Den som slutter fred med synden er ingen kristen. Det er umulig da å ha Guds hellige ånd i hjertet og samtidig si dette vil jeg ha. Men nå må ikke det misforstå meg. Det går godt an å være en kristen om kjenne tilbøyelighet til all slags styggedom, for det gjør en kristen. Men han bekjenner det for Gud så synd og snur ryggen til det. Han kan ikke fortsette. Så her står det om utenfor horkarene. Man drar bare horkarer, står det. Av trollmennene og avgudstyrkerne. Hva er avgudstyrker? Det er den som støtter seg på noe annet enn den levende Gud. Det er avgudstyrkere. Om det er min egen kristendom jeg støtter meg på og mener jeg skal komme til himmelen fordi jeg er sånn og sånn, så er det en avgud. Jeg har lagt det fine kristenlivet som jeg mente jeg har om til en avskyelig avgud. Og så støtter jeg meg og tror det skal komme inn, for jeg har levd så fint. Den som støtter seg til noe annet enn den sanne Gud, han går fortapt. For det er ingenting annet som holder en Gud. Den som støtter seg til sine medmennesker når det gjelder i virkeligheten. Den som støtter seg til Dan Eik, eksempel på avgudstyrking, setter skriften fram havesyke. Da syk jo etter å ha mer og mer, da livsinnholdet mitt blir da jeg har. Det er i virkeligheten avgudstyrking, for da er det noe annet som blir det viktige i livet mitt enn den levende Gud. Så havesyke, det er avgudstyrking, og derfor er det så fort å bli avgudstyrket på så mange måter i vår velstandstid. Men nå er det sånn at jeg tror ikke det er noen som kan høre og lese dette ut igjen uten at en tenker, ja, men hvordan skal det gå med meg? Hvordan skal det gå med meg? Så er det for det første sånn at skriften sier, vi er alle skyldige. Alle. Men så stod det noe her i teksten, salig er den, sier Jesus. Hvem sier Jesus er lykkelig? Lykkelige menneske er den som vasker kjortlene sine, så han må få rett til livsens tre. Det går an å bli ren ifra sine synder. Det er en plass det går an å bli ren ifra all synd. Lykkelige menneske som finner den plassen i livet. Det står i det 7. kapittelet om det samme. Det står om de som står framfor Gud. De er helt rene. Hvite som snø, som vi har snakket om. Og så står det hvordan de er blitt. De har vasket kjortlene sine i lammet sitt blod, står det. Lammet er Jesus da som døde. Og når Jesus døde, så gjorde han opp for alle verdens synder. Hele verdens dommedag var når Jesus døde. Da gjorde han opp for mine urene tanker. Da gjorde han opp for vantroen min. Da gjorde han opp for alle mine synder. Og så er det en innbydelse på denne jord til alle de urene. Kom til Jesus. Kom til det levende vattnet, eller livsens vatten, så det står lenger ned i teksten. Og du får det for ingenting. Jesus har kjøpt renselse til alle mennesker. Og så innbys meg til Jesus. Alle som har syndet. Lykkelig de mennesker som hører dette ord og tar imot det. Blir renset for all synd. Der står, der som vi vandrer i lyset, så er, liksom han er i lyset, så står det, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi Guds sønns blod renser ifra all synd. Tenk da. Helt ren for Gud. Og så er det en ting til, at når Jesus får renset deg,

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for de ord som du allerede har møtt oss med. Jeg takker deg fordi du har kalt oss til å kjenne deg, Jesus. Og jeg ber om at det som jeg nu skal bære frem, også må virke slik på våre hjerter. Herre, jeg ber i ditt navn om din hellige ånd, og om alt som du ser jeg trenger denne stund for å bære ditt ord frem. Amen. Som utgangspunkt for det vi skal stanse for i aften, hva er synd, skal vi lese fra Romerbrevets tredje kapittel. Jeg skal lese fra vers 9 til og med vers 20, selv om vi ikke kommer til å bruke alt det som står der. Men vi skal lese det for sammenhengens skyld. Altså Romerne 3, 9-20. Hva da? Har vi noen fordel? Nej, alldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere for at de alle sammen er under synd. Som skrevet er, det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket. Alle til hope er de blitt udulige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormegift er under deres leber. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier, og fredsvei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli, altså vise seg å være, skyldig for Gud. Siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Og så i kapittel 1 i vers 18 leser vi: For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Amen. Hvis du skulle svare på det spørsmål, hva er synd? Hva ville du si? Det ser ut som mange kommer i vanskeligheter ved det spørsmål. Tankene går til de forskjellige slags gjerninger, og man begynner å tenke frem og tilbake. Er det synd, og er det synd, eller er det synd, eller hva skal jeg gjøre, eller hvordan skal jeg innrette meg? Det fører ingen steds hen å tenke slik. Her gjelder det å få se i Guds ord hva det hele kommer an på. Hva det er som gjør synden til synd, og hva skriften selv sier om det. For å gjøre det kort finner vi to, kan vi si, to slags svar på dette spørsmålet i Guds ord. Det ene vil jeg kalle et objektivt svar, sett fra Guds synspunkt altså. Synd er lovbrudd, står det. Det skal ikke komme så meget inn på. Det andre, det er et personlig, subjektivt svar. Svar ut fra oss, fra våre erfaringer, hva synd er når du skal se det fra vårt menneskelige, personlige synspunkt. Og hva er synd? Det blir sagt i det første ordet jeg leste at alle mennesker er under synd. De som har Guds ord, og de som ikke har Guds ord. Altså de som har Guds ord, det er jøder og hedninger, står det. Altså alle mennesker uten unntak er under synd. Og vi har ingen fordel, står det der. Det betyr egentlig etter grunnteksten, vi har ikke noe å stille foran oss.
Noe som vi kan beskytte oss bakom overfor Gud på grunn av vår synd. Det er den karakteristikk som Gud selv gir av oss mennesker slik vi er i oss selv. For å få lys over dette skal vi se litt på det siste jeg leste først, nemlig 1:18 i Romerbrevet. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Legg først merke til hva der ikke står. Det står ikke at Guds vrede åpenbares over alle mennesker som har syndet. Jeg har syndet, men jeg vet med takk til Jesus at jeg er ikke under Guds vrede, men under Guds nåde. Det vet jeg. Jeg vet med takk til Jesus at jeg er blant dem som det står om i Romerbrevets 8. kapittel i det første vers. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det skal du vite også som tror på Jesus. Du som er en kristen, du har syndet. Du har syndet i dag til og med. Det har jeg også gjort. Vi er så visst ikke syndfri. Og hvor enn vi enn ville det, unngår vi ikke at det gamle mennesket setter preg på oss på en eller annen vis. Men vi vet allikevel fra Guds ord, Guds vrede kommer ikke over oss av den grunn, så lenge vi er hos Jesus. Og det står lenger ute hen imot slutten av Romerbrevets 8. kapittel. Gud tar ikke imot anklage på noen av dem som er i Kristus. Hvem vil anklage Guds utvalgte, står det. Gud er den som rettferdiggjør. Og enda må jeg få nevne et ord til alle som tror på Jesus. Du vet det kommer tider og stunder for deg som for meg, da vi bare kjenner dom og anklage over oss selv i vår samvittighet. Hjertet dømmer oss, hjertet anklager oss, og vi vet at det er Gud selv som viser oss hvordan vi egentlig er. Og det føles for oss, nå må du høre hva jeg sier, det føles for oss som om vi er under Guds vrede, og at det er det eneste som vi virkelig har fortjent på grunn av vår synd. Slik føles det. Da vil jeg få minne deg om det som står, og det er sagt til troende mennesker, i 1. Korintene 11:32. Når vi dømmes, da refses vi av Herren, for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Vi kjenner dommen i vårt hjerte fordi Gud refser oss. Men det er ikke bevis på at vi er under Guds vrede. Det er tvertom bevis på at vi er under Guds nåde, og at Gud ikke vil at vi skal bli fordømt. Merk deg det ordet, når du kjenner dommen og anklagen over deg selv, du som er hos Jesus. Og husk på, hvem er det Gud refser og tukter? Det svarer også Guds ord på, for eksempel i Hebreerbrevets 12. kapittel og fra vers 5 og utover. Jeg har ikke tid til å komme nærme inn på det, jeg henviser til det. Den Herren elsker, står det, den refser og tukter han. Han gjør med eder som med sønner. Du forstår at når vi skal tale om hva er synd, og vi tar utgangspunkt i det som ord som forteller hvem Guds vrede åpenbares over, da er det nødvendig først å ha dette klart. Det står ikke i Skriften at Guds vrede åpenbares over alle som har syndet. Den åpenbares ikke over dem som tror på Jesus. Legg merke til hva det står. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet.
Hva er ugudelighet? Vi kan si det er det samme som å være uten Gud. Det ordet er meget vanskelig å oversette, og jeg har faktisk mer enn 20 år gått og spekulert på hvordan man egentlig skulle få oversatt det som står i grunnteksten her. Det står et ord som heter asebeia i grunnteksten, som er altså oversatt med ugudelighet. Og for urettferdig står det adikia. Men disse ordene er ikke gode å oversette. Asebeia, det ugudelighet, det betyr ikke bare et menneske som er uten Gud, men det betyr et menneske som er så totalt vekk fra Gud, fordi han nemlig vil være sin egen Gud. Han vil være sin egen Herre. Han vil være sitt eget forsyn. Han vil styre sitt liv selv. Det som skjedde i den første fristelsen, da Adam og Eva ble fristet, forteller Guds ord, var at fristeren, sjelefienden, sa til dem: «I skal bli som Gud og kjenne forskjell på godt og vondt.» Da mennesket falt i synd, var det dette som kom inn i menneskenaturen. «I skal bli som Gud.» Mennesket vil være sin egen Gud. Og merk deg, mennesket vil finne normen for godt og ondt inni seg selv. Mennesket vil ikke ha en autoritet over seg. Det skal ikke være noen autoritet. Det skal ikke være noen norm. Det skal ikke være noen forpliktelse. Man sier mennesket skal være fritt. Ugudeligheten kaller dette for frihet. Kjenner du denne tale, du? Mennesket skal ut fra sine indre såkalte behov avgjøre for seg selv hva som er godt for det og hva som er galt, hva som er rett, hva som er urett. Ingen norm. Mennesket skal være sin egen herre. Mennesket skal ikke være bundet av noen, skal ikke ta hensyn til noen. Det skal være seg selv, sies det. Det man sier er jo at mennesket i høy grad skal være seg selv nok. Kjenner du den talen? Dette er synd. Dette kaster lys over hva synden egentlig er, når vi ser den fra vårt personlige, subjektive synspunkt. Du ser ut fra det som jeg har pekt på her, synden er selvlivet i oss mennesker. Synden er at mennesket vil klare seg selv, hevde seg selv. Kort sagt, du kjenner ordet selv. Du hører når jeg sier selvrådighet, selvgodhet, selvrettferdighet, eller jeg rett og slett sier selvisk. Eller jeg sier egenrettferdig, egensinnig, egenrådig, eller kort og godt egen. Der er synden virksom. Hvor selvlivet er virksomt, der er synden virksom. Og det menneske som lever etter sitt selvliv, vil hevde seg selv, klare seg selv, er et ugudelig menneske. Og det menneske er også urettferdig. Det vil si det er utenfor alt som er rett og sant. Det ligger i det ordet adikia, som brukes på gresk. Dette er en alvorlig tale, og for å illustrere dette vil jeg få lov å gjøre et tankeeksperiment. Jeg vil bruke min fantasi litt nå. Vi har jo De forente nasjoner, vet du. De har til og med 25 års jubileum i år. Sett nå det, der taler Amerika i De forente nasjoner og sier: «Ja, de må tilgi oss, for det er vi som har skyld i alt det onde i verden. Og nå vil vi, amerikanere, be alle dere å sørge for dere på alle måter, så skal nok vi klare oss, for vi har ingen krav.» Så kommer Russland, så taler de, og så sier de: «Nei, Amerika tar nok feil. Det er nok vi som har ansvaret.»
Det er vi som har skylden. Og nå vil vi be om at alle må sørge for seg, for vi har ingen krav, og vi skal nok klare oss. Og så kommer England. Nei, det er nok dessverre vi som har skylden. Og nå må de andre sørge for seg, for vi skal nok klare oss. Og så fortsetter det. Prøv å tenke deg inn i den situasjonen at vi fikk høre en slik tale. Hva ville skje? All krigsfare var eliminert, fjernet. Alle rustninger overflødige. Det ble slutt på diktatur, på tvang, slutt på konsentrasjonsleire og urettferdige. Det ville bli mat nok til alle, og alle goder her i verden ville bli likelig fordelt. Alt som menneskene ønsker, lengter etter, snakker om, håper på, det ville øyeblikkelig være der. Kan du forestille deg en verden hvordan den ville være? Og det var en som ikke ville trives, og det er djevelen. Han ville ikke få noen slagkraft. Han ville ikke få noen inngang i menneskeheten. Men dette er altså et fantasibilde. Slik er ikke virkeligheten. Virkeligheten er at en skylder på andre. De andre har skylden, ikke vi. De andre gjør galt, men vi hevder bare våre rettigheter, vi. Og så kommer alle nasjoner med sine krav. Alle møter alle med krav. Og slik går det gjennom hele samfunnet også. Arbeiderne møter med krav. Arbeidsgiverne møter med krav. Den ene gruppe overfor den andre møter hverandre med krav. Alle har rettigheter. Ser du hva dette viser oss? Det viser oss synden. Selve synd, den som alle synder springer ut av. Synden er selvlivet. Du kan ta hvilke synder som helst. Tenk på hva som helst. Alt springer ut fra selvlivet. Hat, misunnelse, undertrykkelse, diktatur, krig, nød, konsentrasjonsleire, umoral, hor, mord, plyndring, eller du tenker på religiøsitet hos mennesker som ikke vil omvende seg, egenrettferdighet og alt sånt. Alt kommer fra selvlivet. Der har du synd. Dette er synd. Det er særlig noe jeg vil advare dere mot, kjære venner, som er her i kirken. Du skal være veldig våken overfor å bli misunnelig. Og en ting til. Du skal huske på at en av de største synder et menneske har, er fornærmelse. Er du fornærmet? Føler du deg såret? All fornærmelse er synd. Og vi kan ikke si det, ja, men de gjorde oss urett. Er det ikke nettopp da det skal vise seg hvordan det er med oss? Hva er fornærmelse annet enn krenket selvfølelse? En blir ikke regnet med, en blir ikke sett opp til, en blir ikke lagt merke til, og så videre, og så videre. Og tenk om vi kunne være våkne for dette. Synden sitter altså i selve vår medfødte natur. Det er jeg selv som er synden. Mitt selvliv, slik som jeg er, ut fra mine naturlige, medfødte forutsetninger. Dette må Gud få vise oss.
Dette sier som alle mennesker. Alle mennesker under synd. Ut fra det skal vi gå litt videre og se på hva synden virker. Den har nemlig to slags virkninger. Den ene i vårt Guds forhold, og den andre i vår egen natur. Virkningen i vårt Guds forhold at vi står overfor Gud med et ansvar og med en skyld som ikke vi kan svare regnskap for. Jesus har i en lignelse i Matteus 18 illustrert den skylden som et menneske står i overfor Gud. Han sier det var en mann som skyldte 10.000 talenter. Jeg vet ikke om du har tenkt på hva det for en sum. Men en talent i sølv representerer det som en arbeider i Israel tjente i løpet av 20 år. Altså man har måttet faktisk arbeide en menneskealder etter den tids forhold for å tjene en talent. Så ganger du det med 10.000. Tenk på 10.000 ganger det som et menneske kan tjene i sin levetid. Det det som egentlig bildet. Det det som Jesus egentlig ville ha sagt oss. Hadde han levd i dag, så hadde han brukt andre bilder enn talenter. Han ville vel sagt det på en annen måte, men han ville nok kommet frem til det samme, at vi skyldige en sum som svarer til 10.000 ganger det vi kan tjene i løpet av vårt liv. Hvordan vil du greie opp med en slik skyld? Det bruker Jesus som bilde. Og det sier ordet dette fra Romerbrevets 3. kapittel. Hva da har vi noen fordel? Altså har vi noe vi kan stille oss bakom? Dette taler Guds ord for at hele verden skal se at den skyldig overfor Gud. Det ikke meget populært å tale om skyld. Og det blir påstått av og til, det kanskje mindre av det nu enn det var for noen år siden, at skyld og skyldfølelse skaper komplekser. Og så prøver man å flykte bort fra skylden. Der vil jeg si at hvis man ønsker komplekser, skal man bare prøve på å flykte bort fra sannheten og bort fra skyldfølelsen. Så blir det i sannhet det man kaller komplekser. Vi må innse, skal vi bli hjulpet, så må vi innse. Jeg står overfor Gud med en skyld som jeg ikke kan, om jeg enn ville, ikke kan gjøre regnskap for. Det den første virkningen. Den andre virkningen av vår synd, vårt selvliv. For å si det ganske kort, den hører du i alle de sitatene fra Guds ord som sammenfattet her, så det faktisk blir som en beskrivelse av det naturlige mennesket. Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en, står det. Det finnes ikke en forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle avveket, og så videre. For å si det kort, virkningen i oss selv på grunn av vår synd den. Vi har ikke bare mistet vår Guds frykt, men vi har mistet evnen til å være gudfryktige. Det sannheten om oss. Det står i Salme 116, det til en av salmen i den store lovsangen som de sang ved påskemåltidet. Det salme 115 til og med 118 som den store lovsangen som de alltid sang etter påskemåltidet. Der står det i salme 116 i vers 11. Jeg sa i min angst, hvert menneske en løgner. Det står egentlig, hele mennesket løgn. Det ville være den mest korrekte oversettelse av det. Hele mennesket løgn.
Og er hele mennesket løgn, så vet du, da er også hvert menneske en løgner. Og i salme 62 står det, bare løgn er mannens sønner. Står flere uttrykk om det der forresten. Og jeg har fått se, det er virkelig sant om meg. Slik er jeg i meg selv, og slik er du i deg selv. Den store villfarelsen vi gjør oss skyldige i, vi mennesker, er at vi tror det er noe godt. Vel, det er mye ondt i oss mennesker, men så tror det er noe som er godt også. Ikke for Gud. Mennesket har ikke evnen til å leve menneskelivet. Mennesket har ikke evnen til å skape fred på jorden. Og nå tenker jeg på fred mellom nasjonene. Mennesket har ikke evnen til å finne veien ut av krig. Fredsvei kjenner de ikke, står det. Og det er også brukt et annet uttrykk, alle til hope, det vil si alle som en, er de blitt uduelige. Det betyr at selve stoffet i oss til å være rettferdige, det er ødelagt. Dette er synd. Dette er Guds ords tale om synd. Og der står vi, skyldige for Gud. Og vi har gått bort fra Gud på en slik måte at vi kan ikke finne veien tilbake igjen. Vi har ingen evne til å finne tilbake til ham selv. Vi har ingen evne til Guds rykte i oss. Ja, hva så? Spørsmålet er om vi går med på det. Dette avsnittet i Romerbrevet, som begynner med 1:18 og slutter her med 3:20, det er, om jeg skal tale på menneskelig vis om det, det er et forskrekkelig avsnitt. Du møter ikke Jesus i det avsnittet. Hensikten med det avsnittet er å være et negativt bevis, som vi sier, for å påvise at eneste redning for mennesket er det at evangeliet er en Guds kraft til frelse på hver den som tror. Derfor begynner dette avsnittet med en begrunnelse. Forstår det, Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker og så videre. Det som dette avsnittet skal vise er at for mennesket, slik som mennesket er i seg selv, og slik som mennesket er under loven, finnes ingen redning og intet håp. Det er hensikten. Mange sier at dette er en drastisk tale. Du, det er ikke noe annet enn sannheten om oss. Slik er vi. Og så er det spørsmål, bøyer vi oss for Gud? Synserkjennelse, vet du hva det er for noe? Det er at du og jeg bøyer oss for det som Guds ord sier om oss. Synserkjennelse er ikke hva vi føler for noe, eller hva vi synes om oss selv. Våre følelser er ikke som de skal, av naturen. Vi føler aldri slik som vi burde. Vi ser oss selv ikke tilnærmelsesvis slik som vi i virkeligheten er. En virkelig innsikt og erkjennelse av hvem og hva vi er, den beror på at vi bøyer oss for og tar inn over oss det som Gud selv sier om oss i sitt ord. Og da kommer vi altså til det resultat at vår situasjon er håpløs ut fra oss selv, på grunn av vår synd. Har du innsett det, og innser du det, da er det håp. Men den som ikke vil bøye seg for denne tale, for han blir det ikke håp. Det er ikke det verste med menneskene enda at det er slik. Det verste er at ikke de vil bøye seg for det, når Gud viser oss dette.
Ja, hva så? Her kommer Guds ord og sier, fordi det er slik med oss, så sendte Gud sin egen sønn til verden. Og han er kommet med en frelse som svarer til vår fortapte tilstand. Jesus Kristus har ordnet spørsmål om vår skyld for oss. Og om Gud vil, er det det vi skal tale om på lørdag, på møtet da. Men jeg må nevne det alt nå. Jesus har ordnet spørsmål om vår skyld. Det er det ene. Den som hører hva Gud

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

En kreativ person har sett for seg en forsamling av snekkerredskaper. Bror Hammer står for ledelsen. Flere foreslår at han bør forlate møtet fordi han bråker for

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hammeren svarer, «Hvis jeg må forlate dette verste, så må også herr skrutrekker gjøre det. Du nødt til å vri ham rundt og rundt for overhovedet å få ham til å gjøre noe.» Herr skrutrekker tar ordet og sier, «Jeg skal dra min vei hvis du vil, men da skal også bror Høvel ha seg vekk. Han driver bare på overflaten og har ingen dybde.» «Ja, da må vi kvitte oss med herr Vinkel, for han driver og vurderer folk.» ut fra det syn at han den eneste som har rett. Og dermed klager Vinkel på bror Sandpapir, «Du så grov å skrape på folk på en alt for sårende måte.» Midt under denne diskusjonen kommer snekkeren fra Nazaret inn I verkstedet. Han kommer for å begynne dagens arbeid og lage en prekestol. Han tar på seg forkle og bruker både hammeren, skrutrekkeren, høvelen, vinkelen og sandpapiret og alle de andre redskapene. Etter dagens arbeid, da prekestolen ferdig som en støtte for at evangeliet blir forkynt, sier bror Sag. «Brødre, jeg har sett noe. Vi alle arbeidere sammen med Herren.» Vi leser I dag fra den hellige skrift, 1. Peter 1, 22. «Rens da dere sjeler I lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet, for dere gjenfødt ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir.» Dette et viktig ord når kjærligheten mellom åndelige brødre og søstre ikke som den skal. Ordet viser at det håp når det har blitt en vond splittelse I Guds forsamling. Det skjer ikke sjelden at det oppstår en mangel på grunnleggende respekt for de andre, og knapphet av kjærlighet til dem som annerledes enn vi selv Det fortelles om en mann som het Aristides, at han ble sendt av keiser Hadrian for å spionere på disse merkelige menneskene som de kalte kristne. Etter å ha opplevd dem I praksis, sendte han en nokså blandet rapport. Men ett utsagn gått ned I historien. «Se hvordan de elsker hverandre.» Senere har vi dessverre av og til måttet si «Se hvordan de sårer hverandre.» «Se hvordan de dømmer hverandre.» Se hvordan de kritiserer hverandre. Jesus sa, Johannes 13,34, «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere mine disipler.» Det enkelt å elske Kristus for alt han og har gjort. Men det ikke så lett å elske andre troende. Men det kjennetegnet hadde de første kristne. En annen observatør på den tiden sa, «Disse kristne elsker hverandre til og med før de har lært hverandre å kjenne.» Nå må vi ikke misforstå hva Herren vil. Vi trenger ikke være ensartede. Vi kan være like forskjellige som hammeren og høvelen. Herren bare opptatt av at vi skal være ett, og vi kan være aller mest til nytte når vi aller mest forskjellige og tar vare på de spesielle gavene vi har fått. Hva det som styrker enheten? Peter nevner tre ting. Lydigheten mot sannheten, renselse av sjelen og oppriktighet, at vi unngår hykleri og det tilgjorte. Og kronen på verket kjærligheten, den inderlige, hjertefølte kjærligheten, som så uimotståelig at en hedning som Aristides undret seg og meldte fra til keiseren om den. I et skuespill av Channing Pollock ser vi en ung anglikansk prest I bitter krangel med et ledende medlem av menigheten. Konflikten går etter hvert så dypt at lekmannen utbryter. Enten forlater du denne menigheten, eller så gjør jeg det. Da svarer den unge presten. En menighet som for liten for to små menn som deg og meg, må virke forferdelig liten i Guds øyne. Ja, det har han jo rett i. For kjærlighet kjennetegn på en kristen. I en verden preget av hat, fiendskap og vrede, stikker kjærligheten seg ut som noe uvanlig. Som en sa, når hvem som helst forlater oss etter å ha vært sammen med oss, burde den personen huske vår kjærlighet, ikke våre standpunkter. Peter begrunner sin avvisning av ukjærlighet og splittelse ved å nevne fire fakta. Det første, vi barn av den samme far. I Guds familie har vi samme utgangspunkt. Vi gjenfødt på samme måte. Og for det andre, vi henter vår åndelige veiledning fra den samme kilden. Vi gjenfødt ved Guds ord, det såkornet som ikke blir uaktuelt eller ødelagt. Alt annet smuldrer hen, sier Peter. For alt kjød, det vil si alle mennesker og alt levende, som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av. Men Herrens ord blir til evig tid, og dette det ord som blitt forkyntere ved evangeliet. 1. Peter 1:24-25. Guds ord viktig. Vi sammenlignet med det, mindre viktige. Og dessuten må det nevnes at vi står i de samme kampene. Hva det vi kjemper med? I begynnelsen av kapittel 2 fem konkrete fiender nevnt. Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse. Kapittel 2, vers 1. Ondskap. Det greske ordet betegner ondskap som ikke-troende preget av, som sårer og skader andre. Svik. Det greske ordet betegner tvetydighet og det doble ansiktet, bedrag og snyting. Det kan handle om å lokke med et agn. Det dreier seg om å ha en skjult agenda. Hykleri. Det greske ordet handler om å spille en rolle, og gjemme seg bak en maske, og late som om en en annen. Misunnelse ikke bare at en reagerer med onde følelser på at andre har fordeler som en ikke har selv, men en ønsker disse fordelene selv, og helst at den andre blir tatt fra dem. Dette noe som gang etter gang ødelegger det gode forholdet i frivillige organisasjoner, på arbeidsplasser og i forsamlinger. Baktalelse innebærer konkret at vi snakker stygt om hverandre. Det skjer oftest når offeret ikke til stede, slik at han eller hun kan forsvare seg selv. Det ondskapsfullt å ødelegge en annen persons gode navn og rykte. Når tungen brukes til sladder, blir den et dødelig våpen. Peter ber oss om å kle oss disse fem gamle, utdaterte klesplaggene, som hørte til den gamle natur. Kan alle i Guds forsamling kvitte seg med slik krenkende adferd, som ondskap, svik, hykleri, misunnelse og baktalelse, så kan du vel forestille deg hvor mye glede vi kunne ha sammen. Og så det et felles trekk vi har til det fjerde. Vi fokuserer på de samme målene, slik Peter uttrykker dem i vers 2 og 3 i andre kapittel. Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melk, for at dere ved den kan vokse til frelse, så sant dere har smakt at Herren god. Hva målet for oss som enkeltkristne og som forsamling? Å få næring, gjerne helt grunnleggende føde som kan styrke oss i troen. Dernest modenhet, å vokse til frelse, og forbildet vårt Kristus selv. Gjennom 3,5 år fulgte Peter Jesus overalt hvor han vandret. Hvorfor? Fordi han fikk smake og se at Herren god. Jesus god, og kjærlig og vennlig. Han var slik da han vandret på enkle stier i datidens verden. Han den gode også når han følger oss på vår tids gater, veier og transportmidler. Det mange brutte relasjoner i dag. Det gjelder i familier, i menigheter og forsamlinger, på arbeidsplasser og i det offentlige liv. Det finnes håp til tross for splittelse. Det starter med at vi får smaken på Herrens godhet. Når vi drikker av hans åndelige og uforfalskede melk, kan vi vokse i tro og helliggjørelse, i kjærlighet og hjertelag for hverandre. Har du et låst forhold til noen som hører til i Guds forsamling, kan egentlig bare Jesus hjelpe deg til å kle av deg de skitne gamle plaggene. Paulus sa det på sin måte i Efeserbrevet 4, vers 31. Slutt med all slags hardhet, hissighet, sinne, skrål og spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Har du et vanskelig forhold til en troende bror eller søster der du bor? Kan du gjøre noe med det? Har du noe å gjøre med dette og rense hjertet ditt i lydighet mot sannheten? Har du pakket din del av skylden inn i en løgn? Er du ikke villig til å ta et rensende oppgjør i ditt eget hjerte med dine egne holdninger? Jeg vet så lite, men kjenner noe til grumse i mitt eget hjerte. Og så leser jeg ut fra Guds ord at det finnes håp når alt virker låst. Det finnes veier ut av det vonde. Luther sa at Guds rike består i den kjærligheten og nestekjærligheten hans egne viser mot hverandre. Slik Guds rike, sa han. Jeg har sans for tegneserien om knøttene. Den intellektuelle pianospillende Skrøder blir avbrutt av sin beundre Lucy, som spør «Vet du hva kjærlighet er?» Skrøder slutter brått å spille, reiser seg og finner leksikon, hvorfra han leser opp en nøyaktig definisjon av kjærlighet. Kjærlighet, substantiv som betegner en sterk følelse eller tiltrekning til eller hengivelse til en person eller flere personer. Så setter han seg ned og spiller videre på piano. Lucy bare mumler. Rent teoretisk han storartet. Kan det samme sies om meg og deg? Et irsk ordtak sier, når det en gang skal måles hvordan vi lyktes med å være medmennesker, da legger ikke Gud målebåndet omkring hodet vårt, men rundt hjertet.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: 4 på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Jeg får jo stadig høre blant annet her på dette bedehus at jeg er sommerprest hennes skole, og det gjør jo mitt kjød meget godt å høre. Men jeg er nok noen pensjonist. Jeg har vært sommerprest et skil i år i Johanneskirken i Bergen, men nå er jeg peonistprest. Så det er kanskje lurt at man han bruker den betegnelsen neste. Vi skal altså nå se litt på siste del av første Korinterbrev, som er den formanende del. Men før vi leser dette kapittelet og sier lite grann om det i dag, så må vi be til Herre. Kjære gode Herre, vi ber om at du må danne og forme livet vårt, slik at vi blir til ære for deg og til glede for deg og til hjelp for vår neste. Og særlig til hjelp for dem som livet er vanskelig for. La oss også få oppleve at du legger et enkelt og klart vitnesbyrd i vårt hjerte og vårt munn om deg som kan bli til frelse for et menneske. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Vi skal altså gjennomgå kort de to første, siste kapitlene i 1. Johannesbrev. Det sier seg selv at hele disse kapitlene er umulig å gjennomgå på en halv time eller på tre kvarter. Men vi vil prøve å gjennomgå en del. Altså 1. Johannesbrev kapittel 4 og kapittel 5. Dere elsker det tro ikke enhver ånd, men prøv åndene og forlag seg. Det var jo litt dumt at en prest ikke kjenner godt nok Bibelen sin. Altså Galaterbrevet kapittel 5 og kapittel 6. Det frie da Kristus frigjort oss, stå derfor fast og la deg kraft og legge under trelldomsåk. Sier Paulus, sier dere, at dersom dere lar det omskjære, så vil Kristus intet gagne dere. At da vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han er skyldig til å holde hele loven. Dere er skilt fra Kristus, dere som vil rettferdiggjøre oss ved loven. Dere er falt ut av nåden, for ved troen venter vi ånden på det som rettferdigheten gjør oss håp om. For i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forordninger, men bare tro virksom ved kjærlighet. Dere løp godt, hvem hindret dere fra å lyde sannheten? Den omvendelse kommer ikke fra ham som kalte dere. En liten surdeig syrer hele dagen. Jeg har en tillit til dere i Herren, at jeg ikke vil mene noe annet, men den som forvirrer dere skal bære sin dom hvem han er. Men jeg ordrer, hvis jeg enda forkynner om skjærelse, hvorfor forfølges jeg da enda? Da er jo korsets sanser gjort til intet. De enda må skjære seg selv i søndag, de som oppvikler dere. For det er det kalte brødet, bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjøret, men tjen varme kjærlighet. For hele loven er oppfylt i ett bud i dette, du skal elske din neste som deg selv. Men dersom dere biter og eter varme, da ser til at dere ikke blir fortært av varme. Men jeg sier vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjøres begjær. For kjøret begjær mot ånden, og ånden mot kjøret. De står varme imot, så de ikke skal gjøre det der vil. Men dersom det drives ånden, da er det ikke lenger under loven. Men kjødets gjerninger åpenbares også utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kivavin, vrede, stridigheter, dvedrakter, partier. Misunnelse, mord, rikssvik og ansvik. Om dette sier jeg dere forut, liksom vår forut har sagt, at de som gjør sådan, skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Og slik er loven ikke. Men de som er av Kristus Jesus til har forsvestet kjødet med det største av begjæringen. Dersom vi lever i ånden, der er oss overvandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tomme herre, så vi egger varme og bærer avgjeng imot varme. Brødre, om også et menneske blir overlistet av noen synd, da hjelper han til rette i åndelige, med sagt mulig sånn. Men se til at du selv ikke blir fristet. Bære hverandres byrder og oppfyll på denne måten Kristi lov. For dersom noen tykker seg å være noe, og er det vinter, da går han seg selv. En elver prøver sin egen gjerning, og da skal han ha sin ros, bare etter det han selv er, og ikke etter det som nesten er. Og hver skal være sin egen bjørne. Den som opplæres i jorda, skal det være avgått med den som bærer. For ikke vil, du lar seg ikke spotte, for den som, for det som et menneske sår, det skal han høste. For den som dere sår i hjørnet, skal dere også fordære seg kjøle. Men den som sår i ånden, skal høste i liv og ånd. Men la oss gjøre det gode, ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så frem til vi ikke går trette. La oss derfor, mens vi har leidighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Se med hvor stor bokstav jeg skriver til deg med min egen hånd. Så mange som vil ta seg godt ut i kjøret, disse er det som tvinger dere til å være omskjære, bare for ikke å bli fulgt på Kristi korsets skyld. For ikke engang de som lar seg omskjære holder hele loven, men de vil at dere skal lade omskjære for at de skal rose seg av deres skyld. Men det var langt av meg å rose meg av Herre Jesu Kristi kors, for ved det er verden ditt korsfestet for meg, og jeg for verden. For hverken omskjærelse eller forbud er noe, men bare nyskapning. Og så mange som går frem etter denne rettesmål, fred og miskunne være over dere, over Guds isen. Herre, forholde meg i min uleilighet, for jeg bærer Jesu merketegn på mitt legeme. Og Herre Jesu Kristi nåde, vær med oss omhørende. Amen. Apostel Paulus brev til de enkelte menighetene som han hørte for, og enkeltpersoner som han skrev sine brev til, pleier som regel å være delt i to hoveddeler, nemlig en dogmatisk hoveddel og en etisk hoveddel. Eller være en lærende del og en formaner. Læren, den kristne lærer, har stor plass i de apostoliske brev og forkynnelse i det nye testamentet. Det kommer jo av at den kristne tro og lærer har et bestemt innhold. Kristne er ikke hva som helst. Men det er Herrens profeter og apostlers forkynnelse og undervisning i de hellige skrifter, både i det gamle den nye testamentet. Kanskje aldri som før i den kristne kirkes historie, også i vårt land, i kirkehus og på bedhus, er det viktig å minne varme om igjen og igjen at den kristne tro har en bestemt lære, en bestemt innhold. Den er ikke hva som helst. Hvis du vil vite hva kristendom er og hva dens innhold er, så skal du gå til de hellige skrifter i det gamle og det nye testamentet og rådføre deg nøye med hva de sier om kristendommen og hva som kristendommens innhold. Men om læren, eller den lærende del, har en stor og vesentlig plass i apostel Paulus brev, så så kan ingen som leser og studerer hans brev med oppmerksomhet unngå å legge merke til at den formanende har stor plass i de korinske brev. Det er helt umulig, i hvert fall til en viss grad, å studere de nytestamentlige brevene og dermed også de korinske brev og legge merke til at her er ganske mange formaner. Det er også tydelig, helt tydelig, at den dogmatiske og etiske del, eller den lærende formanende del i det nye testamentet, hører meget nøye sammen hos apostlen. De refererer gjensidig til hverandre. Det er for øvrig et klart bevis og et vitnesbyrd om at de som anklager apostlen Paulus for læren og forkynnelsen av det lovlige evangelium, de lyver. De sier usannhet. Nettopp det apostelen i sin forkynnelse, og ikke mindre sin apostoliske formaningsundervisning, legger så nøye vekt på formaningene, viser at evangelieforkynnelsen, evangelieforståelsen og formaningen hører meget nøye sammen. Og se, nå sier jeg en gang noe som for så vidt også Paulus kunne ha sagt, at vi som forkynner det lovfrie evangeliet, altså at vi blir frelst og salig ved troen alene bare på Jesus, vi som elsker dette evangeliet og tror at vi kan si uten overdrivelse at vi lever av dette evangeliet og eneste, og senere sier at vi må være nøye med livet vårt. For hvis vi ikke er nøye med livet vårt som kristne og forkynner av vidner det lovfrie evangelium, så blir evangeliet, og så blir hele kristendommen spottet for vår skyld. For apostelen er det lovfrie evangelium aldri en teoretisk lære, som et menneskelig bare kan gi sin tilslutning, eller en forstandsmessig eller intellektuelt gi sin tilslutning. Men som følgelig vi ser i det nye testamentet, så er det en dyp sammenheng mellom den apostoliske lære og forkynnelse og medformaning. Og om korset, det er altså det lovfrie evangeliet. Og i dette lovfrie evangeliet så er det en kraft til frelse, ikke alene til rettferdiggjørelse, men også til helliggjørelse og forløsning. Det er en vidunderlig preken av Carl Olav Rosenius i en av hans bøker, og den kalles for Påskelammet. Den anbefaler jeg til studium og lesning. I den preken så lærer Rosenius at vi må ete påskelammet helt. Det var en ordning i det gamle Israel, i det gamle paksfolket, at folket måtte ete påskelammet helt. De måtte altså ikke ta ut enkelte stykker av påskelammet og si at det vil vi ha med å gjøre, det vil vi ete og det vil vi forholde oss til. Hele påskelammet skulle etes. Men når vi da tenker på hva Jesus Kristus sa, at han er det store påskelammet for oss, så sier dette ord oss av ren av Rosenius, som det er full dekning for at vi må ete Kristus helt. Vi kan altså ikke bare plukke ut Kristus som vår rettferdighet eller vår rettferdiggjørelse. Selv det er selve ordsaken. Det er fundament og grunnlaget for alt. Det er det vi absolutt under noen omstendighet kan miste eller ringakte. Men vi må også ete lammet, altså Jesus Kristus, som vår rettferdighet, som vår visdom fra Gud, som forløsning. Vi må altså ete den hele Kristus i troen. Med dette har altså Rosenius med tydelige ord et uttrykk for at Kristus er en helhet som stemmer med det nye testamentet. Så ser vi gjennom hele Paulus forkynnelse og visning også her i 1. Johannes brev, at det er så langt ifra til lovfrie evangelium befordre ringer for Guds bud og for Guds vilje. Det er tvert imot slik at dette evangelium av dette evangelium alene, som er for oss sann helliggjørelse. La meg nå bruke et lite enkelt bilde som jeg bruker fordi at også en god venn av meg som nå er vekk, Rekke Øyvind Andersen, han har brukt det selv. Jeg er jo ikke far. Jeg har aldri fått anledning til å gi en sønn en bil. Men la meg nå si at jeg hadde kjøpt en bil til min sønn, en helt ny bil, og ga den som en fødselsdagsgave. Da var det veldig viktig at denne sønnen min lærte trafikkreglene, hvor han skulle kjøre, og hvordan han skulle forholde seg til bilen rett praktisk. Men jeg kunne aldri falle inn og la sønnen min hvile og kjøre på trafikkreglene. Der måtte han ha noe helt annet for at det skulle gå. Øyvind Andersen taler i den forbindelse at formaningen er nyttig til orientering i trafikken. Trafikkreglene, men jeg kan ikke kjøre på dem. Slik er det også på åndelig vis. Jeg må ha evangeliet om Jesus som grunnlag for å leve det livet som Gud har kalt meg til i sitt ord. Men jeg kan ikke kjøre på det. Noe av det som kan slå sterkest hos Jesus i evangelielitteraturen, det er hans sterke uttrykk av at bli i meg, så blir jeg i eder. Ingen kan være frukt av seg selv, men bare når den blir i vintret. Således når jeg blir i det. Det er svært viktig før vi går videre her å minne hverandre om at den apostoliske formaningstalen i det nye testamentet er en del av Guds råd i forkynnelsen til frelse og salighet. Vi understreker så sterkt vi kan nok en gang at vi virkelig blir frelst ved troen alene, for Jesus alene. Men likevel er det slik som vi blant annet Nilet i Lilasia. Han møtte de eldste i Nilet på sin tur til Jerusalem. Og der legger vi merke til at apostelen sier til disse eldste i Nilet at han holdt ikke noe av Guds råd til side, men forkynte hele Guds råd, for de hørte med til frelsestalen. Dermed er formaningen så sterk og så klar i vitnesbyrdet også om Jesus. Hvorfor trenger vi denne formaningstalen? Fordi at en kristen ikke bare er et nytt menneske, men også et gammelt menneske. Han har ikke bare det nye hjertet, men også det gamle mennesket. Om jeg er aldri så åndelig, om jeg er aldri så mye har Guds ånd og virkelig er omvendt til Gud i sannhet, og tilhører Jesus Kristus, så er jeg altså også et gammelt menneske, akkurat som et nytt menneske. Også av den grunn trenger jeg formaningstalen. Derfor er det så karakteristisk for en sann kristen. En som virkelig omvendt til Gud og født på ny ved evangeliet og den hellige ånd, at han spør etter Guds vilje. Hva vil du med livet mitt, Herre? Hva er din vilje med livet mitt i de aktuelle situasjoner? Og hva er din vilje med livet mitt akkurat i den sammenheng som jeg er nå? Og da ser en kristen etter formaningstalen i det nye testamentet, og så vidt også i det gamle, men særlig det nye. Det er mange ting som kan hindre det nye livet i en kristens liv, og det er særlig en ting som vi vil understreke nå, og det er mot dette avviket fra livet med Gud, som apostelen Paulus, eller som apostelen Paulus formaner til de troende i Galatia. Han sier at det er frihet av Kristus frigjort oss, står derfor fast, og det har ikke alt er lagt under trelldomsånd. Sier Paulus, sier dere, at den som vil la det omskjære, så vil Kristus ikke gang med. Dere som er kjent med antikken eller oldtiden, for eksempel i Rom, vet at det var karakteristisk for en slave på den tiden, at han ble kjøpt fra et slavemarked. Som regel ble han hos en slaveherre, enten noe var god eller ond. Men det hendte at han ble frikjøpt, at han ble løst fra sitt fangenskap. Det var jo ingen sånn slave som ville drømme om å gå tilbake til sin gamle herre. Da ville han holde det veldig nøye på sin frihet. Det er på denne bakgrunnen at apostelen Paulus taler til sine troende venner i Galatia og sier at det er frihet av Kristus frigjort oss. Stå der på fast og lar ikke atterleggende trelles på. Du som nå en gang i din hedenskap har vært en trell, du må holde fast på den frihet i troen som du har fått i Kristus Jesus. Det er ingenting som kan fordømme deg lenger. Det er ingen lov som med rette kan anklage deg for noen ting. Heller ikke det gamle mennesket som du må være på i tur. Det er ikke noen lov som kan stille opp for deg og sette betingelser som du skal oppfylle for at du kan være en kristen. Du er en kristen på et grunnlag, nemlig på den friheten som Jesus har vunnet deg i sitt blod og sin død på korset. Du er virkelig fri, både fra lovens dom og fra lovens krav. Begge deler hører med din frihet å gjøre. Men så kommer det altså noen som vil ta denne friheten i Kristus Jesus og vil tro en bort på deg, og det er judaistene. Til dem sier han, det frihet har Kristus frigjort oss, så derfor fast, og la ikke atterleggende under trelldomsord. Men det sier han, stå fast på evangeliet. Ta din tilflukt til evangeliet. La det være det eneste grunnlag for ditt liv og ditt tro og det livet du er kalt til å leve for ham, Jesus Kristus. Paulus advarer med meget sterk ord. Kanskje de aller sterkeste i Galaterbrevet. Det er skilt fra Kristus. Det er som en rettferdighet ved loven. Det er falt ut av loven. Her gjelder tydelig ifølge apostelen Paulus ikke et enten eller et både og. Her gjelder enten har du Kristus alene, eller så kan du ikke ha loven. Så sier han i fortsettelsen vers 6 at i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forlovet, bare tro virksom ved kjærlighet. Stadig, ikke bare Galaterbrevet, men også i den andre brevlitteraturen. Stadig sier han, bare ved tro. Hvor kommer så kjærligheten inn i bildet? Den kommer faktisk der troen er. For troen er ikke bare en teori, ikke en anskuelse, ikke en tom læreformel som bare sitter her, men som ikke får noen konsekvenser for livet. Troen på Jesus, det er det samme som har blitt forenet med Jesus, sånn som vi førte hørte i begynnelsen av dette møtet. Det er å bli ett med Jesus i hans lidelse, i hans død, i hans oppstandelse, i hans oppvekkelse. Alt det Jesus er og har, det er ditt og mitt ved troen. Vi er forenet med Jesus. Det var nettopp i den forbindelse Jesus bruker uttrykket, at han er vintreet, vi er greven. Dersom dere ber, blir meg og jeg i dere, så bærer det mye frukt. Det er derfor troen rett forstått er alt. Det er den som holder meg inn i Kristus, og den som gir meg del i det nye livet. Det er den som gjør at jeg bærer frukt, fordi Jesus bor i meg ved troen. Rett forstått er det ikke egentlig troen som bærer frukt, men det er han som troen favner, nemlig den her Jesus Kristus. Han så som bor med hele sitt oppstandelsesliv i meg. Så er det tydelig at det har skjedd ting hos galaterne, mer eller mindre, som tyder på at apostelen har skjønt at noen har misbrukt denne friheten. Derfor skriver han i vers 13, «Jeg ble kalt til frihet, brødre. Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjøret, men tjen hverandre i kjærlighet.» Det som er så bemerkelseverdig i det ordet som vi leste her, det er den ikke første rekke sier synd ikke. Fall ikke en eller annen synd, og man selvfølgelig er oppmerksom på det også. Men han retter hele oppmerksomheten mot dette ordet tjen hverandre i kjærlighet. Altså i stedet for å bruke kroppen sin, eller legemet sitt til synd, og det som er imot Jesu vilje, så skal jeg bruke det til å tjene min neste. Du skal ikke ha vært prest lenge i en kirke eller menighet for den som skyld, før du vil skjønne at det er mange kristne mennesker i den kristne menighet som trenger spesielt omsorg, som trenger spesiell kjærlighet og oppmerksomhet, enten de unge eller de gamle. Til alt alle disse formaner apostelen og sier tjene hverandre kjærlighet. Så nevner han noe dobbelt i fortsettelsen av dette kapitlet, nemlig det som de gamle lærerfedrene i vår kirke har kalt simul justus et peccator. Det er en læresetning som sier at den kristne samtidig synder og rettferdig. Jeg er fullt og helt en synder, men jeg er fullt og helt rettferdig. Jeg har altså ikke en stund det ene og en annen stund det andre. Det er ikke på et tidspunkt for eksempel 60% rettferdig, og så er jeg på et annet tidspunkt 40% av kjøret. Hele tiden er jeg det samme, og hele tiden er hele meg akkurat sånn som jeg er dekket av å ha Jesu Kristi død og kors og forsoning. Alltid er jeg for Herrens øyne ved troen, som om jeg skulle ha vært Jesus. Det har vi veldig vanskelig for å forstå, og det har vi veldig vanskelig for å skjønne. At noen ganger så er jeg altså meget rettferdig, hvis jeg overgår si det. Andre ganger er jeg mindre rettferdig. Til noen tider synes det som om jeg er meget kristelig, kanskje kirkelig også. Andre ganger så er jeg ikke særlig kristelig. Det er en tankegang som er helt fremme for det nye testamentet. For ifølge det nye testamentet, og ifølge evangeliet, og ifølge Gud, hans syn, så er jeg alltid dekket av Jesus. Jeg er alltid eier av Kristus rettferdighet. Jeg står alltid for Gud som om jeg skulle ha vært Jesus hele tiden. Derfor hviler alltid Guds velbehag over meg ved Jesus Kristus i mine beste stunder og i mine dårligste stunder. I de stunder da jeg synes jeg kjenner noe av Jesu Kristi oppstandelsesliv i meg, og de stunder jeg synes jeg kjenner lite av det, så lite at jeg lurer på om jeg er en omvendt person og har den hellige ånd i hjertet, også om jeg er prest. Da gjelder det at jeg hører evangeliets ord som sier, «For meg, Henri, er du alltid kledd i Jesus.» Alltid. Jeg vet godt om hvordan du har denne skolen. Jeg vet at noen ganger er troen din liten, noen ganger er den litt større. Noen ganger er det mye seier i mitt liv som kristen, noen ganger kan det til og med være liten. Noen ganger er det en dyp lengsel etter å lese Guds ord og komme avsides til bønnen. Noen ganger er det som jeg, hvis vi nå går og sier det da, kunne hive en bibel ut av det døde hvis jeg bare tørde, fordi jeg er så affektet, jeg er så angrepet. Ja, sier Gud, sånn ser du på deg. Men så lenge du holder deg til Jesus, håper på han at han er tilflukt til deg, så er det den samme for meg. Til enhver tid, på et hvert sted, i enhver situasjon, er du i Kristus, og er velbehagelig for Gud som om du var Kristus Jesus. Og jeg vil gerne i den forbindelse i det tekstavsnittet, som vi nå gjerne også skal gjøre, særlig du som en ung kristen oppmerksom på, at du må ikke bli forløset eller forvandret når du merker noe av det gamle livets krefter i deg. Du er kommet til tro på Jesus. Du er virkelig i sannhet omvendt til Jesus. Men så merker du ting hos deg i ditt gamle liv som forferder deg. Hvordan kan jeg være en kristen, og hvordan kan jeg være et frelskens barn når jeg har det skrivet? Da lærer ord oss, og de gamle fedrene oss, at du som en kristen er Simul Justus et på Kato, og blir det så lenge som du vandrer i denne verden. I deg selv er ditt kjød, så er det både rettferdig og urettferdig, både ren og uren, både hellig og akkurat det motsatte. Det ene er Kristus, og det andre er deg selv. Og nettopp denne kunnskap i evangeliet, og denne overbevisning inn i ditt hjerte evangeliet, det er den som skal befordre helliggjørelsen i ditt liv. Jeg har lyst til å si det noen gang også med Rosenius, at noen tror at vi blir rettferdige på Golgata, og så blir vi hellige og Kristina. For det er at vi blir alt på Golgata. Vi blir rettferdige, vi blir hellige og forløst på Golgata. Så fortsetter apostelen med helt konkrete ting i den forbindelse som vi nå har snakket om. Også galaterne slutter med en formane del også, som vesentlig er begrenset til brevets 6. kapittel. Og der er kapitlets hovedsvarning denne, hvervarendes byrder oppfylt på denne måte Kristi lov. Om vår Herre Jesus Kristus sies det i skriften at han bar våre synder på sitt leve og på treet, for at vi skal avdøpe våre synder og leve for rettferdigheten, han og hvis så det er levd. Altså vår største børde, din og min tyngste børde, som vi på ingen måte kunne løfte opp fra våre skulder, og bære bort fra oss og befri fra oss selv, tok han på oss sine skulder. Var bort fra oss for alltid,

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

og velkommen til sending med Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, hjertelig, hjertelig velkommen. Som du skjønner, det er Jæren Misjonsradio som er på lufta. Og det er Oddvar Dahl som sitter i studio i dag. De som synger er søskenene Vigdis og Helge. Vi skal høre mer til de. De synger om hjemlandet. Ja, i dag skal vi ha en gammel plate fra 60-årene. Vi skal ha en glimt fra Livets dagbok, skrevet av Leonard Gudmundsen. Og vi skal konsentrere oss om første søndagstekst. Det er fjerde søndag etter pinse. Lukas 15, 1-10. Men nå må vi høre litt mer sang.

Ja, det er godt en fredagsmorgen å bli møtt med slike toner for Guds barn om framtida, for det ligger i bunnen hele tida i livet vårt. Denne verden er ikke endemålet. Der kommer en ny himmel og en ny jord. Er du på den veien? Kjenner du Jesus? Ja, det er jo det egentlige spørsmålet. Nå skal vi i Jæren Misjonsradio sette på i gammel 45-plate fra, ja, det er nok 60-årene igjen. Det var noen som kalte seg Sangbrødrene. Seks mannfolk spilte med trekkspill og gitar og ja, det var flere instrumenter. De reiste for Blå Kors, og de reiste rundt i Norges land, ja, også i nabolandene, og sang om Jesus. I dag skal de synge en sang som er velkjent for mange som i alle fall trekker på årene. Det er den sangen «Jeg lovprise vil min frelser».

Ja, det var sangbrødrene som sang sangen «Jeg lovpriser vil min frelser». Og vi hørte jo det at den tekniske kvaliteten, den var ikke så god. Men det var den ikke i 60-årene.

før krigen kom, i 1940, hadde jeg bare lest og hørt om fly som slapp bomber over sivile mål. Og hvordan bombene kunne rasere bygninger og drepe mennesker. Vi fikk krigen helt inn på livet. I to måneder kjempet norske og allierte styrker en håpløs kamp mot en overlegen krigsmakt, og i fem lange, tunge år fikk vi oppleve hva det vil si å være okkupert av samme krigsmakt. For en 15-åring var krigen først og fremst noe fantastisk spennende. Det vrimlet av allierte soldater i Harstad-området, engelske, irske, skotske soldater, ja til og med fremmedlegionens soldater av mange ulike nasjonaliteter. I Harstad hadde vi jo ikke selve krigshandlingene på nært hold, og etter hva jeg senere har hørt, var visst Harstad et vanskelig bombemål. Utenlandske soldaters nærvær førte med seg ganske god trening i å tale engelsk. Når flyalarmen gikk, måtte vi skynde oss ned i kjelleren, og da vanket det mange godbiter, og vi kjente godt til engelsk sjokolade, jo som smakte veldig godt. Min far var fyrbøter på sildoljefabrikken Merkur, men i tillegg var han en tid graver på Fredly kirkegård. En dag under krigen husker jeg spesielt godt. Det var den dagen jeg første gang forsto hva englevakt var. Jeg har alltid trodd at Gud har bedt engler holde vakt om meg og alle hele livet, men denne dagen står i et spesielt lys. En formiddag jobbet min far på kirkegården, og mor sendte meg avsted med formiddagsmat til ham. Det var en rolig dag, ingen flyalarm, vakker forsommer. Jeg sang mens jeg syklet til kirkegården. Far fikk sin formiddagsmat, og jeg ruslet rundt på kirkegården og leste hva som sto på gravstøttene. Plutselig gikk flyalarmen, og snart drønnet det fra engelsk luftvernartilleri. Jeg sprang bort til graven min far arbeidet med, men der var han ikke. Jeg ropte «Pappa!», men ingen svarte. Og da jeg kom til kirkegårdsporten, var sykkelen borte. Nå vel, min far var i god tro. Når han ikke så meg, trodde han at jeg hadde løpt hjem, og så tok han sykkelen. Hva skulle jeg nå gjøre? Jeg hørte lyden av fly nærmet seg, men jeg måtte jo hjem. På kirkegården fantes det ikke noe tilfluktsrom. Veien fra kirkegården til riksveien var ca. 200 meter. På begge sidene var det myrlendt terreng. Jeg sprang og var redd. De tyske pilotene så vel ikke meg, men jeg så røykdottene etter de engelske granatene som eksploderte langt oppe. Og mellom røykdottene et tysk fly. Bombefly. Jeg hadde hørt at det var farlig å være utendørs under flyangrep. Granatsplintene falt jo ned, men jeg hadde ingen steder å skjule meg. Den stunden opplevde jeg hva angst er. Nærmest i panikk løp jeg ut fra kirkegårdsveien, ut på torvemyren. Der kastet jeg meg ned og forsøkte å skjule hodet med hendene. Hjertet mitt slo ekstra fort der jeg lå hjelpeløs og ba til Gud. Og bønnesvaret kom. Først kom granatsplintene. Med en uhyggelig, hvinende lyd slo de ned i myrlendet rundt meg. Men jeg ble ikke truffet. Rundt omkring meg var det et usynlig gjerde. Da kanonene tidde og splintregnene stilnet av, reiste jeg meg og sprang til en bergvegg like ved riksveien, klemte meg inn mot berget og pustet tungt. Da falt den siste splinten like foran min høyre fot. Det var som Gud talte til meg. Nå må du ikke glemme å takke. Det gjorde jeg, og gjør fremdeles, 49 år etter. Min mor gråt da jeg kom hjem, og min far var ulykkelig fordi jeg var blitt tilbake på kirkegården. I Bibelen står det, «Kall på meg på nødens dag, og jeg vil utfri deg, og du skal prise meg.» Du som hører dette, du har vel også opplevd nødens dag, ja, kanskje mange slike dager.
har du takket Gud som hørte ditt nødrop og ga deg svar

Det var unge røster fra Namsos som sang. Og før vi går over til søndagens tekst, så vil vi høre en sang igjen av Vigdis og Helge.

På søndag er det fjerde søndag etter pinse. Og søndagens tekst er fra Lukas evangelium, kapittel 15, og fra vers 1 til 10, i Jesu navn. Alle toldere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariserne og de skriftlærde knurret og sa, «Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.» Da talte han denne lignelsen til dem. «Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldrer og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når han har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samme måte sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Amen. Det var store ting som hadde skjedd nå. Ja, altså store ting sett fra Jesu synspunkt. Store ting for himmelen. Store ting for Gud. Nemlig at alle toldere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Når mennesker begynner å lytte til Jesu forkyndelse, da gjør englene seg klar i himmelen for å juble og prise Gud, for da vet de at det er noen som kommer til å skje, noe stort. Noe som ikke skrives noe særlig om i norske og jordens aviser og tidsskrifter, for her ser man ikke slik på det, her og denne verdens antikristelige ånd. Men du, min kjære lytter, du som hører nå, om Guds ånd får lov å bo i ditt hjerte, så vil du se at det store er å være i troen på Jesus. For når evangeliet om syndernes forlatelse forkynnes, når folk får høre evangeliet, så skjer det noe i hjertet. Man kommer til trua på Jesus. Vi kaller det gjenfødelse, å bli født på ny. Men samtidig skjer det noe vidunderlig i himmelen, i Guds bedømmelse av oss mennesker. Fra å se, som Romerbrevet sier, at det ikke er en som søker Gud, og at vi alle er fortapt, så ser Gud, den som kommer til troen på Jesus, den dømmes fri fra alle hans og hennes synder, for Jesu frelsesverk gjelder. Det kaller vi rettferdiggjørelsen, det som skjer i himmelen. Vi dømmes fri fra våre synder. Hvorfor? Fordi Jesus, den gode hyrde, tok de på seg. Dette 15. kapittelet i Lukas evangelium er et kjent kapittel. Det inneholder jo blant annet lignelsen om den som vi kaller den fortapte sønn. Men hele kapittelet er en enhet. Forholdet er at Jesus, han taler nå til fariserne og de skriftlærde. Og hvorfor han gjør det, det er ganske klart. For alle toldere og syndere holdt seg ned til ham for å høre ham, og da ble de frelst, de som Gud fikk skape troen hos. Det likte ikke fariserne. De knurret og sa, og det var jo bibelsk og sant det de sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Dette er tragisk. For fariserne og de skriftlærde ville være Guds venn, og de ville inderlig gjerne til himmelen. Men de ble Guds fiender,
og det så de ikke. Jesus er jo den eneste veien til liv og frelse. Jesus skjønner dette. De har satt seg selv på sidelinja. De tok ikke imot han. Han kom til sine egne. Hans egne tok ikke imot han. Da taler han denne lignelsen til dem. Og så kommer lignelsen om det tapte fåret. Og så kommer lignelsen om sølvpenningen som var mistet. Og så kommer lignelsen om den fortapte sønnen. Hele tiden har Jesus fariserne og de skriftlærde i tanke. Og så sier han, om en mann har 100 sauer, han savner en sau, hva gjør han da? Han går og leter til han finner den ene. Sånn er Jesus, og derfor skal vi lære i dette kapittelet, og ut fra søndagens tekst, du som lytter, du er elsket av Gud. Hvem du enn er, ja, sier du, men jeg har aldri vært en skikkelig kristen. Det er ikke det vi snakker om. Herren har funnet deg. Jesus vil frelse deg. Jesus er glad i deg. Jesus har stanset for deg. Jesus har lidd døden for deg. Jesus rekker ut en hånd som har naglemerket. For han er såret for dine overtredelser, knust for dine misgjerninger. Straffen ble lagt på ham, for at du skulle ha fred, og ved hans sår har du fått legedom. Jesus har fullbrakt frelsesverket for deg, og nå leter han etter deg. Og så sikkert som du hører disse ordene, så har Jesus funnet deg. Hvordan jeg kan vite det? Jo, det vet jeg, fordi det står i Guds ord at når Guds ord forkynnes, så heter det, hør, så skal din sjel leve. Ja, det står enda til at den som er døde i sine synder og overtredelser, han skal bli levende. Ja, mens Guds ord om syndernes forlatelse og Jesu kjærlighet forkynnes, så kan du få liv i Gud, du som var død. Tenk på det. Nå er det deg han vil finne, og han er ikke fornøyd. Også denne kvinnen, hun var ikke fornøyd, og hadde mistet en sølvpenning, og hun leita og leita til hun kunne finne, til hun fant den ene. Da blir det jubel, da blir det glede. Ja, det blir stor glede i himmelen over en synder, står det, som kommer til omvendelse. Er det deg det? Kjære Jesus, må du velsigne dette ordet for våre hjerter. Takk at de røde blodstråper fra Golgata roper om nåde og frelse for oss alle sammen. Amen.

0: For en åpen bibel. Andaktsholder Irene Krokeide Alnes. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Velkommen til Over en åpen bibel. Nylig var jeg med og feiret en 60-åring. For 10 år siden var han alvorlig syk av kreft. Men behandlingen av leger og forbønn har gjort at han fikk 10 år til. Han sendte ut en fellesmelding til de nærmeste, familier og venner og medarbeidere. Der sto slik: «Til min store overraskelse er jeg blitt 60 år. Velkommen til å feire livet.» Da han hadde ordet til slutt i feiringen, så sa han: «Ingen av oss vet hvor lenge vi har igjen å leve. Det kan være veldig kort, rundt neste sving. Men det kan også gå noen år. Ja, mange år. Ingen kjenner morgendagen. Men jeg har møtt Jesus. Jeg vet at hans ord er sant, og at han kaller oss til å ta imot hans frelse. Det er ikke noen av oss som glemmer dette. Sagt av en som vet hvor fort livet kan snu. Så leser vi noen viktige vers i Matteus 24, fra vers 43. Det skjønner dere. At dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la han bryte inn i sitt hus. Vær derfor beredt, dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Tenk hvor godt å kunne leve slik, at om vi lever eller dør, så hører vi Herren til. For vår dødsstund er like uviss som tiden for Jesus sitt komme i skyen. Vi må være rede til enhver tid. Å våke vil si å holde seg våken. Vi blir jo så lett fristet til å sove. Og den kjente forfatteren Bunyan sa at vi reiser over fortryllelsens marker, der luften tung og søvndyssende. Ja, det lett å bli fortryllet av denne verdens gode ting. Vi blir fort seine til å oppfatte det usynlige, og til å møte livets store muligheter. Men vi kan fort oppleve at døden den bryter seg inn, og så fjerner han oss fra alle våre skatter. Den beste måten å vente på Herren er å være engasjert i oppgavene han har betrodd oss. Å arbeide er å be, og å tjene det er å være rede. Hvordan kan Guds barn komme seg til himmelen, spurte søndagsskolelæreren. Det var en jente i klassen som rettet opp hånden og sa: «Jesus skal selv komme ned og hente oss.» Ja, vi leste sammen her om Jesu gjenkomst. Når han kommer, da skal han komme som en tyv om natten. Tyven forteller jo ikke når han kommer. Han ringer ikke på forhånd og sier: «Gjør det klar, jeg kommer for å rundstjele deg.» Nei, det hjelper heller ikke med alarm. Han kommer overraskende og uventet. Og sporene som forteller at han har vært her, det er alle de ting som er forsvunnet. Det blir en forferdelig dag for de som blir tilbake. Dette snakkes ikke mye om i vår tid, men det er likevel et veldig viktig ord fra Gud som ikke må forties. Der er noen som skal leite etter barna sine når Jesus har vært der. Noen skal leite etter foreldre og venner. Noen skal smertelig erfare at de tok feil. De oppdager at Guds ord var sant likevel. Gud holdt sitt løfte om å komme igjen. For en tid tilbake så leste vi at enkelte flyselskap i USA aldri lot 2 kristne piloter føre samme fly. De regnet med at Bibelen har rett. Derfor skulle det alltid være en til å føre flyet videre dersom Jesu gjenkomst hadde funnet sted. Jeg kan ikke si jeg har undersøkt om dette er slik fremdeles. Jesus sa at vi må ta oss vare for at ikke noen fører oss vill. Og når jeg ser på mine taler fra jeg begynte å forkynne på 70-tallet, jeg ser at jeg talte om Jesu gjenkomst flere ganger i uken. Ja, det var slik med alle predikanter. Men vi har nok dessverre mistet frimodigheten mer og mer til å være radikale. Og så sier Guds ord at når vi aner fred og ingen fare, da kommer Jesus igjen. En kvinne i Valdres fortalte Emanuel Minos, tidligere predikant i Pinsevennene, og nå er han hjemme hos Herren. Han fikk høre om

Else Irene Karlsen med sangen I den stille klare morgen. Du har hørt en andakt av Irene Krokeide Alnes I Over en åpen bibel. Ansvarlig for serien Norea Medmisjon. Nå sommerstid ikke Noreas forbundstelefon betjent, men på norea.no kan du hele døgnet legge inn ditt forbundsemne og være med å be for andre på bønneveggen. Norea.no

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 27, vers 16, til kapittel 28, vers 21. Høvdingene over Israels stammer var for Rubenittene Eliezer, Sikris sønn, for Simeonittene Sefatja, Maakas sønn, for Levi Hashabia, Kemuels sønn, for Arons ett Sadduk, for Juda Elihu, en av Davids brødre, for Issakar Omri, Mikaels sønn, for Sebulon Jishmaya, Obadjas sønn, for Naftali Jerimot, Azriels sønn, for Eifrems barn Hosea, Asarias sønn, for den halve Manasses stamme Joel, Pedaias sønn, for den halve Manasses stamme i Gilead, Giddo, Zakarias sønn, for Benjamin Jaziel, Abners sønn, for Dan Azarel, Jeroams sønn. Dette var høvdingene for Israels stammer. David tok ikke tallet på dem som var 20 år eller yngre, for Herren hadde sagt at han ville gjøre Israel tallrikt som himmelstjerner. Joab, Serujas sønn, begynte å telle, men fullførte det ikke, og Guds vrede kom over Israel for dette, og tallet ble ikke oppført i manntallet i kong Davids krønike. Oppsynet over kongens skattkamre hadde Asmavet Adiels sønn. Over forrådshusene, i byene og landsbyene og i festningstårene hadde Jonathan, Ussias sønn, oppsyn. Oppsynet over dem som arbeidet på marken og dyrket jorden hadde Esri, Kelubs sønn. Oppsynet over vingårdene hadde Shimei fra Rama, over vinforrådene i vingårdene Sifmitten Sabdi, over oljetrærene og morbærtrærene i lavlandet Baal Hanan fra Geder, over oljeforrådene Joash, over storfe som beitet i Saron, Shitrai fra Saron, over storfe i Dale Safat, Adlais sønn, over kamelene Ismalitten Obil, over eselhoppene Jehedeia fra Meronot, og over småfe Hagaritten Yasi. Alle disse var oppsynsmenn over kong Davids eiendom. Davids onkel Jonathan var hans rådgiver. Han var en forstandig og skriftlærd mann. Jehiel, Hakmonis sønn, var hos kongens sønner. Akitofel var kongens rådgiver, og arkitten Husai var kongens venn. Etter Akitofel kom Jojada, Benajas sønn, og Ebiatar. Joab var kongens hærfører. Kapittel 28. David kalte sammen alle Israels høvdinger til Jerusalem. Han tilkalte både stammenes høvdinger og høvdingene over herreavdelingene som var i kongens tjeneste, og høvedsmærene over tusen og over hundre, og oppsynsmærene over alle kongens og hans sønners eiendom og buskap, og dessuten hoffmærene og heltene og alle andre gjevemenn. Kong David reiste seg fra sitt sete og sa, «Hør på meg, mine brødre og mitt folk. Jeg hadde i sinne å bygge et hus til hvilested for Herrens paktsark og for vår Guds fotskammel, og jeg har gjort forberedelser til å bygge. Men Gud sa til meg, du skal ikke bygge hus for mitt navn, for du er krigsmann og har utøst blod. Herren, Israels Gud, valgte meg ut av hele min fars hus til å være konge over Israel for alltid. For Juda utvalgte han til å være fyrste, og av Judas hus utvalgte han min fars hus. Og blant min fars sønner hadde han behag i meg, så han gjorde meg til konge over hele Israel. Og av alle mine sønner, for Herren har gitt meg mange sønner, utvalgte han min sønn Salomo til å sitte på Herrens kongetrone og råde over Israel. Og han sa til meg, din sønn Salomo, han er den som skal bygge mitt hus og mine foregårder, for jeg har utvalgt ham til å være min sønn, og jeg vil være hans far. Jeg vil grunnfeste hans kongedømme til evig tid, så sant han blir trofast ved å holde mine bud og mine lover slik som han nå gjør. Og nå står jeg her, og hele Israel, Herrens menighet, ser meg, og vår Gud hører meg, og jeg sier, hold alle Herrens, deres Guds bud, og gransk dem nøye, så dere kan få eie dette gode landet, og la det gå i arv til deres barn etter dere til evig tid. Og du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne, og tjen ham med udelt hjerte og med villig sjel.
For Herren ransaker alle hjerter og forstår alle menneskers tanker og råd. Dersom du søker ham, skal han la seg finne av deg. Men dersom du forlater ham, skal han forkaste deg for alltid. Se deg for nå, for Herren har utvalgt deg til å bygge et hus til helligdom. Vær frimodig og gå til verket. Så ga David sin sønn Salomo et bilde av foral og tempelbygningene, skattkamrene, loftsrommene, de indre kamrene og rommet for nådestol, og et bilde av alt det som sto for ham i åen, av forgårdene til Herrens hus og alle kamrene rundt omkring, for skattene som hørte til Guds hus, og for de ting som var hellighet, og for prestenes og levittenes skift, og for alt arbeid ved tjenesten i Herrens hus, og for alle kar til tjenesten i Herrens hus. Han bestemte vekten på det som skulle være av gull, for alle de kar som hørte til hver enkelt tjeneste, og av alle sølvkarene etter vekt, av alle de kar som hørte til hver enkelt tjeneste. Han oppga for ham vekten på gull lysestakene med tilhørende lamper av gull, vekten på hver enkelt lysestake med tilhørende lamper, og på sølvlysestakene, vekten på hver enkelt lysestake med tilhørende lamper, alt etter det hver lysestake skulle brukes til. Og han oppga vekten på gullet til skuebrødsbordene, til hvert enkelt bord, og vekten på sølvet til sølvbordene, og for gafle og skåle og kane av rent gull, og av gullbegrene etter hvert begers vekt, og av sølvbegrene etter hvert begers vekt, og likeså for røkofferalteret av renset gull etter vekt, og et bilde av vognen, det vil si kjerubene av gull, som holder vingene utbredt og dekker over Herrens paktsark. Alt som skal gjøres etter bildet, det har Herren opplyst meg om ved et skrift fra sin hånd, sa David. Så sa David til sin sønn Salomo, «Vær frimodig og sterk, og gå til verket. Frykt ikke, og vær ikke redd, for Gud, Herren, min Gud, er med deg. Han vil ikke slippe deg og ikke forlate deg, før alt arbeid for tjenesten ved Herrens hus er fullført. Se, her er prestenes og levittenes skift, som skal utføre alt tjeneste i Guds hus. Og til alt arbeid har du folk hos deg, som alle er villige og skyndige i all slags arbeid. Og høvdingene og hele folket er ferdig til å gjøre alt det du sier.»

0: Hebreerne, kapittel 13.
1: La broderkjærligheten vare ved. Glem ikke gjestfrihet. For ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det. Husk på dem som i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Likeså dem som blir mishandlet, for dere jo selv i legeme. La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet. For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. La deres ferd være fri for pengeskjæret, så dere fornøyd med det dere har. For han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren min hjelper, jeg skal ikke frykte, hva kan et menneske gjøre meg? Husk veilederne deres, de som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgangen deres livsverd fikk, og følg etter dem i deres tro. Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja til evig tid. La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer, for det godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det. For vi har et alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved alteret. For offerdyrenes blod blir båret inn i helligdommen av ypperste presten til soning for synd, men kroppene deres blir opprent utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For vi har ikke her en by som forblir, men søker den som kommer. La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud. Det frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer til behag for Gud. Vær lydige mot veilederne deres og rett dere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere. Be for oss, for vi trøster oss til at vi har en god samvittighet og ønsker å gå rett fram i alle ting. Jeg ber dere på en særlig måte om å gjøre dette, for at jeg så meget snarere må bli gitt tilbake til dere. Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus, det som godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Jeg ber dere, brødre, ta dette formaningens ord vel opp. Jeg har jo bare skrevet til dere i all korthet. Dere skal vite at vår bror Timoteus løslatt. Hvis han kommer snart, skal jeg besøke dere sammen med ham. Hils deres veiledere og alle de hellige. De fra Italia hilser dere. Nåden være med dere alle.

Salme 109, vers 21-27. Men du, Herre, Herre, gjør vel imot meg for ditt navns skyld. Fordi din miskunnhet er god, så frels du meg. For jeg er elendig og fattig, og mitt hjerte er såret i mitt indre. Som kvelds skygge strekker seg ut, slik svinner jeg bort. Jeg feies vekk som en gresshoppe. Mine knær vakler av faste, og kroppen tørker inn av mangel på fett. Jeg er blitt til spott for dem. De ser meg og rister på hodet. Hjelp meg, Herre min Gud, frels meg etter din miskunnhet, så de må kjenne at dette er din hånd, at du, Herre, har gjort det. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Vi læser fra 2. Mosebogs 20. kapitel, vers 6. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 6 dager skal du arbejde og gøre al din gjerning, men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gøre noe arbeid. I Bibelens skapelsesberetning, slik du læser den i 1. Mosebogs 1. kapitler, så munner skapelsen ut i den 7. dag. I begynnelsen av kapittel 2 i 1. Mosebok leser vi: Gud hvilte på den 7. dag, og han helliget og velsignet den 7. dagen. Den 7. dagen er velsignelsens dag. Nå har Gud skapt alt. Huset er reist, beboerne er på plass i huset. Da hviler Gud. Er han blitt trett? Naturligvis ikke. Nei, dette er ikke for Guds skyld at det står om hvile. Det er naturligvis for skaperverkets skyld. Og det er interessant å tenke på at menneskets første dag i Guds skaperverk, det er hvilens dag. De er skapt på slutten av den 6. dag. Når de slår øynene opp på den 7. dag, så hviler Gud, og så hviler mennesket. Og så fyller Gud dagen og menneskelivet med livskraft. Han velsigner, slik at de har det de trenger for de neste 6 dagene når de skal ut og arbeide. Skapelsesberetningens oppbygning sier noe om hva Gud vil med sin skapning. Han skaper til samfunn med seg selv. I møtet med Gud ligger hemmeligheten til menneskelivets rikdom. Ut av Guds velsignelse vokser livet. Nei, vi skal slippe å gå i egen kraft og på egen maskin. Vi skal få lov å gå i Guds velsignelse og oppleve. Han gir oss fra dag til dag og fra øyeblikk til øyeblikk det vi trenger til. Det er det som kommer til uttrykk i det 3. budet om hviledagen. Og det begrunnes, interessant nok, nettopp med det i 2. Mosebok kapittel 20, vers 11, så står der: For på 6 dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, men den 7. dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Sabbatsdagen, hviledagen, Guds gode gave til sin skapning. Når den nye pakt avløser den gamle, så er det interessant å se at alle de 10 bud, de fornyes i bergprekenen og i de paulinske formaninger, bortsett fra 1. Ingen steder finner du, hverken i bergprekenen eller formaningene, at det 3. bud, det nevnes, budet om hviledagen. Det betyr ikke at det er blitt avleggs. Her finner du en god skaperordning. Vi er skapt til å arbeide i 6 dager, den 7. dag skal vi få lov å hvile. Men det er interessant å legge merke til at når oppstandelsen er skjedd, så møtes disiplene på oppstandelsesdagen, ikke den 7., men den 8. dag. Og i den nytestamentlige menighet, så blir det altså etter hvert slik at det er søndagen, så blir hviledagen, ikke sabbatsdagen, lørdagen. Når Luther skal forklare det 3. bud, så sier han det slik: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter samlingen om Guds ord, men holder ordet hellig, høre og lære det med glede. Luther er ikke opptatt av å gjøre den 7. dag eller hviledagen til en forbudsdag. For ham er det en positiv dag, da vi skal få lov å samles rundt ordet. Det samme ser vi i evangeliene. Jesus, han er ikke opptatt av farisæernes forsøk på å binde mennesker i en lang række enkelt reguleringer og ordninger om hva man kan og ikke kan på sabbatsdagen. Nei, han lar disiplene plukke aks, han helbreder, og så sier han til farisæerne, når de anklager ham: Det er ikke mennesket som er blitt til for sabbaten, men sabbaten for menneskets skyld. Sabbaten er ikke en livsbegrensende dag. Nei, det er en dag for livsutfoldelse og velsignelse. I pietismen så landet man mer eller mindre i en gammeltestamentlig sabbatsforståelse. Og så ble det plutselig forbudt både å strikke om søndagen og plukke bær og gå på tur og jeg vet ikke hva. Sabbaten, den er ikke gitt for å begrense mennesket. Den er gitt for å gi hvile og hjelpe til sund livsutfoldelse. Og det er slik

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter første søndag etter trefoldighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 1. Johannes brev 4:16. Dette er virkelig å begynne høyt og treffende med å lovprise og opphøye kjærligheten. Her formaner og oppmuntrer han oss med det aller største og mest fullkomne eksempelet, samtidig som det blir sagt så enkelt. Om ingenting ellers kunne bevege eller drive oss til kjærligheten, så skulle i alle fall det at vi betrakter Gud, den høye majestets eksempel, gjøre det. For, sier han, Gud er selve kjærligheten. Hold derfor ikke kjærligheten for å være en ubetydelig ting. For dersom du vil vite hva kjærligheten er for noe, så kan jeg ikke uttrykke det bedre enn at det er Gud selv. Derfor er dette mektig talt. For med dette ene ordet favner han mer enn et menneske kan uttrykke. Med denne ordbruken maler han på det skjønneste kjærligheten framfor oss. Med det påskynder han oss inntrengende til å trakte etter og tenke over for en kostbar ting det er når et menneske kommer så langt at det av hjertet elsker Gud og sin neste. For den som har dette, han har det gode som heter og er Gud selv. Når man betrakter Gud gjennom hans gjerninger, også de synlige som han gjør her i tiden, så er det ikke noe annet enn idel kjærlighet, større og mer enn noe menneske kan uttenke. Det er derfor det skammeligste av alt, at verden ikke bryr seg om det og heller ikke takker for det, selv om den til alle tider har så mange av Guds velgjerninger for øynene. Derfor fortjente den ikke annet med sin utakknemlighet enn at Gud verken lot solen skinne eller gresstrå vokse opp, ei heller at han oppholdt livet en eneste dag. Likevel slutter ikke Gud med å elske og gjøre godt. For ikke å snakke om det han gjør når det gjelder de åndelige gavene. Der øser han ut sitt eget hjerte, sin kjæreste sønn, på en slik måte at han lar ham gi sitt blod og dø den aller skammeligste død for oss utakknemlige mennesker. Derfor kan man ikke si annet enn at Gud er en avgrunn av evig kjærlighet, og at denne kjærligheten ikke er noe annet enn Gud selv. Den som derfor har kjærligheten, må også ha Gud og være full av ham. Selv om Gud da av og til griper inn og straffer verden med plager, så må han gjøre det. Det kan ikke være annerledes. For skulle han aldri straffe mer, ville vi snart myrde og ete hverandre, hindre hans rike, og til slutt tilintetgjøre alle hans velgjerninger. Kan han ikke hindre vår ondskap helt, ikke engang om vi så og følte all slags plager foran oss? Hvordan skulle det gå dersom han slett ikke straffet? Likevel er det ikke noe annet enn kjærlighet som ligger bak, fordi hans natur er bare kjærlighet. Så selv om han må lyne, tordne og straffe, så skjer det likevel av kjærlighet. For han gjør det for sine barns skyld. De er presset og sorgfulle og må tåle all slags ondskap fra verden og djevelen. Men gjennom dette blir de styrket og forfrisket, og ser at de har en Gud som er trofast mot dem, og kan redde dem fra larmen og raseriet til hvem som helst. Landstad nummer 459, vers 3. Sin enbårne sønn han ikke sparte, men ham offre lot, så han meg fra Satans drikke kunne frelse ved hans blod. Hvordan skal vel jeg da kunne, med min ånd og svake sinn, i mitt mørke viklet inn, slikt et nådedyp utgrunne? Alt til sist en ende får, men Guds kjærlighet består.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

ny dag, andre fredagen i sommermåneden, juni, 12. juni i dag. Vel møtt i Jesu navn, vi skal ringe Holger Kjølvik som er pleier, og Jon Arvid Bøkman, han kjører programmet og deltar underveis. Holger, han er lovet, har spurt om vi kan spille «Lova Herren min sjel». Av Solamanns kor, den skal vi høre nå, før vi ringer Holger.

0: gjør i livet. Et sett trygt og fast. Og hvorfor det det? Jo, det når inn til Jesus. Der som Jesus som vår frelser og stedfortreder og talsmann innenfor Gud. Han er føreganger, og så skal vi komme etter og til vår østeprest og Herre. Han skal verne din sjel, og i Matteus evangeliet har vi det kjente kjære ordet. Ta mitt åk på dykk og lære av meg, for jeg mild og mjuk av hjertet, så skal det finne kvile for sjelene dykker. Det sjelemat. Jeg har hatt store velsignelser av at jeg lærte meg noen avsnitt i salmene uten at, når jeg ber til Gud, og jeg kjenner på at de ordene der i salmene, de dekker mest hele bredden av det jeg virkelig trenger. Og det har jeg lyst til å be med deg nå til slutt i denne sendingen. Ta ikke din hellige ånd ifra meg, kast meg ikke bort ifra ditt åsyn, gi meg igjen og igjen din frelses fryd og fornya meg med stødig og villig ånd. Lys opp øynene mine, så jeg ikke sovner inn i døden, så ikke fienden min skal si jeg fikk overtaket på han, og min motstander ikke skal fryde seg når jeg vakler. Men jeg setter min lit til din miskunn, jeg vil lovsynge ditt navn, for du har gjort vel imot meg. Ja, dette avsnittet, det har jeg hatt store velsignelser av, så se i salmen, om du ikke kan finne et avsnitt, så gå rett inn på den fronten der så du kjemper for ditt gudsliv ifra dag til dag. Takk for stunder i lag, og Gud velsigne dagen for hver en av dere som hører.
1: Takk skal du ha, Holger. Da har du ønsket Kvitsøy musikklag. Vi er kommet ombord.
0: Ja,
1: som vi skal spille nå.
0: Ja, takk skal du ha.

Og så skal vi høre videre. Det som vi trenger først og fremst av alt, det å takke og prise Gud og Jesus for frelsen. Jeg vil prise min gjenløser av Hallgeir Gregar.

Ja, så var det ord for dagen vi skal dele i sammen, i Jesu navn. Forrige fredagsmorgon, i ord for dagen, fulgte med Peter og Johannes på vei opp til tempelet, der den vannføre mannen var lagt ved tempeldøra den fagre, og ba de som gikk inn i tempelet om ei almissa. Og vi hørte Peter tale til mannen, «Sølv eller gull, hev jeg ikke. Det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazareerens navn, stanna opp og gå.» Og han greip høyre hånda åt han, og reiste han opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler. Og han sprang opp, og sto og gikk i kring, og han fulgte deg inn i tempelet, hvor han gikk i kring og sprang og lova Gud. Dette tekstavsnittet hentet vi da ifra apostelgjerningene 3:1-8. Dette var like etter pinsehøgtida, da Jesus utgjød den heilage ande til disiplene sine, sende talsmannen, den heilage ande, til vår jord, og den heilage andes gåve ble gitt til alle dei som tek imot frelse i Herren Jesus Kristus i tru. Det innebærer et nytt liv for hver den som tror på sin frelser Jesus, i samfunnet med Gud vår far og frelseren vår. Dermed elsker Gud og Jesus, og dermed elsker medmenneskene våre og Guds folk på jorda på en særskilt måte. Det er Gud som hever ut av sin kjærlighet i de kristne ved den heilage andes gåve. I dag, når det snakkes om kjærlighet, går denne verdens tankegang fort og sentrert mot sex. Men Guds kjærlighet, utgitt i våres hjerter som tror på Jesus, er av en helt annen karakter. En oppoffrende, tjenende kjærlighet, der en ikke tjener, hjelper mennesk for å få noe igjen, men driven av Kristi kjærlighet, slik Jesus tjente dere, driv med misjonens store oppdrag fra heimplassene våre, like til verdens ende. Og Guds kjærlighet gjeng først og fremst ut på at mennesker må få høre Guds ord og være frelste, berga for tid og evighet. Du som lytter, vil du være med på dette, på misjonens store oppdrag? Jesus var lydig. Jesus er kjærleik og hellighet, slik Gud er kjærleik og hellighet, og gikk like i døden for dere på Golgata-krossen, og gjorde soning for alle deres synder og overtredinger, og ble oppreist fra de døde tredje dagen av Gud. Og dermed gav Gud dere fullgodt bevis at nå var syndeskulda for alle mennesker sona og betalt. Hva betyr hellighet? At Gud er hellig? Det betyr at Gud er en fortærende eld mot synd. Gud tåler ikke synd, og synd kan ikke være der Gud er. Det er ikke synd i himmelen. Derfor var himmelen stengt for menneskeslekta etter syndefallet, og vi var alle dømte til å gå fortapt om ikke Gud hadde grepet inn i sin endeløse kjærleik. Denne Guds vrede over synda ønsker ikke Gud menneske skal møte. Jesus, Guds sønn, var villig å ta Guds vrede og straff for åkka synde. Hvilken grenseløs kjærleik! Guds kjærleik er at han vil ha fortrulig samfunn med oss mennesker, vil frelse oss, fri oss fra våre synder og overtredinger, gjennom å vende om og tro på sin elskede sønn Jesus Kristus, og arve Guds evige rike. Hør Johannes 3:16-17. For så elsker Gud være at han gav sønnen sin, den enbårne, så hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sønnen sin til være for at han skulle dømme være, men for at være skulle være frelst ved han. Vid underlegg, så at det endte til Peter og disiplene, ja, til Jesu virke på jord, med alle helbredelsene,
og undergjerningene. Hvorfor var så mange helbredet fra sykdom, ja, enda til fra død? Ja, Jesus sa, Guds rike er kommet nær. Jesus brakte med seg Guds rike. Jesus er Guds rike. Og med helbredelsene og undergjerningene, så både viser Gud det, og har sagt det i Bibelens ord til dere mennesker gjennom Jesus, at i himmelen, i det nye Guds rike, er det ikke sykdom og plager. For ei glede, for ei levende vond, for alle som tek imot frelse i Jesus, Guds elskede sønn, vi som sliter med mangt og mykje daglig her på jorda. Helbredelsens nådegave gav Jesus videre til disiplene, til Paulus. Ja, Jesus gav denne gåva videre til den kristne menigheten, så lenge denne jorda består, sammen med de andre nådegavene Jesus utdelte. Hva står det skrevet om nådegavene Jesus delte ut mellom dere? La dere nevne det kort her. 1. Korinterbrev 12:28-31. Og Gud sette i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter kraftige gjerninger, så nådegåver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og tunge tal av ulike slag. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftige gjerninger? Har vel alle nådegåve til å helbrede? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde deg? Men streb etter de beste nådegavene, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Så 1. Korinterne 13:13, men nå vært de værende disse tre, tru, von, kjærleik, og størst av de er kjærleiken. Kjærleikens nådegave for Gud forklarer jeg mer om tidligere i denne ord for dagens sendinga. Kjære misjonsradiolyttere, hva er det viktigste for meg og deg? Hva er det som har mest betydning for dere alle? Det vet Gud, vår himmelske far, som har skapt dere. Det er å være frelst, bli medarving i Guds evige rike, og leve med den hellige ande i hjertet, medan vi lever her i verden. Gud signe dere til det, i trua på Herren Jesus Kristus. Amen. Da skal vi høre den flotte sangen «Ja, nå vet jeg hva jeg vil». Juniorguttene fra Flekkerøy synger for dere.

0: Da hadde jeg trang til at vi skulle be Fader vår på gamle måten i sammen. Fader vår, du som i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, la viljen din råa på jorda så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, forlat oss vår skuld, som vi og forlet våre skuldmenn. Før oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket ditt, makta, æra og eva, i all eva. Amen. Da takker vi for sendingen og i dag. Jon Arvid Bøkman har sendt programmet. Takk for nå i Jesu navn.
1: Nå kommer det noen kunngjøringer. Det blir møte på Skjæveland Misjonshus søndag 14. juni klokka 11. Da blir det tale av Terje Thorsen. Alle hjertelig velkomne, og dette arrangeres av Bibelsk Tro. Det blir også søndagsmøte på Saron Bryne søndag 14. juni klokka 11. Da blir det tale og sang av Odd Dybland. Det blir også gave til misjonen. Alle hjertelig velkomne, og dette arrangeres av NLM Bryne. Den 1. til 5. juli så blir det bibeldager i fantastiske naturskjønne Tatrafjellene i Poprad i Slovakia.

Et samfunn er aldri sterkere enn familiens stilling i det samfunnet er. Når heimen svekkes, når familieinstitusjonen smuldres opp, så smuldres samfunnet opp. Jeg begriper ikke at våre politikere ikke snart får øynene opp for det.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

La oss begynne med å lese fra vers 4 i Hebreerne 13. Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Det var visst klovn Peter Seller som en gang uttalte. Bak masken til alle oss klovner er det sorg og knuste hjerter. Da jeg hørte denne uttalelsen, tenkte jeg, det høres jo ut som noe jeg har lest i Bibelen. I Salomos ordspråk, kapittel 14, vers 13. Selv når en ler, kan hjertet lide, og gleden ender ofte med sorg. Og hvor mange som bærer smilende maske, men bak masken er det tristhet og sorg. Hva er det ved vår tid som får enda klovnene til å gråte? Jeg tror Billy Graham har sett fingeren på noe av det når han sier: «Hele verden sukker og lir som kanskje aldri før i historien. Flyktninger, sult, slaver, psykiske lidelser, brutte ekteskap, oppløste familier, opprørske barn, terrorisme, gisler, kriger og tusen andre ting som har besatt hvert eneste land i verden. Det er ingen folkegruppe noen steder som ikke lir under noen av disse smertene. De rike og berømte som de fattige og ukjente. Det ser ut for at den menneskelige rase er på vei mot århundrenes klimaks av tårer, smerte og sår.» Det sier den predikant som har reist mer og talt Guds ord til flere mennesker enn noen annen predikant i historien, antagelig. Og det klimaks Billy Graham snakker om, er ikke lenger noe vi ser for oss i fremtiden. Vi ser det nå. Vi er kommet inn i det. Vi har adoptert en livsfilosofi som gjør at bak komediemaskene bor tragediene. Mange skriver om det. Mange snakker om det. Faktum er at vi alle lever med det og møter det. Og det er, tror jeg, et resultat av den livsfilosofi som Paulus skriver om i sitt brev til vennen Timotus. I det andre brevet til Timotus, kapittel 4, fra vers 1. Han oppmuntrer sin unge venn til å stå på og forkynne evangeliet og benytte hver anledning. Og han forteller han hvordan han må gjøre det. For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem. For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære. Men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. I denne tida har jeg lovt meg selv og Gud at jeg vil være tro imot dette ordet. Jeg vil prøve å tale strengt, og jeg vil prøve å tale trøst. Jeg vil ta av meg solbrillene og se gjennom klare linser og kalle svart for svart og hvitt for hvitt. Føler meg ikke som noen profet eller martyr for det, for jeg tror mange tilhører er glade for å høre sannheten. Samtidig er mange som ikke liker det. Og det er en belastning for å ta med på kjøpet. At noen ikke vil høre på det, skal ikke hindre oss ifra å gi sannheten til de som vil ha det. Mange vil bare ha det som klør i ørene. Det er forresten et fenomenalt bilde. Det som klør i ørene. De liker å bli killet. De liker når noe berører de forsiktig, bare helt forsiktig, slik at det gjør godt. Det er det de vil høre.
ikke noe som trenger gjennom som et skarpt sverd, og gjør noe mer med dem enn å klø dem litt. Og folk vender seg til andre sannheter, slike sannheter som klør. Og til og med klovnene gråter når de ser hvordan det går med et samfunn som ikke vil høre sannheten. Og et område som rakner i dag, det er familien. Selve fundamentet for et samfunn. Akkurat som atomet er fundamentet i den fysiske verden, er familien fundamentet i den sosiale verden. Et samfunn er aldri sterkere enn familiens stilling i det samfunnet er. Når heimen svekkes, når familieinstitusjonen smuldres opp, så smuldres samfunnet opp. Jeg begriper ikke at ikke våre politikere snart får øynene opp for det. Det er jo bevist gjennom historien gang på gang. Men det er akkurat som en lukker øynene og vil ikke se sannheten i øynene. Fordi det betyr at en må moralisere, som det heter. Og det moderne mennesket skal ikke moraliseres. Det skal ikke påvirkes til å ta noen valg. Hvor dumme går det an å bli? Ja, det spør jeg meg i fullt alvor. Hvor dumme og banale skal mennesker bli, før de ser hva slags vei det bærer? Det som ikke liker å høre hva Bibelen sier om familie og ekteskap, og sex og samliv, får heller skru av nå. For nå kommer jeg ikke til å servere ting som klør i øret. Jeg skylder deg som leier deg til sannheten. Jeg skylder å si de sannheten og gi de sannheten. Jeg kan ikke tie fordi om det er noen som ikke liker å høre slikt. Ekteskapet skal holdes i ære av alle, står det. Og samlivet må ikke sittes til. For Gud vil dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. Så det er ikke mine ord. Det er Guds sine. Og giss om det er aktuelle i vår tid. Det hang et skilt en gang i en forretning i Hollywood. Jeg hadde vært der et skilt i gange, men jeg hadde aldri sett dette skiltet. Men det ble fortalt meg at det hang et skilt der i et forretningsvindu. Og på det skiltet sto der «Gifteringer til leie». Selvsagt ble det gjort et stort nummer ut av det, og det ble tema på mange fjernsynsshow der borte. Faktum er at det sier ganske mye om situasjonen i dag. For 50 år siden ville ingen komme på å si opp et slikt skilt. Og om noen hadde kommet på å si det opp, så ville ikke folk forstått poenget. Det ville vært så fjernt at folk ikke ville fatte poenget. I dag forstår alle poenget uten noen nærmere forklaring. Ganske enkelt fordi det er en del av virkeligheten og hverdagen. Ekteskapet er ikke lenger livslangt. Selvsagt er det mange som lever ihop hele livet. Men det forutsettes liksom at det skal ikke være livslangt. Hvis det varer, så varer det. Hvis ikke, så varer det ikke. Skilsmisse er ikke noe unntak lenger. Det er nesten regelen. Hvis en da i det hele tatt gifter seg. Seksuelle sidespranger utenom ekteskapelige forbindelser er ikke lenger noen skjult agenda. Det kommer ut bøker som blir bestselgere på å fortelle om slike affærer, og fortelle folk at det er helt vanlig og helt all right. Det er fjernsynsshow som romantiserer løse forbindelser, markedsfører de, iallfall indirekte. Vi blir bedt om å le av det. Vi blir forsikret om at det er en del av livet, det hører med, det er morsomt. Vi blir bedt om ikke å være så forferdelig alvorlig om livet. Det er for kort til å ta så fryktelig alvorlig. Jeg skulle ønske det var en eller annen måte det kunne gjøres på, at folk kunne vært til stede på kontoret mitt, eller lytte til telefonsamtalene jeg har. Eller lest noen av de mange hundre brev jeg får. At de kunne vært stede som usynlige fluer på veggen, slik at de kunne sett den andre siden av livet.
den andre siden av den historien som vi får servert i nesten alle medier i dag. Der er en annen side, og den møter jeg hver eneste dag. Og noen ville fått sjokk om de fikk være til stede og se den siden. For jeg er betalt for å stå nederst i livet, det vil si stå der de er som har opplevd baksiden av den moral som nå glorifiseres. Og fordi jobben min er å stå der og høre på de som har fått livet sine øyelagt, eller følelsene sine, eller heimene sine, eller verdigheten sin, eller selvrespekten sin, eller sin tillit til andre. Fordi jeg møter den virkeligheten hver dag, så er det umulig for meg å drive inn i en fantasiverden. Gud visste kanskje at jeg trengte en slik jobb for å holde vengene mine klippet. Han visste vel at hvis jeg skulle være en av hans talsmenn til å fortelle mennesker sannhet, så trengte jeg å stå skulder ved skulder, med skrubbsår og skramme og blåmerke. Derfor må jeg være ærlig overfor folk. Jeg må fortelle det jeg ser. Jeg må fortelle sannheten om livet, slik Guds ord har gitt dere den, og slik livet selv stadfester den hver eneste dag. To formaninger får vi her, eller to bud, med utropstegn etter. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Og så det andre, samlivet må ikke sittes til. Det første handler spesielt om utenomekteskapelige forhold. Det andre handler om førekteskapelige forhold. Og for å understreke alvoren, etterfølges de av en advarsel for å vise at det er Gud som sier dette, og at han ikke vil finne seg i at mennesker ikke hører på det han sier. Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Er ikke det ganske klart? Og det gjelder alle, står der. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Alle betyr alle. Det gjelder de som er gift, så vel som de som ikke er gift. Det gis ingen dispensasjon eller spesialregler for folk som ikke er gift, der de kan få leve ut sitt seksualliv med en annen partner utenom ekteskapet. Hvis de ikke klarer å leve avholdende, skal de gifte seg, sier Paulus. Ingen samboerskap eller utprøving. Ingenting av den slags er det rom for i Bibelen. Så får folk velge hva de vil, men ikke prøv å lyge om hva Guds ord sier. Da er det bedre å være sann og si, jeg har valgt å ikke følge Guds ord her. Det er i alle fall realt. Men det som opprører meg mest, det er når en prøver å lyge om Guds ord, og si at Gud har sagt noe han ikke har sagt. Det er selve grunnsynden, hvis vi skal tro Bibelen. Det var det som felte Adam og Eva i første menneske, og som førte synd og ulydighet og død inn i verden. Det var når mennesket ble fristet til å spørre, har Gud virkelig sagt? Jeg vet dette er pyton for mange å høre. Jeg vet det høres håpløst gammeldags ut. Jeg vet det. Men det er Guds ord, og det er så klart. Og er det noen del av Guds ord jeg har fått respekt for i løpet av den tiden jeg har levd, og også i løpet av den tiden jeg har vært i denne bransjen, er det noen del av Guds ord jeg ser tale sant, så er det framfor noe denne delen. Ikke at jeg dreier i tvil andre sider ved Guds ord, men du kan av og til lure på både det ene og det andre. Men dette lurer jeg ikke engang på lenger. Jeg vet det er sant. Jeg er 100% sikker. For du kan spørre, hvorfor er du så sikker? Og svaret mitt er, fordi livet streker under sannheten i Guds ord hver eneste dag. Og mennesker kan komme til å se det. Jeg begriper ikke de talsmennene for Gud som våger
også tvil om disse grunnleggende prinsippene i Bibelen og i tilværelsen. Jeg vet at jeg har alle slags tilhører nå når jeg snakker om dette. Noen av dere er skilt. Noen av dere har blitt svege. Noen har selv svege noen. Noen bærer på skyld som ikke er gjort opp. Noen klarer ikke helt å bli kvitt det som er gjort opp og som er bekjent. Alle slags kategorier av tilhørere. Og det siste jeg ønsker er å såre mennesker som det er gått i stykke for, som ikke fikk det til, men som kanskje kommer tilbake på veien og ønsker nå å leve etter Guds ord. Det er ikke dere jeg taler til nå. Det er ikke en som gråter over ting som gikk galt, jeg taler til. Dette er ord for morgendagen, for tida som ligger framfor. Det er ikke ord om hvordan du har levd, men det er ord om hvordan du skal leve ifra nå av. Du finner det omtalt nesten overalt i Bibelen, for eksempel i 1. Korinterne 6 i vers 18. Hold dere borte fra hor. All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den hellige ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da legeme til Guds ære. Mange spør, hvorfor tyder det hele tiden på dette, på denne ene synden? Er denne synden så mye verre enn alle andre synder? Hvis du vil ha mitt svar på det, så er svaret faktisk ja. Det er akkurat det Paulus sier her. Han ser det hor i et spesielt lys, fordi seksuell synd har så enorme konsekvenser. Fordi det får konsekvenser for deg selv, for den du driver hor med, for familie, for barn, for så mange, mange mennesker. Du må ikke tro det som å drikke et glass øl, for eksempel. Du føler litt susen i øyeblikket. Men neste dag er det ute av systemet igjen, og det trenger ikke få noe mer konsekvenser. Men saken er den at samleie med et menneske ikke er ute av systemet neste dag. Det er derfor Paulus sier at all synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Fordi du er ikke den samme etter at du har gitt deg til et menneske på den måten. Du gir noe ifra deg, og du tar noe. Og det som du gir, kan du aldri ta det vage. Da ligger noe igjen, noe av deg selv. Jeg har vært gift i snart 20 år nå. Kan nesten ikke tro at det er sant. Barna begynner å bli voksne, og snart flytter de ut. Vi forandrer oss, både hun og jeg. Vi er blitt eldre. Ingen av oss er vel lenger så attraktiv som vi var den gangen, vil jeg tro. Tidspunktet ville være perfekt å se seg om etter nye partnere, som kunne fått spenningen og utfordringen inn i livet igjen. Men vi har gjort et valg. Det er det det dreier seg om. Du må ikke tro at det er noen spesielle ånd som svever over vannene i vår heim, mer enn i andres. At det er en spesiell salve som smører maskineriet i samlivet vårt. At det er en spesiell aroma som gjør oss medgjørlige og kjærlige og underdanlige overfor hverandre. Det finnes ikke noe slikt spesialmedisin for oss, eller for meg, iallfall ikke jeg får tak i noe slik vidundermedisin. Jeg møter også kvinner. Jeg ser også fine damer. Jeg også leser stoff i avisene. Jeg også hører på nyhetene. Jeg også har rødt blod i årene som går fortere når jeg møter spesielle situasjoner. Det er ingenting magisk i mitt liv som gjør at jeg har noen fordeler.
Hva det dreier seg om? Det dreier seg om et valg. Rett og slett et valg. Og det dreier seg om vilje til å følge det valget. Og det dreier seg om jobbing for å komme inn på veien igjen, når du føler du heller på å kjøre ut for grøfter. Og ja, jeg vet det. Jeg vet at for mange ble det ikke så enkelt. Jeg vet det. Og det er vanskelig å si noe generelt om de mange tilfellene der det ikke er. Det er så mange faktorer som spilte inn, og som spiller inn. Men nå snakker jeg ikke om det som skjedde, men om det som skal skje. Jeg snakker ikke om de mange som det gikk i stykket for. Som er veie til oppgjør, til tilgivelse, og til en viss grad kanskje også til henberedelse. Det jeg snakker om er det system som sier at fordi folk velger andre måter å leve på i dag, så må vi tilpasse oss det, og gi det vår anerkjennelse, og si at det er ok. Nei, vi må ikke gjøre det. For vi har ansvar for nye generasjoner. Vi har ansvar for det samfunnet som våre barn og barnebarn skal vokse opp i. Og da har vi ikke noe bedre å bygge på enn det ordet ifra Gud som har stått fast gjennom alle generasjoner, og som ingen så langt har funnet noen god erstatning. Fordi det kan ikke være bedre. Fordi det er lagt av Han som har lagt verden og lagt mennesker. Og for meg er det et valg. Det har vi bilen å gjøre. Det har vi jobben å gjøre. Og vi skal snakke mer om dette i de følgende program. Og nå er turen ute på i dag.

Du har hørt på et program I traserien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje er du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

God morgen, god morgen, og hjertelig velkommen til en halvtimes sending fra Jæren Misjonsradio. Og det er Oddvar Dahl som sitter i studio. I dag skal vi igjen høre Harald Mitzian, og emnet hans er fortsatt anfektelse. Og i dag gjelder det sykdom som årsak til anfektelse. Men det er ikke det første. Vi skal først høre mer fra boka om Øyvind Andersen, skrevet av Kåre Ekroll. Det skal handle om barna i dag, og derfor tror jeg det passer at Kjetil Fredriksen begynner sendingen. Sangen heter «Det går bare barnetog til himmelen».

boka om Øyvind Andersen. Skrevet av Kåre Ekroll. Originaltittel Kåre Ekroll i samtale med Øyvind Andersen. Og i dag overskriften Vær sammen med barna. Også når det gjelder spørsmålet om barneoppdragelse, og hvordan man skal få barna til å velge livet med Kristus, har Øyvind Andersen først og fremst tro på at Guds ord blir brukt i hjemmet. Vi har nevnt husandakten, at man ber og synger sammen. Hvis man sånn på en naturlig måte lever sammen i et hjem, tror på Jesus, regner med ham, da blir det naturlig både der foreldre og barn at man vender seg til Herren når det er noe om å gjøre. Og hvis barna blir opplært til det, så forlater det dem ikke igjen. Og det vil være en styrke for dem når de senere kommer ut i livet. Det hender nok at slike barn kommer ut i verden og kan bli temmelig verslige, og det kan se nok så mørkt ut, men det skal være underlig om de ikke kommer tilbake til Herren og blir frelst igjen før de forlater denne verden, sier Øyvind Andersen, og forteller om Per Nordsletten. De harselerte med ham fordi alle barna hans var svært verslige, og de sa spottende til Per, «Er barna dine frelst?» «Ja», svarte Per, «i troen er de frelst.» Jeg vet ikke hvor mange han fikk oppleve å se frelst, men meg er det fortalt at i 1930 ble den yngste av barna til Per, en kone på 60 år, omvendt til Gud. Da var samtlige 7 av Per Nordslettens barn frelst. Han ble ikke til skamme i svaret sitt. Andersen understreker også sterkt at barna tilhører foreldrene og hjemme. Det er nødvendig å presisere i denne tid da sosialiseringen også angriper foreldreretten og foreldreautoriteten. Og dersom hjemmene blir svekket, blir samfunnet også svagt. Og foreldrene har ansvar for at barna får den opplæring og oppdragelse de har krav på, både ut fra Guds ord, forholdene i hjemmet og samfunnet for øvrig. Og her har Gud pålagt mannen et oppdrag i hjemmet som han ikke kan fraskrive seg. Fedre gjør en stor synd om de forsømmer barna sine og hjemmet. Bibelen formaner barna til å være lydige mot sine foreldre, og foreldre kan ikke overse ulydighet. Og her sier Guds ord at barn som ikke vil være lydige, de skal tuktes. Og den som ikke tukter sine barn, han elsker dem heller ikke. Men da må man også være klar over hva tukt består i, sier Øyvind Andersen. Det betyr så visst ikke å gå til håndgripeligheter, å slå barna eller denge dem opp. Barna kan være irriterende, men foreldre skal vokte seg for å være sinte på barna sine. Det kan vi så lett bli, særlig når vi er trette og slitne. Men det er en farlig ting for barneoppdragelsen. Tukt betyr jo at man skal overbevise om uretten. Og i barneoppdragelsen går det nettopp ut på at barna skal lære å innse når de gjør urett og erkjenne det. Da svarer tukten til sin hensikt. «Det er aldri noen motsetning mellom autoritet og tilgivelse», sier han. Derimot oppstår motsetningen ved at man ser gjennom fingrene med det som er urett, og ikke hevder autoriteten. Hvordan det går når autoriteten ikke lenger hevdes overfor barna, ser vi i skoleverket. Det har vært hevdet nå i flere generasjoner at barna ikke skal ha autoritet over seg i skolen. De skal få lov å følge sine instinkter og sine lyster. Resultatet er blitt at det ikke er til å holde ut i mange skoler. Det er ikke mulig å undervise, og skolen er blitt en karikatur av det den skulle være. Det kan ikke bli annerledes, for vi har ikke uten videre
Vi kan ikke uten videre gå utenom de livslover Gud har gitt i sitt ord, uten at vi opplever straffen for det. Det er livslover i menneskelivet, som det er i naturlivet. En mann kan ikke si at han ikke bryr seg om tyngdeloven, og så bare går rett ut av vinduet i femte etasje. Det blir verst for ham. Tyngdeloven er ikke annet enn at han beskriver en kjensgjerning. På samme måte er det i personlivet. Det er lovmessighet i personlivet. Den virker bare ikke så hurtig som i naturlivet, men den virker ubønnhørlig sikkert. Følger ikke menneskene de lover og ordninger Gud har gitt i sitt ord, kommer virkningene uvergelig. Og når de kommer, blir det nød og ulykke i samfunnet. Da blir det disharmoni, og det ender i maktovergrep og diktatur, eller i alles kamp mot alle. Barna må ha en del frihet. Det må ikke være for strengt i et hjem. Man må ikke sette opp regler som ikke kan gjennomføres uten alt for store vanskeligheter. Det må være en mening i det, og barna må få lov til å være barn så lenge de er små. De må få lov å være litt urolige. De må få lov til å utfolde seg. De må få lov til å stelle med slike ting som barn naturlig har lyst til. Og ettersom de vokser opp, må de også få lov å følge sine evner så langt det lar seg gjøre. De må få lov å utdanne seg for det de passer til og har evne til, så langt økonomi og anledning rekker. Det er farlig å tvinge barna inn i et skjema. Det er mange troende foreldre som har gjort galt der. Det skal vi vokte oss for.

0: Det var Oddubland som sang, og sangen heter «Lær meg å kjenne dine veier». Så er vi kommet til andakten, og det er Harald Mitzian som holder den i dag. Emnet hans er anfektelse, og i dag gjelder det sykdom som grunn til anfektelse.
1: I dag vil vi dele tanker sammen om sykdom som anfektelsesgrunn. Men la oss først folde våre hender og be sammen. Kjære gode far og frelser, takk for at vi får folde våre hender i bønn og forbønn. I dag vil vi særlig be for våre lyttere som er syke, og som også lider under sykdommens anfektelse. Gi oss, gode far, en god andaktsstund. Amen. Til andakten i dag har jeg bladd i livets minnebok, og jeg har sett de mange som ble rammet av sykdom og ulykker, og ofte de anfektelser som fulgte i sykdommens og ulykkens spor. Jeg har sett for meg en av mine beste ungdomsvenner, Erling, var lys og glad, evnerik og full av virkelyst for sin Herre. Erling hadde en sjelden kristen bekjennelsesglede og bekjennelsesfrimodighet. Erling ville bli misjonær, og han tenkte og levde i at dette var Guds vei og ledelse med hans liv. Allerede det første året i gymnaset ble han innhentet av tuberkulosen. Det var jo i den tiden tuberkulosen var den store folkesykdommen i landet vårt. Erling måtte til tuberkulosesanatoriet, og etter en tid til sykeheimen for å dø. Jeg fikk følge Erling i hans kamp mot sykdommen, og ikke minst anfektelsene som fulgte i sporene. Hvor er Gud i dette? Hvorfor svarer han meg ikke med helbredelse? Hva med misjonskallet som jeg tror jeg eier? Hvorfor skulle denne sykdommen absolutt ramme meg? Den siste gangen jeg fikk besøke Erling på sykeheimen, like før hans død, falt han til ro og fikk hvile i Guds vei, i fars trygge armer. I min livs minnebok ser jeg mange slike. Sykdom og ulykke skapte så mange hvorfor, og så mange framtidsvisjoner falt til grus. Kanskje jeg når noen som er i denne situasjonen i dag? Gud velsigne deg. Lidelse og nød, det rammer ikke bare verdslige mennesker. Også troens folk får drikke av lidelsens beger. Sykdom, smerte, død og frykt er ubudne gjester som smyger seg innenfor vår dør, enten vi er kristne eller hedninger. Det er fallets uhyggelige følger. I stille, lange timer i ensomhet med sin sykdom, så spør en, hva med sykdommens hvorfor? Til alle tider har mennesker arbeidet med det spørsmålet, hva skal lidelsen tjene til? Hva er den egentlige hensikt? Ja, den som kunne svare deg på det, men det er da heller intet menneske gitt i hele sin fylde. Og ingen må prøve på å være Guds forsvarsadvokater når det gjelder disse mange ting. Når det gjelder disse ting, så kommer vi alltid til å stå overfor det Bibelen selv kaller det uransakelige, og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelig er hans dommer, og hvor usporlige hans veier. Denne innstilling overfor de mange hvorfor skal vi ærlig og redelig gi uttrykk for. Men det skal du vite, kjære syke venn, at du er i Herrens hender. Du er under hans omsorg, og hva han tar og hva han giver, samme Fader han forbliver, og hans mål er kun det ene, barnets sanne vel alene. Men selv om vi ikke kan forstå Guds ledelse i sin helhet, vil jeg gi deg noen bibeltanker. Lidelse og sykdom, det er ikke straffedom over ditt liv. Ensomhet med din sykdom, spør du, hvorfor, Herre? Her er noen av svarene som du gir deg selv. Er dette Guds straffedom for bestemte synder? Og når dette først kommer opp i ditt sinn, så ser du mange grunner for det som har skjedd. Jeg nevner noen. Synder du ikke har vunnet seier over. En bestemt synd som du har begått og som hører fortiden til. Det kan være skjødesynder, forsømmelsesynder og så videre. I slike nødstider blir det ofte til at de ting som her er nevnt blir overdimensjonert, og den minste småting kan bli som uhyggelige fjell. Hør her, kjære syke venn, den som har tatt sin tilflukt til Jesus og har mottatt syndernes forlatelse, skal verken i tiden, døden eller dommen bli straffet for sine synder. Jeg vil gjenta det. Den som har tatt sin tilflukt til Jesus og har mottatt syndernes forlatelse, skal verken i tiden, døden eller dommen bli straffet for dine synder. Straffen ble lagt på ham, sier Jesajas i kapittel 50. Sjelstilstander og nye erfaringer gjennom lidelsen. Han gjør oss til brukbare tjenere, også gjennom kors og trengsel. Den Herren kaller, og den som sier ja til tjenestekallet, for Herren tar Herren ofte under særpleie og under særbehandling. Ja, vår himmelske Far, han begynner faktisk å eksperimentere sjelstilstander som vi senere kommer til å møte hos andre mennesker. Han trøster oss i all vår trengsel for at. Vær nå alltid observant når vi i Bibelen møter uttrykket for at. Han trøster oss i all vår trengsel, ikke for at jeg skal komme til himmelen, det er ikke det det er talt om her, men for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel. Herren er den store strateg, og han vil sende mennesker til deg som nettopp trenger deg og også det du lærte gjennom lidelsen og Guds hjelp og nåde gjennom lidelsen. Gud velsigne deg, kjære syke venn. Amen.

Det var Solamannskor som sang nå imot slutten av denne halvtimessendingen fra Jæren Misjonsradio. Ellers var det Harald Mitsian som holdt andakten. Så må du ha det godt, og takk for at du alltid lytter til Jæren Misjonsradio. Velkommen til å lytte igjen. Noen strofer helt til slutt, ja, det har vi tid til, og det er Leonard og Helge Gudmundsen som synger en sang som begynner slik: «Jeg vet ikke sikkert», og jeg tror vi må høre tekster for å få greie på hva det ikke vi vet sikkert. Men en ting er sikkert, halvtimen er slutt, ha det godt!

0: dyr at vi ikke har det jo selv. Det hadde jo blitt veldig skrale saker. Det hadde I hvert fall ikke ført oss til noen himmel og salighet, det helt sikkert. Det hadde vært fortapelsens vei til avgrunnen. Og det det han har berget oss ifra. Vi skal få lov til å regne med han. Jeg skal lese en tekst fra Johannes 7. Og fra vers 14, nei, vi leser fra vers 14 I Jesu navn. Men da det alt var midt I høytiden, gikk Jesus opp I tempel og lærte. Jødene undret seg og sa, hvor har han sin skriftkunnskap fra? Han som ikke opplært. Jesus svarte dem og sa, min lære ikke min lære, ikke min, men hans som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Den som taler av seg selv søker sin egen ære, men den som søker hans ære som har sendt ham, sannferdig, og det ikke urettferdighet I ham. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Hvor har han sin skriftkunnskap fra, spurte de. Han som ikke opplært, altså han som ikke har gått på bibelskolen vår, han som ikke har altså vært under teologisk utdanning, kan du si. Og der møter du altså I dette som vi sier der, så møter du den dype forakt som så ofte finnes I teologen og for lekmann. Vi har jo studert dette her på høyskole gjennom flere år, vet du. Men disse, hvor har de det fra? Bønder og snekkere og det som her? Hva slags utgangspunkt har vel de, ikke sant? Men også lekmannen, og da taler jeg om sanne forkynnere, har også studert Guds ord, vet du. Men under bønn om at Gud må åpenbare dem hva ordet taler om. Og der ligger altså forskjellen, mens teologen kan enda studere ord I tro på at de selv skal kunne gripe det og forstå det. I alle fall hjalp det disse som vi leser om I teksten her. De mente at de hadde skriftkunnskap, det hadde de tilegnet seg, og det måtte de holde. Og så møter de noe hos disse enkle menneskene som de ikke helt forstår, og det ånd. Vi leser også I Apostelgjerningene 4.13 om dette, men da de så Peter og Johannes' frimodighet og skjønte at de var ulærde menn, lekmenn, undret de seg, og de kjente dem igjen at de hadde vært sammen med Jesus. Ja, da undret de seg, vet du. Men hemmeligheten til Peters og Johannes' visdom ligger nettopp I det vi leste her. De hadde vært sammen med Jesus, til forskjell fra disse her skriftlærde teologene, som vel hadde studert skriftene, men de hadde ikke vært sammen med Jesus. De hadde ikke funnet han der, som Jesus selv sier, dere gransker skriftene eller ransaker dem, men dere ser ikke at de vitner om meg. Fordi dere tror det evig liv I dem. Altså det var en virkelig granskning, altså det sto livet for dem også. Men de fant ikke han som var livet. Som en skriver I en gammel postille fra hjerte til forstanden. Det den vei den hellige ånd fører oss til sannhetens tilegnelse slik den gitt oss I skriften, skriver han. Her har vi altså nøkkelen til den rette forståelse av Guds ord. Det det at du kommer til Herren så fattig som du så ulært som du så hjelpeløs til å ta til deg av dette som det du og så får du alt for intet. Det er en fattige som han fyller med rike gaver som det står. Jeg ikke I stand til å ta til meg Guds ord så det blir til liv for meg, vet du. Jeg ikke det. Hørte du og merket du deg det altså, opplyst ved den hellige ånd? Det forskjellen. Du vet en verdslig forstand, den tror seg å stå langt over Guds ord, ikke sant? Guds ord, det jo fullt av uforstand og feil for vantroen, vet du. Men sannheten tvert imot at den langt overgår det verdslige menneskelige fornuft og forstand. Så du må opplyses altså av den hellige ånd for å kunne se det. Så diskutere Guds ord med vantro, det kan du like gjerne la ligge, altså. Det ingen hensikt. Hvordan blir et menneske født på ny? Hvordan går det til? Nå stiller det spørsmålet I en forsamling. Jeg tror du skal få forskjellige svar på det, altså. Men hvordan går nå det til? Ved ditt ja til Jesus, kanskje? Nei. Vet du hva det fører til? Det fører til åndelig trelldom. Mm. Og det trenger vi virkelig å si, folk. Mm. Folk flyr rundt og sier at jeg sa ja til Jesus. Jeg bøyde meg der, da og da. Jeg ga meg over, og så videre. Jeg døpte meg og hva det nå måtte være. Åndelig trelldom. År etter år vitner jo akkurat det samme. Det var det jeg gjorde. Det var jeg som sa ja. Det så svært da. Nei, hva skjer det med da? Det skjer med sannhetsord, sier skriften, akkurat som du hørte I åpningen her nå. Som Jakob 1,18 sier om det. Han har født oss på ny ved sannhetsord. Altså ved at Guds ånd åpenbarer Jesus og åpenbarer evangeliet for ditt hjerte ved de ordet som blir forkynt, enten du leser eller hører det. Du hører sannhetsord, og Gud opplyser deg, så du ser Jesus.
1: Mm. Amen.
0: Da fødes du på ny. Da får du den hellige ånd som vi hørte. Litt ja til Jesus, hvor mye har det vært da? Det var ikke lenge det. Det ikke til å stole på det. Du kan høre en del høye herrer, om vi skal kalle dem det, som taler Guds ord gjerne med brask og bram, altså. Og åpenbart har stor kunnskap I Guds ord, og gjerne kan forkynne ganske så skarpsindig også. Men, uten ånd, da det likevel forgjeves, altså. Herren sender de rike tomhendte bort, forstår du? Står det? De fattige, de elendige, de gir han gode gaver, men de rike sender han tomhendte bort, de får ingenting. Men til den som nedbøyd I ånden, altså, som ikke kan forstå at han skal kunne virke noe som helst I Guds rike, men har sett altså dette av Guds ord, ikke gitt til å gjøre oss forkynnere store. Det ikke vi som skal bli store, men til frelse for syke og fortapte. Det derfor en forkynner skal stå på talerstolen og bringe Guds ord ut som han selv har mottatt. Da. For at de syke og fortapte, altså de som ikke kan berge seg selv, skal bli frelst. Det har jo vært veldig mye sånt opp igjennom I sånn dyrkelse av forkynnere, ikke sant? Store forkynnere. Hva de for noe? Elendige mennesker som tar ære fra Gud. Det ikke vi som skal bli store, vet du. Men det han som tar seg av elendige folk. Han stor. Til frelse for en slik en som meg. Jeg som har stanget hodet I loven som flintar vekk, altså, så mange ganger, at jeg blitt overbevist om dette ene, at skal jeg nå himmel og salighet som jeg bæres dit? Ja. Ved at jeg falt, fikk du lært meg å gå, og stå, sier sangen og sånn, vet du. Ja, det spørs hva du legger I det, da. Jeg vil heller si, fikk du også bli overbevist om dette her, at skal jeg nå dit, så må han bære meg dit. Ja. Jeg må også bæres til himmelen av en som større og klokere enn meg. Og med det hjelper så nå dit, og denne større og klokere, og det jo Jesus, det ikke sant? Ja. Disse det også som blir så åndelig kloke, at selv den høyest utdannet må undre seg, altså. Akkurat som disse her. Hvor har de det fra? De jo ulærde folk. Hvordan kan de ha en sånn visdom? Jeg var sammen med en teolog hver sommer på noen stevne her for en del år tilbake. Og han snakket litt om dette som foregikk på disse teologiske fakultetene og så videre, og hvordan de snakket om Johannes blant annet, altså disiplen Johannes eller apostelen Johannes, at han måtte, det kan det ikke være han som har skrevet dette her. Det kan ikke være en ulært mann altså, som har skrevet Johannes evangelium. Det det. Men det var jo det. Han var lært av Gud. Han hadde den hellige ånd i sitt hjerte. Derfor så har det Johannes evangelium sånn som det, virker, sånn som det er, som vi har nettopp lest av også. Men altså, de kunne ikke forstå det, disse teologene. Det måtte være noe annet, det måtte være en klokere mann. En lærd. Men det det ikke, det var en som var lært av Gud. Det har også gått ifra hjerte til forstanden. Derfor så, altså de har lært av Gud, derfor så kommer de alltid til Jesus alene. Alt i konklusjonen hos disse menneskene, det Jesus alene. Han som blitt en visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, som vi leser i 1. Korinther 1.30. Hva synger vi ikke en sang? Det blir sunget en sang av en foldige små. Men de selvkloke vil ikke høre derpå. Og det midt i blinken som vi sier, så snart du begynner å bli overbevist om dette og forkynner det, så blir du holdt for, ja, nettopp en foldig. Da i betydning også ensporet, du blir ensporet. Ja, men han jo så ensporet. Han tar jo det samme hele tiden, ikke sant? Han jo så ensporet, det er den enfoldighet Guds ord taler om. Vi forbinder gjerne dette med enfoldighet til å være litt sånn tilbakestående, ikke sant? Ikke helt med. Men det ikke det det taler om, det ensporet i motsetning til mangfoldig, altså. Men troen ikke mangfoldig i forhold til dette her. Han enfoldig. Han opptatt med en ting, og det Jesus Kristus og ham korsfestet. Som Paulus, denne kloke, lærde mannen, sier altså. Jeg vil ikke vite noe blant dere annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Ser du enspor han blitt? Han som var så mangfoldig. I virkeligheten du blitt vis i Guds øyne. Du som ble holdt for å være ensporet og enfoldig her. Ja. Du har blitt vis til frelse, som Guds ord sier. Større kan det ikke bli. Tenk å bli vis til frelse. Ja. Kjenne veien til himmelen. Kjenne han som veien til himmelen. Om du så langt har opplevd denne prekenen som ønsker å snakke noen ned eller henge noen ut, så har du i tilfellet misforstått det hele. Det ikke det som poenget. Men det altså en advarsel om å slå inn på, og, eller bli værende på en vei som aldri vil føre fram. Om du blir aldri så klok. Du trenger ikke vite så mye. Hvis du vet at Jesus død for dine synder, en klok prest som har skrevet, og vet at han ble tatt imot i himmelen, i ditt sted, da du både prest og profet, sier han. Du trenger ikke vite mer.
1: Amen.
0: Hvis du vet mer, hvis du har mer innsikt i saker og ting, så vel, det jo fint det da. Men det bare en ting som gitt oss til frelse, og det det som gitt oss i Jesus Kristus alene. Du behøver ikke vite noe mer. Nei, heller som Rosenius skriver i sangen, vet du, bli liten, bli barn, bli enfoldig og tro. bli en bland de syndere skare som kun vet å takke og love. Ja. Det ikke først og fremst om å gjøre å bli rett troende, men rett troende. Ja. Snakker så mye om rett troenhet, det skal være så svært det. Ja, det svært hvis det rett troende. Hvis det en tro som av Gud. For du har vel ikke en tro som av deg? Nei, hvis du har lært av den hellige ånd ved skriftene, så har du en tro som av Gud. Ja. Det var en forkynner oppe fra Setesdalen i sin tid som var så frimodig at han torde å si det. Jesus må også tro for meg, sa han. Har du sett det? Ja. Han ble kalt inn på kontoret i Kristiansand til en av de store misjonsorganisasjonene han fikk, så hatten passet, som jeg sier. Kom hjem til kona si og var slått ut i flere uker etterpå, gjennom den sterke opplevelsen der, og så sier han det var ingen der som forstod meg, sa han. Jeg prøvde å forklare hva jeg så. Hva sier du når du hører sånt? Jesus må også tro for meg. En tro som av Gud. Overbevist ved den hellige ånd. Det jo ikke noe vi har tatt oss til, det? Jeg håper da virkelig ikke det. Jeg sa ja til Jesus. Ja. Jeg kom inn på det bedehuset, eller jeg kom inn på Eliezer, kanskje. Så var jeg der noen tid, og så sa jeg ja til Jesus. Og så stort det var, ikke sant? Kommer du tilbake der år etterpå, så sier du at i fjor, da sa jeg ja til Jesus. Kommer du år etterpå, så ja, for to år siden sa jeg ja til Jesus, og så videre. Sånn holder de på. Trelldom. Religiøsitet. Falsk åndelighet. Kall det hva du vil. Det i alle fall ikke en rett tro. For det må Gud gi deg. Og han gir bare til de som ikke har. Men en rett tro. En som ser gullnøkkelen, om du vil. Og hva denne gullnøkkelen som åpner himmel og salighet for deg? Jo, det vitnesbyrd om Jesus, som i følge åpenbaring av 19.10 profetordets ånd, eller som vi bekjenner rettferdiggjort ved tro på Jesus og ikke av lovgjerninger. Når dette har gått opp for at menneskene får lov til å leve i deg, så har det mennesket i dette altså nøkkelen til selve himmelen. Det bare dette budskapet plantet i hjertet av og ved den hellige ånd, som føder et nytt hjerte, et hjerte som taler Guds ord i ånd og sannhet, som kan bringe vitnesbyrdet videre. Det merkes av den som hører at vedkommende selv tror indre og fast på det han selv taler. Jeg har hørt fra mennesker som ikke selv bekjenner seg som kristne, slik som: jeg har selv egentlig ikke noen kjennskap til dette her du taler om. Jeg ikke noen kristen og så videre, men jeg registrerer at du taler med stor overbevisning. Altså, at du selv tror det fullt ut, som du taler til andre. Hørte du det, Fredrik?
1: Ja, jeg kjenner på
0: det. Ja, det var det. Jeg vet det. Sånn kan du høre, altså. De merker at du tror på deg selv. Og det var en prest, han hadde en venn som var skuespiller på teater. Eller i alle fall så kjente han godt til ham, og så sier presten til ham: hva kan det være at det samles så få hos oss med stera fulle saler? Vet du hva skuespilleren svarte? Fordi vi taler fiksjon som om det var sannhet, mens dere taler sannhet som om det var fiksjon. Du tror ikke selv på det du står og taler. Hvorfor ikke? Fordi at de er ikke overbevist ved den hellige ånd. Det er bare boklig lærdom, altså. var en prest som som kona hans var I tvil om hvordan det stod til med han, og det merket han jo, sånn merker vi jo. Så han har vært og preket en søndag da, så gikk de på vei hjemme, og så sa han, jeg talte vel sant I dag, Anne sa han liksom til kona hans I dag. Ja, sa hun, det hadde du gjort om du hadde sagt at du hadde en kone som er annen også. Men det jo ingen som har blitt oppbygd av det. Skjønner du det? Ja. De sier mye sant, men det ikke det samme som å formidle Guds ord I ånd og sannhet. Dette tror jeg vi står veldig mye overfor I dag, den intellektualismen altså, dette lærde, dette som lært, også blant lek, akkurat samme greia. Man har gått på bibelskole, må vi vite. Sånn var det med Paulus så opplært ved Gamaliels føtter, sa han. Det var ikke noe småtteri. Det var det klokeste du kunne komme bort I Israel på den tiden. Så han var vel lært. Han var ført til. Han forfulgte evangeliet. Han forfulgte Jesus Kristus selv. Det samme skjer I dag. Vi står evangeliet imot. Fordi de ikke kjenner han som de altså skal forkynne da. Dette viktig, venner. Bruk mye tid på kne, for å si det sånn. Om du ikke ligger på kne bokstavlig talt, så I hvert fall bøy ditt hjerte for Herren. Bønn over Guds ord, altså. Når du leser Guds ord, så be om at Herren må åpenbare det for ditt hjerte. Han ikke uvillig, Herren, vet du. Det står der, be om visdom, du skal få det. For han villig, og uten bebreidelse. Tror du Herren vil gi det sånn som meg, da, sånn som jeg har vært? Jeg har vært så sløv I det siste, og så har vi alle disse anklagene mot oss selv. Vi trenger jo ikke djevelen engang, vi sørger for det selv. Og så står det, uten bebreidelse. Bare kom til meg, så skal du få. Det han sier. Søk meg, så skal du få. Tror han lyver? Langt ifra du får. Du får mer enn du kan ane. Vi får jo ofte det skjulte, dette her, vet du, som Øyvind Andersen sier vel et sted, at ordet går ned I din underbevissthet. Ja. Så former du deg, uten at du klar over det selv. Plutselig så kan det dukke opp ting som du aldri hadde tenkt. Guds ord begynner å leve I deg. Det vi trenger, så for all det, søk det der, når denne nød til stede, at om du Herre ikke gir meg, da har jeg ingenting. Da skal du også snart få denne nøkkelen, for Gud altså ikke uvillig. Han sparte jo ikke engang sin egen sønn, står det, men ga ham for oss alle. Ja, han utøste altså selv sitt blod for deg. Tror du han vanskelig å be? Akkurat som en sånn, litt sånn trang herre, liksom du må gå inn og virke liv når du går inn for å virke liv. Ja, da skal du få, da blir han plutselig villig, ja. Siden du ber så inderlig og så videre. Langt ifra Herren jo ikke sånn. Hvem var det han døde for Jesus? Jo, han døde for sine fiender. De som sto han etter livet. Han ber for dem at Faderen I himmelen ikke må tilregne dem det de nå gjør. Det slik Herre vi har med å gjøre. Men han ville altså ikke legge denne skatt inn I en som ikke I stand til å verdsette den. Og hvem det da tale om? Jo, den som følger sine egne tanker, fornuft og forstand fremfor det åpenbarte Guds ord. Det mennesket får ingenting. Han har sagt deg hvor du skal gå. Kom til meg, sier han. Da skal du gjøre det, vet du. Så får du. Jeg vil spørre deg her om noe mot slutten, og da spør jeg på ramme alvor altså, Jesus nok for deg? Tenk over det, stans for det. Han virkelig god for deg, eller må du ha noe mer? Tror du det at du må ha noe mer? Da din tro ikke av Gud I alle fall. Han har tatt imot Jesus I ditt sted. Det nok for Gud. Det var en av jeg på, hadde møtet I Oslo, så står opp der og skal vittne, og så sier han, ut fra denne sangen vet, som vi synger så ofte, nok det som Jesus gjorde. Og så sier han, vi tenker liksom skal prøve å få dette her til å bli nok for oss, liksom. Vi skal tro det at det nok det som Jesus gjorde. Nei, du må høre det, sier han, at det nok for Gud. Mm. Det det som hemmeligheten, vet du. Det nok for Gud det Jesus gjorde. Det det som berger oss. Jesus nok for deg? Svarer du da ja og ja, amen, eller svarer du som så mange gjør? Men det så mye annet også, det jo så mye mer. Jeg vil så gjerne ånden, blant annet. Hørte? Og du verden, da har du ikke skjønt noe av det, skjønner du? Da du mottok Jesus, det ble også lest her til å begynne med, da mottok du alt hva Gud har bestemt for deg, også ånden. Paulus han åpenbare noe vesentlig for de vilfarne galaterne, vet du, som hadde gått forbi evangeliet til noe som skulle gi større lønn. I Galaterne 4:6 så merkte han nå hvem denne ånden egentlig Og fordi dere sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn I våre hjerter, som roper Abba far. Sin sønns ånd. Det Jesu Kristi ånd. Hørte du det, min venn? Hvordan kan du da ha sønnen, men ikke ånden I fullt mål? Som vi sier av og til. Så du må ha noe mer. En ting at han kan hende, at du kan hende ikke har fått, at han har kanskje ikke fått det rom og den innflytelse I deg, som han skulle ha. Det forskjellig på oss forskjellige, ikke sant? Men å ha mottatt mer og mindre av denne ånden, det ikke mulig. Enten har du ånden, eller så har du ikke ånden. Og grunnen til at det savnes, kan ha sin årsak blant annet I at du fester blikket på så mye annet enn nettopp Jesus alene. Det et mektig ord vi leser I teksten vår her, vers 16 og 17. Jesus svarte dem og sa, min lære ikke min. Men han som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Ja, ikke makter du å gjøre en flis av loven som du burde og skulle, og ikke makter du å tro evangeliet til frelse og utfrielse heller. Det noe guddommelig, altså, vi står overfor. Forhåpentligvis skjønner du da at du har med noe guddommelig å gjøre, og du kjødelig. Da skjønner du forhåpentligvis også at du skal ha, skal du komme gjennom til livet Gud. Ja, som må skje da, da må det skje et under. Et regelrett under. For det det, den nye fødsel det et regelrett under fra himmelen. Det noe Gud gjør I et menneske. Du må få gitt en ånd og en sans som kan oppfange det som av Gud. Det har vi ikke I utgangspunktet. Og dette vil han gi av nåde til den som ber ham altså. Men så det jo dette da. Der brenner jo alt vårt eget opp. Alt. Du får ikke noe av det med deg gjennom dette nåløyet, skjønner du. Det blir for trangt. Det skal ikke til himmelen, det som du og jeg av naturen. Men gjør nå du det også, gjør hans vilje, enten oppfylle loven eller tro evangeliet rett. Prøv på det, så skal du kjenne, du skal erfare oss som lærer av Gud eller ikke. Du skal få erfare det at du som menneske ikke I stand til dette her, altså. blir fullstendig avkledd, stå der en dag innenfor Gud og si at dette får jo jeg ikke til, det ikke muligheter I meg til å gjøre noe av dette. Hva skjer da? Det der han møter deg. Det der han møter deg, der han vil ha deg. Men det sannelig ikke der du og jeg vil. Nei, vi vil ha med vårt eget liv, vet du. Være noe for Gud. Som vi sier, gjelde noe for ham. Det denne motstanden du så ofte møter midt I forsamlingen. Han vil gi av nåde til den som ber ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Det av nåde alt fra ende til annen. Og det som ikke av nåde I vårt liv, det ikke av deg. Alt av nåde. Herre Jesus, som du

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Jeg må først få lov til å takke for at jeg ble bedt om å komme til sommerskolen i år. Det var veldig gildt å få lov å komme. Som det alt ble nevnt her, så skulle jeg jo ha vært her i fjor, men jeg kom svært hastig på operasjonsbordet i stedet. Men det gikk nå veldig bra med det likevel. Og så ville Gud jeg skulle få lov å komme hit i år, og jeg er takknemlig for det. For lov å si en ting til, det er mange som har spurt efter kona mi. Og da kan jeg få hilse og si at hun er i Trøndelag på et kvinnestevne for misjonen. Så vi driver og farter litt hver på vår kant sommertider. Skal vi be? Herre Jesus, vi takker deg for en nådestund som du har berett oss. Vil du hjelpe oss til å lytte, Herre, og ta imot hva du har å si oss. Det er en uendelig nåde at ditt ord ennu lyder, og med ditt ord din nåde varer. Herre, gjør oss stille, stille kun for deg. Amen. Vi skal høre en fortelling som vi alle sammen kjenner veldig godt. Den finner vi i Lukas evangelium kapittel 10 og de siste versene. Og det skjedde mens de var på vandring at Jesus kom til en by, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Og hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og hørte på hans ord. Men Martha hadde det meget travelt med å tjene ham. Hun gikk da frem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Jesus svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal tas fra henne.» Jeg kjenner en predikant nede i Danmark om hvem det ble fortalt, og det skal visst være sant også, at han hadde en periode på minst 2 år hvor han bare hadde én tekst man leste bestandig og talte over. Og enda hadde han noe nytt og godt å si hver gang ble det sagt. Jeg har ikke tenkt å legge det an akkurat på den måten, men jeg må tilstå at dette ordet her har jeg veldig ofte hentet frem i det siste. For det ligger meg så veldig på hjertet, kjære venner, å få understreke det som Jesus sier her. Ett er nødvendig. Bare ett. Nå kan jo det høres veldig merkelig ut, og mange har grublet på det der. Går det an å si sant? Og vi kan se det i de gamle håndskriftene som vi har, at noen har vært i litt grann spekulasjon. Som vi alle vet, så foreligger jo det Nye Testamentets skrifter i en masse forskjellige gamle håndskrifter, og de stemmer så godt overens, og det er ikke noen tvil om hva som er det riktige. Men det er noen få håndskrifter hvor vi skjønner at de har klødd seg litt i hodet, og så har de skrevet noe annet, for de kunne ikke tenke at dette kunne være riktig. Det er for eksempel et sted så står det, noen få ting er nødvendig. Det fikk da være noen. Det fikk da være litt mer enn én. Og en som har skrevet en rett mat klarer seg. Bør ikke ha dessert og etter og suppe foran, altså. Men en rett mat var nok. Ja. Nei, Jesus sier faktisk ett er nødvendig. Og da får vi jo prøve da om vi kan få tak i hva det er han vil si oss med dette sterke, tilspissede ord som vi hører her. Og da mener jeg at det er om å gjøre å få for seg situasjonen som Jesus taler i. Det er dem som må hjelpe oss til å forstå hva han mener. Og da tenker jeg det sånn at om det nå er en som holder på å dø av tørst, så er det en ting som er nødvendig, og det er vann. Er ikke det sant? Jo, det er sant. Er det en som holder på å sulte ihjel? Det er en ting som er nødvendig, og det er mat. Og sånn kunne vi fortsette. Det er en historie om en konge borte i England som hadde tapt et slag og var ille ute. Og han var falt i myra, og hesten løp ifra han, og det var bare om å gjøre nu, så skulle de komme og slå ham ihjel. Så ropte han: en hest! Mitt kongerike! For en hest! Han trengte bare en ting i den situasjonen som han var i. Ja, Jesus tenker på folk som er i den situasjonen at de har tenkt seg til himmelen. Det er saken. Han tenker på folk som er sånn at de har satt seg fore: jeg må bli frelst. Og til dem sier han her at da er det én ting som er nødvendig, så får du glemme alt annet. Og hva er det for noe? Å sitte ved Jesu føtter og høre hans ord. Det er det som er den gode del. Det er det som er den ene tingen som Maria hadde valgt. Å ta denne plassen at hun satte seg ved hans føtter og hørte på hans ord. Det er det ene som er nødvendig. Det eneste som ikke kan sløyfes hvis du har tenkt deg til himmelen. Ja, hvorfor er det noe sånn da? Jo, det vil jeg gjerne peke på i noen punkter. For det første så er det en ting som er nødvendig for å komme til troen, og det er å høre evangeliet. Det er en ting som er nødvendig for å bli frelst, og så gå over fra mørke til lys, og så fra Satans makt og til Gud, og det er å høre hans ord. Hvorfor det? Jo, fordi at troen, den frelsende tro, den kommer av å høre evangeliet. De satt samlet i huset til den store mannen Cornelius, romerske høvedsmann, og ventet på en mann som skulle komme. Og det var Peter. Det var sagt til dem at han skulle komme, og han skulle tale til dem ord som de skulle bli frelst ved. Det hadde engelen sagt. Ord som de skulle bli frelst ved. Ja, og så kom Peter. Hva var nå det for ord? Det var ord om Jesus. Det var ord om Jesus. Og det slutter opp i talen til Peter at han, nemlig Jesus, han gir alle profetene det vitnesbyrd at den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Han pekte på Jesus. Og så står det at mens Peter ennå talte disse ord, så falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Det var ordet. Troen kommer av forkyndelsen, og forkyndelsen ved Kristi ord, står det i Romerbrevets 10. kapittel. Og det har sammenheng med at evangeliet, det er et sånt et merkelig budskap som ikke noe menneske har tenkt seg til. Dette at Gud har lagt alle våre synder og vår straff på sin egen sønn av evighet. Hun kom ned og ble et menneske, unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, men ellers et menneske i alle deler som oss, dog uten synd. Og så har Gud lagt straffen for våre synder på ham. Har noen tenkt seg noe sånt? Nei. Har noen religion i sine lyseste øyeblikker kommet i nærheten av det? Nei, aldri, aldri, aldri. Det er det merkeligste ord som er sagt på jorda, det er evangeliet. Og det er det eneste ord som kan frelse. Og dette ord har den makt med seg ved den hellige ånd, at det kan gi en fattig, fortapt synder kraft til å tro på Jesus. Tenner så å si troens tillit i hjertet. Jeg er så glad i den fortellingen om Bunyan, som har berettet det selv, at han gikk vakt og ulykkelig. Han så alle sine synder, han var da så fint å banne, det var en ting. Og det fikk han jo forsøke å legge av, men det var dette hjertet som var akkurat som før. Og så en vakker dag så hørte han noen kvinner som snakket sammen om noe som han ikke hadde noe kjennskap til. De snakket om å bli født på ny, og en ny tanke, en ny lyst som har kommet i deres hjerte, og en ny avsky fra synden. Dette kjente han ingenting til, og han ble så ulykkelig, så ulykkelig. Og så har han skildret hvorledes han en dag gikk der for seg selv i dype tanker, og følte det at han var så langt borte fra Gud, og hvordan skulle han bære seg at for å bli frelst? Og så var det som en stemme sa til ham, din rettferdighet er i himmelen. Han løp han hjem og begynte å bla og lete i Bibelen, for han trodde det måtte være et skriftsted. Men det er det jo ikke akkurat, men han fant 1. Korintiebrevs 1. kapittel og 30. vers, hvor det står, Jesus er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Vi kan tro på Jesus. Og på den måten det var med meg. Det er lenge siden nå, men jeg husker det så tydelig da jeg var vakt og ga meg over til Gud. Og det trodde jeg var liksom denne beslutningen jeg tok som skulle på en måte frelse meg. Ja, det var godt at jeg kom til å ta en beslutning for det man gjør. Men det varte ikke lenge, så visste jeg hverken ut eller inn. Var jeg blitt omvendt, eller var jeg ikke blitt omvendt? Hva var det som løste? Et ord ifra Bibelen. Evangeliets ord, det kom til meg med dette ordet av Jesus. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt eder. Jeg fredløst 30 mange år besværet vandret om, sånn synger vi. Og det er sant for min del, enda det var ikke noe mange år, men ellers så stemmer det. Trett og besværet, til dette budskap kom, budskap, det er kraft i Jesu blod, at rense hvit som sne. Og derfor så er det nødvendig å høre Guds ord. Du som er her og kanskje ikke er frelst og tenker på mange ting, og undres på om du kunne få det til å få en opplevelse du også som noen snakker om. Du skal lytte, du skal høre Guds ord, du skal ta imot budskap om Jesus synderes venn, for det er det ene nødvendige, det er saken. Og for det andre så er det nødvendig å høre Guds ord hvis en vil bli bevaret i troen. Ja, det er det. Det er helt sikkert det. Det var mange en som begynte så godt, men han sluttet å gå og høre Guds ord. Han sa til meg, en mann på Sørlandet, det blir lett en vane å sitte hjemme, sa han. Men det var blitt det for hans del, og det måtte skje noe hardt med ham, så han kunne komme ut av den vanen. Nei, du må gå og høre Guds ord, for saken er at evangeliet og troen, det er liksom et møte som må fornyes om igjen og atter om igjen. Jeg blir ikke trett av evangeliet, må ikke bli det. Jeg må ikke komme i den situasjonen at ordet om Jesus, synderes venn, er gammelt og kjent og ikke dør noe mer. Og det er det farligste du kan komme inn i, sånn at du farer hit og farer dit om ikke det er noe nytt, et eller annet merkverdig, og så hører du at der er det et eller annet, og så farer du dit. Eller her er det et eller annet, nei, å, har du hørt om det, og så farer du dit. Nei, sier jeg, ikke det. Du skal høre evangeliet. Du skal ha din hørende plass i forsamlingen, hvor du passer på å nære ditt Guds liv ved å høre Guds ord. Det er det eneste som er nødvendig, altså. Det er det. Om jeg vil bli bevaret. Det kunne være mange andre ting som det kunne komme til å knipe på, men jeg kan ikke unnvære det å høre Guds ord om jeg vil til himmelen. Nei, kan ikke det. Og så har vi dette med anfektelsen. Nå kommer djevelen og sier til deg at du er en hykler, sier han. Hva er for slags kristendom dette her, sier han. Du er ikke noen kristen i det hele tatt, sier Satan. Og Moses, Guds lov, står der og bekrefter det. Og så bekrefter din samvittighet også det. Og da blir all verden deg for trang, og all glede farer ut, og du vet ikke hva du skal gjøre. Hva skal jeg gjøre da? Ja, men hva skal du gjøre da? Jeg husker borte i Oslo, vi hadde ungdomsmøter, jeg var presten tid i Vaterlandskirken, og vi hadde ungdomsmøter hver høst sammen med Tøyen småkirke. Det var veldig gilde møter, det var på 30-årene, det var litt vekkelse, og mange ble frelst, det var virkelig det. Men vi hadde noen enkelte som liksom kom og omvendte seg hvert år. Kjenner du sånne? Ja, jeg ble omvendt i fjor, men det holdt ikke. Men nå skal jeg overgi meg helt til Gud. Kjenner du dem? Stakkars, de tror at det er det som skal hjelpe dem. Nå skal jeg overgi meg helt til Gud denne gangen. Å nei, å nei, å nei. Om jeg kunne få deg til å høre. Høre Guds ord, som viser deg det at du er en fortapt synder i deg selv, og blir aldri noe annet i deg selv enn en fortapt synder. Og så at du kunne høre evangeliet som forteller om en fullbrakt frelse i Kristus, og en evig rettferdighet som er min ved troen, når jeg setter min lit til ham som døde for meg, og som oppsto for meg, og som lever og går i forbønn for meg. Sett min lit av ham. Å, om du kunne høre, lære deg til å høre det, da kan du svare djevelen. Da vet du hvordan du skal orientere deg i anfektelsen, når du ikke, ja, du fristes til å gi opp alt sammen, for det er så dårlig med kristenlivet. Da skal du svare. Det er ikke noe annet å svare enn å ta dommen inn over seg og si, ja, jeg er en synder stor. Det er all min navneære, sånn sier brorsan. Den gamle fromme salmedikter, det var hans opplevelse og erfaring. Ja, jeg er en synder stor. Det er all min navneære, bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Ja, men det er mer. Men for du er Jesus leven, og min jammer på deg tok. Derfor står mitt navn innskrevet deilig ut i livets bok. Høre Guds lov som setter meg på plass. Jeg blir det jeg er i meg selv, en fortapt synder. Og høre evangeliet, så jeg blir det som jeg er i Kristus ved troen. En benådet sjel som har alt i ham. Visdom, rettferdighet, helliggjørelse, forløsning, alt i ham. Så skal du ikke springe omkring og lete efter noe nytt og merkverdig som du aldri har hørt om før. Men fortell det gamle budskap. Det beste som jeg vet om Jesus og hans nåde og om hans kjærlighet. Han som døde for deg. Men nå kommer jeg til noe som jeg må få legge vekt på, og det er vår virksomhet. Vårt arbeid på bedehuset, kirke og bedehus, i foreningslivet, i virksomheten som vi får lov til å drive, som troende mennesker for vår Herre Jesus. Og virksomheten som vi er kallet til som misjonsfolk, den store oppgave, å være med og bringe evangeliet ut til alle som ikke kjenner det, om de bor i Norge, eller om de bor i Kina, eller hvor de bor. Ett er nødvendig. Ja, det er virkelig sant. I våre forsamlinger, i våre møter, det er bare én ting som ikke kan unnværes, og det er Guds ord. Og ja, der, vet du, jeg har så lyst til om jeg kunne få sagt det så det ville synke ned i hjertene. For jeg vet ikke, er det bare jeg som har det inntrykket, tror jeg. Jeg har i hvert fall ofte det inntrykket kommer til meg, at mer og mer så blir liksom møtene, det skal være underholdning. Det skal være mye sang, skal være mye sang og mye musikk. Og ja, jeg vil jo ikke gå inn på hva slags sang og hva slags musikk, for jeg må jo tilstå det at jeg kommer steder og hører, de har noen forsterkere så store som hus, og de dundrer på flygelet, så jeg hører jo ikke et ord av hva de sier. Og musikken er en nøytral sak, sier de, men det tror ikke jeg. Jeg tror at det finnes musikk som er bærer av noe som er ikke Guds ånd tåler. Det er min tro. Så la oss få det stillferdig, og sånn at det er et godt vitnesbyrd med det. Da er det gildt. Da tjener det Guds ord, nemlig. Ja, da tjener det Guds ord. Men la oss ikke komme inn på en sånn en linje på våre møter, at det må være så masse forskjellig. For det er én ting som er nødvendig, å sitte og høre Guds ord. Det er nødvendig. Og det var fra forskjellige land, og vi snakket om virksomheten og så videre. Og det var en som kom fra England, og han fortalte veldig interessant om hvordan de hadde det der. Og det gjorde inntrykk på oss alle sammen. Så var det en tysk doktor, han reiste seg, og så sa han, disse som dere har fått tak i, sa han, studenter og andre, når de er blitt omvendt til Gud, sa han, hva gjør dere med dem da, sa han? Ja, da reiste det seg han inn igjen da, og så svarte han det at ja, da har vi studiesirkler, og så har vi søndagsskole, og så har vi noen som driver og gir undervisning om søndagsettermiddagene, og så har vi ditt, og så har vi datt. Og det var så mye virksomhet, så det var jo rent storartet. Ja, det var storartet. Men så kom tyskerne igjen, og så sa han det at ja, men det var ikke det jeg ville frem til sammen. Når dere har vunnet disse unge menneskene for Gud, har dere da en plass hvor de kan få sitte ned og høre Guds ord?
2: Jeg husker ikke hva det ble svart. Men spørsmålet har ikke sluppet meg. Og jeg vil stille det spørsmålet her nå med så mye kristenfolk fra disse bygder. Har vi et sted hvor syndere kan komme og høre livets ord, så har vi det ene nødvendige. Luther han skriver det et sted, han, at hvis ikke Guds ord blir forkynt, sier, så er det liten hjelp i å komme sammen og synge, og hva vi ellers gjør. Det er Guds ord, og lytte til Guds ord, som er det avgjørende. Og derfor ble jeg oppriktig talt veldig forskrekket da jeg leste i Vårt Land her nå i sommer. Og her stod det virkelig det at hva er det som gjør at bibelskoleelevene våre gjerne blir værende på bibelskolen med vafler og kos, uansett om kjendis en taler vegg i vegg, mens ti ville hester ikke klarer å hindre dem fra å løpe på gospelkveld et sted i nærheten. Ja, ja, jeg skal ikke si noe om gospelkveld her, men jeg synes jo det var veldig leit at ikke de ville komme og høre Guds ord. Kan det være riktig dette da? Og hen er vi kommet da? Og det legger seg inn på meg som har fått lov til å være Guds ords forkynner i mange år nå, og lærer. Har vi ikke maktet å lære opp en ungdom, kristen ungdom, som har forståelse av hva det er å høre Guds ord? Jeg blir så engstelig samme tider, det gjelder kanskje ikke her, og så får de tilgi meg at jeg står og snakker så mye om det, men jeg vet steder hvor det gjelder i høy grad. Vi har så mye for seg, så mye for seg, så mye for seg, men det er så bittelite å høre Guds ord. Så bittelite tildriv til det ganske enkelt å komme og høre Guds ord, for det er det som det hele kommer an på. Det eneste som vi ikke kan unnvære, å høre Guds ord, lov og evangelium. Det ble sagt om en som jeg kjenner godt. Hun er så glad i å høre Guds ord. Ja, fint, synes jeg. Det er så mange som kan klare seg veldig godt uten Guds ord. Ikke leser de og ikke hører de. Men det er noen som har fått det i seg som en trang, jeg kunne si som en sult. Jeg må høre Guds ord, jeg må ha Guds ord, jeg kan ikke klare meg uten. Hvorfor var det toldere og syndere kom og holdt seg nær til Jesus? Ja, det talte jeg om for noen få uker siden på generalforsamlingen, men jeg skal si det igjen. Hvorfor var det syndere kom og holdt seg nær til Jesus? Jo, det var for å høre ham, står det. Det var budskapet de kom for å få. For Jesus hadde et budskap om Guds kjærlighet, og et budskap som sa at menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for å tjene og gi sitt liv til løsepenger for mange. Det var et budskap de fikk høre der, som fattige syndere trengte å høre og måtte høre. Derfor kom de. Men fariseerne og de skriftlærde, de knurret og sa han tar imot syndere og eter med dem. De skjønte ingenting. Fattige syndere skjønte det. Jeg behøver deg og Jesus, for der er kun synd i meg. Og det må jeg si for min egen del, at sånn har jeg dem. Når jeg går til kirke eller bedehus, så er det faktisk sånn for meg at det er en ting som er nødvendig. Og hva det for øvrig er, kan være godt og greit, men det er en ting som er nødvendig. Jeg trenger å høre Guds ord. Jeg må ha det for mitt eget fattige hjerte. Og det behøver så visst ikke være noe storartet. Det er alldeles unødvendig at det er en veldig fin preken, flott formet og nydelig fremført og alt det der. Ja, ja. Nei, men at det er livets ord, at det er et sant vitnesbyrd om Jesus, at det forteller meg det gamle budskap, for det er det som jeg lever av som kristen. Ja, jeg trenger det, jeg, på min egen del, å høre Guds ord om igjen og atter om igjen. Og det vet jeg at om jeg får det slik når jeg skal ut av denne verden, at jeg er ved full sans, så er det det jeg vil trenge inn til min siste stund. Og det eneste som skal komme til å bli nødvendig når den stund kommer, og det er at noen vil være så inderlig snille enda en gang og fortelle meg om Jesus, synderes venn. Hvisk til meg når jeg trett sovner inn, Jesus, Jesus. Hvisk det igjen og igjen og igjen, Jesus, Jesus. Og det er merkelig det du, jeg har lagt merke til det så mange en gang når jeg har gått og snakket med syke, også slike som lå og gjorde seg rede til den siste reisen. Troende mennesker, det har vært en eneste ting det gjaldt å høre evangeliet, og få lov til å høre det så en kunne tro det. For den døde tro, og ja, den er så visse på at alt skal gå bra. Og det lettsindige verdensmennesket ligger og leser i ukeblader, så når de har trilt sengen ut, så ligger disse bladene igjen der som et vitnesbyrd om hva de har ligget og oppholdt seg med inntil det siste akt, dessverre. Mens troende mennesker, kanskje vært troende i mange år, de har ikke annerledes. En sånn, når du kommer og sitter ved sengen, så sier de, les et ord for meg om Jesus. Jeg tenker på en av de mest varmhjertede arbeidere i Guds rike som jeg har kjent, og som betydde mye for meg i unge år. Han ble kalt bort da han sto i sin manndomskraft. Jeg besøkte han på sykehuset i Oslo. Han hadde kreft og hadde det vondt, og det kunne umulig være lenge igjen. Det ligger et brev der i Bibelen min, sa han. Vil du ta frem det og lese det for meg? Det var ifra en sjelsørger som han kjente godt, som hadde skrevet til ham. Jeg leste brevet, men det var jo ikke noe annet enn Bibelens ord som lød. Les det om igjen, sa han. Les det om igjen. Jeg må høre det. Og ja, ja, ja, kjære venner, ett er nødvendig. Har du skjønt det? Har du hørt det? Har du gitt akt på det som er det eneste som til syvende og sist er nødvendig, hvis du har tenkt deg til himmelen og sitter ved Jesu føtter og hører hans ord? Lovens ord som slår meg ned og gjør meg til en fortapt synder. Evangeliets ord som bringer Jesus til mitt hjerte og tegner Jesus korsfestet for mitt indre blikk. Meg til frelse og salighet. Har du lært det? Gud hjelpe oss så sant. Aldri da å glemme det. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg igjen for ditt ord, og hjelp oss, Herre, at vi aldri må la oss friste til å glemme det, aldri må bli trett av det. aldri må tenke at det er noe større og merkeligere som vi skulle ha enn akkurat ditt ord. Og Herre, vi takker deg at du vil la oss få lov til å høre ditt ord også nå i dager som kommer her på Tryggheim. Og vi ber at du må sende din ånd iblant oss, at vi kunne ha en stille, god ånd iblant oss, så vi fikk høre ditt ord til oppbyggelse og fornyelse, sånn at vi kjente våre hjerter brente i oss på veien da ordet lød om deg. Priset være ditt navn, Herre Jesus. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det som vi skulle prøve å stanse litt for i dag, det fra kapittel 13 i Romerbrevet. Og vi først har om øvrigheten, en kristens forhold til øvrigheten, det vers 1-7. Der står det altså slik i vår oversettelse da, vær sjel, vær lydig mot de foresatte øvrigheter. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er innsatt av Gud. Etter grunnteksten står det myndighet. Der er ingen myndighet uten av Gud. Og hver sjel skal være lydig mot de foresatte myndigheter. I virkeligheten har Gud satt fire myndigheter inn i samfunnslivet. Den første og den grunnleggende myndighet, det er Bibelens myndighet, Guds ords myndighet. Den er alle myndigheter overordnet. Og all myndighet har sin grunn og rot og utspring i Bibelens autoritet. Og dere skal huske på at alle mennesker er forpliktet på det som står i Bibelen, også de som ikke kjenner den. Alle mennesker er, ja, hva skal vi si, de har ikke noen unnskyldning for Gud på dommens dag. Det har vi forresten sett på i forbindelse med Romerne 2. De som synder uten loven går fortapt uten loven, og de som synder under loven skal dømmes ved loven. Bibelen er selve autoriteten på menneskene. Ut fra det er det tre andre myndigheter. Og den andre myndigheten, det blir den første av disse jordelivets myndigheter, det er foreldremyndigheten. Den er grunnleggende i menneskelivet. Og i den har alle annen myndighet sin rot, sier Luther, og det er sant. Det egentlige, det primære samfunn, det er hjemme. Barna tilhører hjemme. De tilhører ikke samfunnet. Barna tilhører foreldrene. Og det er foreldrenes sak, og det er deres ansvar å oppdra barna. Og når det gjelder troende mennesker, så sier Luther at en husfar, han er konge, prest, biskop, lærer i sitt hjem. Og det er en viktig side ved det alminnelige prestedømmet. Når vi snakker om det alminnelige prestedømmet, så tenker vi ofte mest på den menighetsmessige siden, og glemmer kanskje å ta med dette at det at en husfar har ansvar i hjemmet, det er noe som Gud har ordnet. En husfar blir ansvarlig for alt som er galt i hjemmet, også for det som hustruen gjør galt. Det blir mannens ansvar. Selv om nok hver også skal gjøre regnskap for seg, for Gud, hvis ikke de blir frelst. Men altså hjemme er det grunnleggende samfunn. Så har vi læremyndigheten. Det blir da den tredje myndighet. Og da tenker vi ikke på bare det som hører kristenlivet til, men vi tenker på det at det er en Guds ordning at det skal være lærere som underviser, og elever som blir undervist. Det hører menneskelivet til. Og Gud har innsatt dette i menneskelivet som en ordning. Og lærerne skal ha autoritet overfor sine elever, etter Guds ord. Jeg vet ikke hvor mange av dere her som har lærerskole og sånn, men dere bør ikke ha lærerskole for å ha hørt det i dag, at det stiller lærere stikk motsatte. Lærerne skal ikke utholde autoritet. Det sier man nå. Elevene, de skal bli selvstendige, som det heter. Ingen autoritet. Ingen myndighet. Djevelens måte å undergrave samfunnslivet på. Alle disse antikristelige ideologier som gjør seg gjeldende i vår tid. Vår og vel marxismen er den mest fremtredende. Vi preger i dag både pedagogikk, psykologi og psykiatri. Det er veldig farlig med det livssyn som i dag møter oss på disse områdene. Et Guds ord skal lærerne ha myndighet. Og så kommer den fjerde myndigheten, det er den det taler om her i Romerbrevet. Det er den som gjelder samfunnet. Det er det som er oversatt med øvrigheten. Den myndigheten har, som dere vil se her, en dobbelt oppgave. Den skal styre og lede et samfunn. For det annet skal den opprettholde grensen mellom godt og ondt i et samfunn.
Det tillkommer överheten att göra. Jag ska vi få läsa dessa 7 verserna. Jag tror jag vill be en av er om att läsa det. Vem är som sitter närmast mig här uppe? Det är alltså överhetens uppgave att belöna den goda gärning. Visst du gör det som gott där ska du ha rosa överheten. För den är Guds tjänare dig till det gode, står det. Den är alltså satt till att ta vare på det som är sant och rätt. Och till att Guds vägne och straffa det som är ont och urätt i människolivet. Tänkes det inte på det tänkes ju på det som angår alltså samhällslivet och slik. Nå vet jag att det kan ju tänkas att överheten går utöver detta mandat som Gud har gett den. Och där har vi ett ord av Jesus i Matteus 22, vers 15. Då Jesus blev spurt, och det spurte de för att fånga honom i ord. Är det tillåtet att ge kejsaren skatt eller inte? Det var så lurt formulerat. För enten Jesus svarte ja eller han svarte nej, så kunde de fälla han på svaret. Var gott laget det spørsmålet. Och fariserna då, de hade formulerat och sänt bud till Jesus samman med tempeltjänarna, samman med sina egna discipler sänt bud till Jesus, och så låt de störa Jesus klick. Är det tillåtet att ge kejsaren skatt? Så han svarte ja, så vill han ögonblickligen stämpel som landsviker. Han svarte nej, så vill han bli stämpel som uppbygglig mot kejsaren. Då spör Jesus i stedet, varför frister du mig i hycklare, säger han. Visst med skattens mynt. Visar han en penning, så spör Jesus, visst bild och påskrift är detta. Är det som rättar, det är kejsarens. Men Jesus, ge dig kejsaren vad kejsarens är, och Gud vad Guds är. Jag visste att du ska ta en utgångspunkt i det ordet där. Ge kejsaren vad kejsaren är och Gud vad Gud är. Saken är att ett människa som inte har gett Gud vad Gud är kommer till att ge kejsaren enten för meget eller för lite. Kejsaren, vi kan väl lika gott se samfunnet, politiken, inte minst det sista, en kristens förhåll till politiken. Ska en kristen undra sig? Nej, ska han inte. Vi har ett ansvar i det samfund vi lever. Och vi ska vara lydiga mot de föresatta överheter. Det här är ens eget ord. Men spörsmålet hur vi ska inrätta oss så att vårt förhåll kan bli riktigt. Och där är det Jesus alltså säger, ge dig Gud vad Guds är. Och svaret är tydligt i Bibeln, sönn. Datter, ge mig ditt hjärta. Du säger, ge mig dig själv. Gud spör om det. Kan det följas som ett krav? Det kan följas tämligen hårt på många. Men om du tänker om, så är det inte en kärlighetserklaring. Du ser på detta i det mänskliga plan. Så en kan bara spöra ett människa. Om man får vedkommens hjärta, mänskligt sett. Och det är det människa som en verklig älskar. Vad kan han ställa det spörsmålet? Man kan inte ställa det heller. Allt är väl bilder, men detta är det mänskliga plan. Men när det gäller på Guds plan, det andliga plan, så är det klart uttryck för att Gud älskar oss. Det är en kärlekserklaring att Gud ber oss om att få vårt hjärta. Och den sida av saken vill jag anbefala er att framhäva när ni kommer in på detta. Han önskar att äga oss. Han har full rätt till. Han har skapat oss. Han har förlöst oss från våra synder. Han har frälst oss. Han har rätt till att äga oss. Vår Gud, vårt hjärta, då får han hela mig, inte sant? Då får han mitt tankeliv, mitt känslosliv, och inte minst han får mitt samvittighetsliv. Han får min tro, min tillit. Han kommer till att avgöra vad det är jag önskar och vill. Önskemål i livet och mycket annat. Hvis Gud får mitt hjärta. Var det Gud som har rätt att kräva det?
Gud alene har rett til å kreve min tro, min overbevisning, min samvittighet, min erkjennelse. Ingen annen har rett til det. Gud alene har rett på meg. Har jeg gitt Gud dette, da har jeg gitt Gud hva Guds er. Det er klart, det kommer til å regulere mitt forhold til øvrigheten, og til politikk, og til samfunnsspørsmål i det hele tatt. Da blir det altså en del av mitt kristenliv, det som står her. Vær sjel, være lydig mot de foresatte øvrigheter. Det blir det, fordi jeg er kristen. Og det var slett ikke noe lett ord for de kristne den gang, for husk på, de hadde en diktator som var øverste myndighet i samfunnet, og som var alt annet enn vennligsinnet overfor de kristne. Tenk bare på hvordan det var i Smyrna, hvor alle innbyggerne i Smyrna en gang om året måtte løse et erklæringsbrev på torvet i Smyrna, hvor de skrev under på at de dyrket keiseren, erkjente keiseren som øverste herre og Gud. Det brevet ga rett til å arbeide, og ga rett til å kjøpe, og så videre. Den som ikke hadde det brevet, hadde ingen samfunnsrettigheter. Og så drev de med huskontroll for å finne ut om de hadde det brevet. Et slikt brev kunne ingen kristen underskrive. De svarte, vi har én Herre, Kristus. Det ser vi av vitnesbyrdene fra den tid. Vi har én Herre, Kristus. Dette kunne ikke blitt holdt. De som da ble oppdaget, nå var ikke kontrollen så fullstendig. Så mange kristne, de levde, og ingen spurte dem om de hadde den erklæringen. Men de kunne nok som helst vente en kontroll. Og kom den kontrollen, så var det bare én ting, det var døden, dødsdom. En sånn formaning som dette, vær sjel, vær lydig mot de foresatte øvrigheter, den blir ikke så helt enkel under slike forhold. Jeg kan si det er to slags øvrighet. Det er øvrighet av Guds nåde, en øvrighet som gir frihet for Guds ord, frihet til å tjene Herren, frihet for misjon, frihet for Guds rikes utbredelse. Og vi har på grunn av det som er skjedd siden reformasjonen, også i de nordiske land, så har vi fått øvrighet av Guds nåde, og vi har hatt denne frihet. Det finnes også øvrighet av Guds vrede, som ikke tillater noe av det som hører Guds rike til. Enten er øvrighet av Guds nåde, eller av Guds vrede, er de kristne forpliktet til å lyde den som øvrighet så langt som dens myndighet gjelder etter Guds ord. Og det er det som blir sagt oss her altså. Etter Guds ord har denne myndigheten som sagt en dobbelt oppgave. Den skal holde orden i samfunnet. Den skal styre og lede, så det ikke blir kaos. Og det er øvrighetens plikt å påse at det blir en rettferdig, mest mulig rettferdig samfunnsordning. Det skjer nå ikke alltid da. Enn ikke, om vi har en myndighet av Guds nåde, så skjer ikke alltid fyllest for det. Fordi øvrigheten greier det ikke. Og når det gjelder diktatorlandet, så vil ikke øvrigheten det. Allikevel, så langt som det er dens myndighet er berettiget etter Guds ord, skal vi være lydige mot den. Og ikke minst skal vi unngå det som Bibelen kaller det onde. Å sette seg opp imot øvrigheten, det er å sette seg Guds ordning imot. Opprør, opptøyer, voldsbruk kan en kristen ikke være med på, fordi han er en kristen. Det er da kristne mennesker blir formant å sette seg opp imot øvrigheten, avskaffe den gjeldende ordning, for å få en ny og bedre samfunnsordning, så er det stikk imot Guds ord. Og det er nettopp det vi advares mot. Og den som setter seg mot øvrigheten, han står Guds ordning imot. Og de som står imot, skal få sin dom av Gud nemlig. Vi får altså straff av øvrigheten. Men som dere ser, derfor er det nødvendig å være lydig mot øvrigheten, ikke bare for straffens skyld, men også for samvittighetens skyld. Og det vil si, for vårt Guds forholdsskyld. Men på den andre side,
så kan du ikke gi øvrigheten det den ikke har rett til. Og krever øvrigheten ofte mer enn Gud har gitt den rett til å kreve. Vi har det som for eksempel i Russland, i Øst-Tyskland og mange andre steder her i verden nå. Har vi en øvrighet som krever vår tro, vår overbevisning, vår livsanskuelse, vårt samvittighetsliv, og så videre. Det kjenner dere til. Vi skal være nødt til å hylle en bestemt ideologi, en bestemt livsanskuelse. Naturlig som da kommer øvrigheten til fordel. Dere ser at det er ingen som får lov å være med og bestemme noe, eller ha noen rettigheter i det russiske samfunnet som ikke er rendyrket av marxister. Nei, ikke. De får så vidt lov å eksistere, og mange ganger på et lite eksistensminimum. Men noen innflytelse i samfunnet er ikke tale om, altså. Og de kristne blir vel tålt til en viss grad, men det er også det hele. Noen samfunnsrettigheter får de ikke. Krever altså øvrigheten det som den ikke har rett til. De som da ikke har gitt Gud sitt hjerte, står i fare for å gi øvrigheten for meget. Gir jeg min samvittighet til øvrigheten, så har jeg sannelig gitt den for meget. Er det den som skal bestemme min livsanskuelse? Er det den som skal bestemme hva jeg tenker og mener? Da har øvrigheten gått langt utover det som Gud har satt den til. Den som har gitt Gud sitt hjerte går ikke med på det. Nå vet jeg at min tro, min samvittighet, tilhører Gud alene. Guds ord alene er min autoritet. Jeg tilkommer ikke noen lydighet mot øvrigheten uten den som Guds ord sier. Og den vil jeg som kristen gjerne være med på. Derfor betaler jeg også skatt, står det, for det er Guds tjener, de som nettopp tar vare på dette. Det står der, som dere ser. Så blir alle formant til å gi, alle skal gi det, eller vi skal gi alle det vi er dem skyldige. Den skatt som skatt tilkommer, den toll som toll tilkommer, den frykt som frykt tilkommer, den ære som ære tilkommer. Hvis vi ikke gjør dette, så gir vi øvrigheten for lite. Snyte på skatten, unndra seg sine samfunnsplikter, og ikke ville, som det står i Peters brev, er kongen, står det, og ikke ville gjøre det, og så videre, det er å unndra seg samfunnsplikter. Gir man øvrigheten for lite. En kristen kan ikke lukke seg inne og stenge seg ute fra det store samfunn. Vi hører med i det. Og nettopp mitt forhold til Jesus regulerer mitt forhold til samfunnet. Mitt forhold til øvrigheten er regulert av mitt forhold til Jesus. Fordi jeg har gitt Gud mitt hjerte, så blir mitt forhold til øvrigheten riktig. Og jeg kan gi den det som den tilkommer. Det skulle ikke være så vanskelig for oss med den øvrighet vi har. Det skulle ikke være. Og det jeg synes er fryktelig, at kristne mennesker i dag kan begynne å snakke om hvor ondt og undertrykt mange mennesker er i vårt land. Det er ikke sant. Det er ikke alle som har det like godt, og mange makter ikke å gjøre seg gjeldende. Det kunne godt være mer rettferdighet økonomisk, og kunne godt gjøre mer for lavtlønte mennesker og slike ting. Men de som snakker om at det er undertrykkelse og klasseforskjell, jeg vet ikke hva, jeg vet ganske enkelt ikke hva de snakker om. De kan ta seg en tur til Russland, så skal de få se det. Der har vi den nye klassen. De som er makthaverne der. De har alle rettigheter. Alle. De som ikke tilhører dem har ingen rettigheter. Der kan man snakke om forskjell. Det skulle altså ikke være noe problem for oss. Men enda om vi kommer under en hedensk og en brutal øvrighet, så er vi efter Gud så forpliktet på det vi kaller samfunnsplikter. Skatt og toll og det som hører med til det menneskelige samfunn, og som er nødvendige ting også i et menneskelig samfunn. Men det er vi forpliktet på. Og det er ingen kristen som vil dra seg unna heller. Har han gitt Gud sitt hjerte, så ønsker han jo nettopp å gjøre rett og skjell for seg som kristen i det samfunn som vi lever i.
når øvrigheten kommer og sier at jeg ikke har lov å forkynne Guds ord. Lov å vitne om Jesus, så sier jeg, jo, det har jeg. Kan jeg ikke bøye meg for? De sier, du kan få tro hva du vil, men du får ikke lov å vitne om din tro. Men det er umulig å tro på Jesus uten å vitne om ham. Det lar seg ikke gjøre det. Det oppstår straks en konflikt. Og det er altså en grense på vår lydighet mot øvrigheten. Og den grense, den utgjøres av det at vi har gitt Herren vårt hjerte. Så vår samvittighet og vår overbevisning tilhører ham alene. Øvrigheten er bare rett på våre gjerninger i samfunnet. Men ikke på tro og overbevisning, på ideologi og alt i den retning der. For å få se dette, så har en sett en hemmelighet i Guds ord når det gjelder kristne menneskers forhold til øvrigheten. Og det er altså Jesu eget utgangspunkt. Jesus, han var tro mot øvrigheten. Han betalte skatt, like som han betalte tempelavgift. Og han ville at disiplene skulle være lydige mot gjeldende lover. Vi finner ikke noe eksempel på at Jesus satte seg opp imot det bestående, kan bli sagt. Jeg hørte Finn Gustavsen i radio for en del år siden nå da. Han sa det at det er jo ikke ofte jeg snakker om Jesus, og det skal være sikkert. Men en ting har jeg felles med Jesus. At både han og jeg setter oss opp imot det bestående. Grov løgn. Ikke for Gustavsens vedkommende var det løgn. Jesus har aldri satt seg opp imot det bestående. Jesus taler sannheten. Han er sannheten. Han forkynner sannheten. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vitne for sannheten. Så er du da konge, sier Pilatus. Du har sagt det. Jeg er konge. Jeg er altså dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vitne for sannheten. Og mitt rike er ikke av denne verden. Har jeg mitt rik av denne verden, da ville mine tjene stritt for at jeg ikke skulle overgitte jødene. Men nå er jeg mitt rik ikke av denne verden. Jeg tilhører dette riket, som ikke er av denne verden. Dette riket setter seg ikke opp imot de menneskelige ordninger som tilkommer øvrigheten å ta vare på. Det gjør den ikke. Setter seg ikke opp imot det bestående, for å bli kvitt det bestående. Men det setter seg opp imot alt det som øvrigheten ikke har rett til. Og dere vet at Jesus kom i konflikt med det høye råd. Han kom i konflikt med de ledende menn i det jødiske samfunn, fordi disse menn hadde veket av fra Guds ord, og slett ikke var det de skulle ha vært etter Guds ord. Så ble det konflikt. Fordi Jesus var revolusjonær på noen måte. Sannheten er i seg selv revolusjonær. Og det underlige er det at disse første kristne, de tre første århundrene, det ble kalt martyrtiden. Kristendommen har aldri utbredt seg så meget noen gang som den gjorde de 300 årene. Kanskje vi skal få oppleve noe tilsvarende mot denne tids husholdningsavslutning. Men jo mer de kristne var forfulgt, og jo vanskeligere det var å være en kristen, desto mer utbredte evangeliet seg. Det er underlig å se. Det at de kristne levde som kristne, undergravde den romerske autoritet. De satte seg aldri opp imot den, og gjorde aldri tegn til opprør eller noe slikt. Men ved å leve etter Guds ord, og ved å være seg selv som kristne, så gjorde de det som menneskelig sett var umulig. De undergravde den romerske keisers autoritet, liksom denne hadde vært. Og det resulterte da i at den romerske keiser, Konstantin, anerkjente de kristne. Og ikke bare gjorde det, men sa at kristendommen offisielt skulle være statsreligion. Da ble det gode kår, menneskelig sett, for de kristne. Da ble det lettere å forkynne evangeliet. Da ble det også mye navnkristendom. Da begynte vranglæren for alvor å sette inn. Da kom vanskelighetene og konfliktene. Og da begynte katoliseringsprosessen som førte den katolske kirke. Og alt dette som ikke er godt. I trengselstiden så var det bare det ekte som overlevde.
Og når jeg nevner dette for dere, er det fordi jeg tror at vi mot denne tiden får en slik trengselstid, hvor det blir menneskelig sett mulig nesten å være en kristen. Menneskelig sett. Og vi må være forberedt på at å bekjenne seg som en kristen, det er omtrent ensbetydende med å bli likvidert. Det er jo slik enkelte steder. I deler av Etiopia har det vist seg slik. Og andre steder også. Ikke minst i Øst-Tyskland. En kristen har ikke rett til utdannelse. Han har ikke rett til annet arbeid enn det mest underordnede arbeidet. Han har ikke rett til noe intellektuell utfoldelse, og så videre. Kristen, han er ikke velsett, og skal helst fjernes. Men de blir jo tolerert til en viss grad, i alle fall. Det er hårde kår, men som han sa, den kineser som var her nå i fjor, vel, nei, det ble vel i forfjor, han rapporterte fra Kina og fortalte oss om hvor vanskelig det var for de kristne. De kunne ikke møtes noe sted. Og de gikk i parken, satt på en benk i parken, eller bak fabrikkveggen, eller hva det var. Sammen i husene, ikke for mange om gangen, for ikke å vekke mistanke. Og så visket de sangene i stedet for å synge dem. Det kunne de ikke gjøre når de ble oppdaget. Han en setning som jeg aldri glemmer. Men det vil jeg si, sa han, at de som bekjenner seg som kristne i Kina, de er det. Det kan du ikke si om alle her i dag, i vårt land. Det mangler det mye på. Uten at jeg setter merkelapp på noen, det gjør jeg ikke. Jeg har ikke noe mer. Men jeg vet fra Guds ord at det er slik, og det ligger liksom i luften også at det er slik. Og vi må være forberedt på at det kan bli vanskeligheter. Og der, i den sammenheng vil jeg da nevne at vi har sett det med kristenforfølgelsen i oldtiden, og det gjentar seg i nåtiden, at den arter seg alltid som en forfølgelse fordi de kristne ikke er lydige mot autoriteten i samfunnet. Kristne blir anklaget i politikken. De skal forfølges for evangeliets skyld. Det heter offisielt, og det heter også i Romerbrevet, at kristendom, det var jo tillatt. Og du kunne få tro hva du vil. Hadde de hyllet keiseren, så var alt i orden. Kunne tro hva du ville. Det het at det var religionsfrihet. Og det het også det at når forfølgelsen kom, at det var fordi de var kristne, men det var fordi de ikke hyllet keiseren. Politikken, der møtte forfølgelsen dem. Og du ser, det er jo slik i dag også. Man kan møte det i det små. En kristen kan bli forfulgt av en fagorganisasjon, fordi han er en kristen. Det kan være visse ting han blir forpliktet på som han som kristen ikke kan være med på. Skal det ikke mer til? Så blir det streik, og hvis ikke han da trekker seg og forsvinner ut av bildet, så vil ingen ta opp arbeidet igjen. Begynnelsen til en forfølgelse. Og det er ikke så lite forfølgelse også i vårt samfunn, tross alt. Selv om vi har ikke forfølgelsestider i den meningen vi vanligvis tenker på med det ordet. Så må du være forberedt på at når du er en kristen, så er liksom, du blir ikke riktig godkjent da. Og hvis du er religiøs, så kommer en allmenn religiøs Gud Fader, jeg tror det er populært. Når du bekjenner deg til Jesus, troen på Jesus frelse, og at det å tro på Jesus er den eneste redning for et menneske, at det bare er den som tror på ham som ikke fortapes, men har evig liv. Det er underforstått at de som da ikke tror på ham, de går fortapt. Hevder du noe slikt, så er det ikke velsett. Så blir du forbigått, så blir du ikke regnet med, og så videre. Og det må jeg si at jeg har fått en veldig øvelse gjennom mitt liv til det der. Å merke at folk har gått med forbi ham. Ikke villet regne med meg så mye annet. Og det er en vidunderlig ting at den ikke har noe prestisje som den skal ta vare på. Og det vil inderlig anbefale dere at dere må aldri få noe prestisje å ta vare på. Da er vi så fri. Dette som vi nå har prøvd, altså, det er rent prinsipielt, så jeg prøvde å se på dette om en kristens forhold til øvrigheten.
så håper jeg at det har vært dere til noen hjelp i alle fall. Neste avsnitt i kapittel 13, det handler om broderkjærligheten. Der blir det sagt at den som elsker den annen, han oppfører loven. Herligheten gjør ikke nesten noe vondt. Da må jeg selv ikke lese det galt, og som noen har gjort i timer i bibelskolen har lest for meg. Kjærligheten er nesten ikke noe vondt, leser de. Det er ikke riktig det samme, det.

Et samfunn er aldri sterkere enn familiens stilling i det samfunnet er. Når heimen svekkes, når familieinstitusjonen smuldrer så, så smuldrer samfunnet. Jeg begriper ikke at våre politikere ikke snart får øynene opp for det.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

La oss begynne med å lese fra vers 4 i Hebreerne 13. Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Det var visst klovn Peter Sellers som en gang uttalte: «Bak masken til alle oss klovner er det sorg og knuste hjerter.» Da jeg hørte denne uttalelsen, tenkte jeg, det høres jo ut som noe jeg har lest i Bibelen, i Salomos ordspråk, kapittel 14, vers 13. «Selv når en ler, kan hjertet lide, og gleden ender ofte med sorg.» Og hvor mange som bærer smilende maske, men bak maska er det tristhet og sorg. Hva er det ved vår tid som får enda klovnene til å gråte? Jeg tror Billy Graham har sett fingeren på noe av det når han sier: «Hele verden sukker og lir som kanskje aldri før i historien. Flyktninger, sult, slaver, psykiske lidelser, brutte ekteskap, oppløste familier, opprørske barn, terrorisme, gisler, kriger og tusen andre ting som har besatt hvert eneste land i verden. Det er ingen folkegruppe noen steder som ikke lir under noen av disse smertene. De rike og berømte som de fattige og ukjente. Det ser ut for at den menneskelige rase er på vei mot århundrenes klimaks av tårer, smerte og sår.» Det sier den predikant som har reist mer og talt Guds ord til flere mennesker enn noen annen predikant i historien, antagelig. Og det klimaks Billy Graham snakker om, er ikke lenger noe vi ser for oss i fremtiden. Vi ser det nå. Vi kommer inn i det. Vi har adoptert en livsfilosofi som gjør at bak komediemaskene bor tragediene. Mange skriver om det. Mange snakker om det. Faktum er at vi alle lever med det og møter det. Og det er, tror jeg, et resultat av den livsfilosofi som Paulus skriver om i sitt brev til vennen Timotus. I det andre brevet til Timotus, kapittel 4, fra vers 1. Han oppmuntrer sin unge venn til å stå på og forkynne evangeliet, og benytte hver anledning. Og han forteller han hvordan han må gjøre det. «For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide. Overbevis, tal strengt, tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem. For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære. Men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.» I denne tida har jeg lovt meg selv og Gud at jeg vil være tro imot dette ordet. Jeg vil prøve å tale strengt, og jeg vil prøve å tale trøst. Jeg vil ta av meg solbrillene og se gjennom klare linser og kalle svart for svart og hvitt for hvitt. Føler meg ikke som noen profet eller martyr for det, for jeg tror mange tilhører er glade for å høre sannheten. Samtidig er mange som ikke liker det, og den belastning får vi ta med på kjøpet. At noen ikke vil høre på det, skal ikke hindre oss ifra å gi sannheten til de som vil ha det. Mange vil bare ha det som klør i ørene. Det er forresten et fenomenalt bilde, det som klør i ørene. De liker å bli killa. De liker når noe berører de forsiktig, bare helt forsiktig, slik at det gjør godt. Det er det de vil høre.
ikke noe som trenger gjennom som et skarpt sverd, og gjør noe mer med dem enn å klø dem litt. Og folk vender seg til andre sannheter, slike sannheter som klør. Og til og med klovnene gråter når de ser hvordan det går med et samfunn som ikke vil høre sannheten. Og et område som rakner i dag, det er familien. Selve fundamentet for et samfunn. Akkurat som atomet er fundamentet i den fysiske verden, er familien fundamentet i den sosiale verden. Et samfunn er aldri sterkere enn familiens stilling i det samfunnet er. Når heimen svekkes, når familieinstitusjonen smuldres opp, så smuldres samfunnet opp. Jeg begriper ikke at ikke våre politikere snart får øynene opp for det. Det er jo bevist gjennom historien gang på gang. Men det er akkurat som en lukker øynene og vil ikke se sannheten i øynene. Fordi det betyr at en må moralisere, som det heter. Og det moderne mennesket skal ikke moraliseres. Det skal ikke påvirkes til å ta noen valg. Hvor dumme går det an å bli? Ja, det spør jeg meg i fullt alvor. Hvor dumme og banale skal mennesker bli før de ser hva slags vei det bærer? Det som ikke liker å høre hva Bibelen sier om familie og ekteskap, og sex og samliv, får heller skru av nå. For nå kommer jeg ikke til å servere ting som klør i øret. Jeg skylder de som leter etter sannheten. Jeg skylder å si de sannheten og gi de sannheten. Jeg kan ikke tie fordi om det er noen som ikke liker å høre slikt. Ekteskapet skal holdes i ære av alle, står det. Og samlivet må ikke sitte still. For Gud vil dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. Så det er ikke mine ord, det er Guds sine. Og giss om de er aktuelle i vår tid. Det hang et skilt en gang i en forretning i Hollywood. Jeg hadde vært der atskillige ganger, men jeg hadde aldri sett dette skiltet. Men det ble fortalt meg at det hang et skilt der i et forretningsvindu. Og på det skiltet sto der «Gifteringer til leie». Selvsagt ble det gjort et stort nummer ut av det, og det ble tema på mange fjernsynsshow der borte. Faktum er at det sier ganske mye om situasjonen i dag. For 50 år siden ville ingen komme på å si opp et slikt skilt. Og om noen hadde kommet på å si det opp, så ville ikke folk forstått poenget. Det ville vært så fjernt at folk ikke ville fatte poenget. I dag forstår alle poeng uten noen nærmere forklaring. Ganske enkelt fordi det er en del av virkeligheten og hverdagen. Ekteskapet er ikke lenger livslangt. Selvsagt er det mange som lever ihop hele livet. Men det forutsettes liksom at det skal ikke være livslangt. Hvis det varer, så varer det. Hvis ikke, så varer det ikke. Skilsmisse er ikke noe unntak lenger. Det er nesten regelen, hvis en da i det hele tatt gifter seg. Seksuelle sidesprang og uten om ekteskapelige forbindelser er ikke lenger noen skjult agenda. Det kommer ut bøker som blir bestselgere på å fortelle om slike affærer, og fortelle folk at det er helt vanlig og helt all right. Det er fjernsynsshow som romantiserer løse forbindelser, markedsfører de, i hvert fall indirekte. Vi blir bedt om å le av det. Vi blir forsikret om at det er en del av livet, det hører med, det er morsomt. Vi blir bedt om ikke å være så forferdelig alvorlig om livet. Det er for kort til å ta så fryktelig alvorlig. Jeg skulle ønske det var en eller annen måte det kunne gjøres på, at folk kunne være til stede på kontoret mitt, eller lytte til telefonsamtalene jeg har, eller lese noen av de mange hundre brev jeg får. At de kunne være til stede som usynlige fluer på veggen, slik at de kunne sett den andre siden av livet.
den andre siden av den historien som vi får servert i nesten alle medier i dag. Det er en annen side, og den møter jeg hver eneste dag. Og noen ville fått sjokk om de fikk være til stede og se den siden. For jeg er betalt for å stå nederst i livet. Det vil si, stå der de er som er opplevd baksiden av den moral som nå glorifiseres. Og fordi jobben min er å stå der, og høre på de som har fått livet sine øyelagt, eller følelsene sine, eller heimene sine, eller verdigheten sin, eller selvrespekten sin, eller sin tillit til andre. Fordi jeg møter den virkeligheten hver dag, så er det umulig for meg å drive inn i en fantasiverden. Gud visste kanskje at jeg trengte en slik jobb for å holde vengene mine klippe. Han visste vel at hvis jeg skulle være en av hans talsmenn til å fortelle mennesker sannhet, så trengte jeg å stå skulder ved skulder, med skrubbsår og skrammer og blåmerke. Derfor må jeg være ærlig overfor folk. Jeg må fortelle det jeg ser. Jeg må fortelle sannheten om livet, slik Guds ord har gitt dere den, og slik livet selv stadfester den hver eneste dag. To formaninger får vi her, eller to bud, med utropstegn etter. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Og så det andre, samlivet må ikke settes til. Det første handler spesielt om utenom ekteskapelige forhold. Det andre handler om før ekteskapelige forhold. Og for å understreke alvoren, etterfølges de av en advarsel for å vise at det er Gud som sier dette, og at han ikke vil finne seg i at mennesker ikke hører på det han sier. Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Er ikke det ganske klart? Og det gjelder alle, står der. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Alle betyr alle. Det gjelder de som er gift, så vel som de som ikke er gift. Det gis ingen dispensasjon eller spesialregler for folk som ikke er gift, der de kan få leve ut sitt seksualliv med en annen partner utenom ekteskapet. Hvis de ikke klarer å leve avholdende, skal de gifte seg, sier Paulus. Ingen samboerskap eller utprøving. Ingenting av den slags er det rom for i Bibelen. Så får folk velge hva de vil, men ikke prøv å lyge om hva Guds ord sier. Da er det bedre å være sann og si, jeg har valgt å ikke følge Guds ord her. Det er i alle fall realt. Men det som opprører meg mest, det er når en prøver å lyge om Guds ord, og si at Gud har sagt noe han ikke har sagt. Det er selve grunnsynden, hvis vi skal tro Bibelen. Det var det som felte Adam og Eva i første menneske, og som førte synd og ulydighet og død inn i verden. Det var når mennesket ble fristet til å spørre, har Gud virkelig sagt? Jeg vet dette er pyton for mange å høre. Jeg vet det høres håpløst gammeldags ut. Jeg vet det. Men det er Guds ord, og det er så klart. Og er det noen del av Guds ord jeg har fått respekt for i løpet av den tiden jeg har levd, og også i løpet av den tiden jeg har vært i denne bransjen, er det noen del av Guds ord jeg ser tale sant, så er det framfor noe denne delen. Ikke at jeg dreg i tvil andre sider ved Guds ord, men du kan av og til lure på både det ene og det andre. Men dette lurer jeg ikke engang på lenger. Jeg vet det er sant. Jeg er 100% sikker. For du kan spørre, hvorfor er du så sikker? Og svaret mitt er, fordi livet streger under sannheten i Guds ord hver eneste dag. Og mennesker kan komme til å se det. Jeg begriper ikke de talsmennene for Gud som våger
også tvil om disse grunnleggende prinsippene i Bibelen og i tilværelsen. Jeg vet at jeg har alle slags tilhører nå når jeg snakker om dette. Noen av dere er skilt. Noen av dere har blitt svege. Noen har selv svege noen. Noen bærer på skyld som ikke er gjort opp. Noen klarer ikke helt å bli kvitt det som er gjort opp og som er bekjent. Alle slags kategorier tilhører. Og det siste jeg ønsker er å såre mennesker som det er gått i stykke for, som ikke fikk det til, men som kanskje kommer tilbake på veien og ønsker nå å leve etter Guds ord. Det er ikke dere jeg taler til nå. Det er ikke en som gråter over ting som gikk galt jeg taler til. Dette er ord for morgendagen, for tida som ligger framfor. Det er ikke ord om hvordan du har levd, men det er ord om hvordan du skal leve ifra nå av. Du finner det omtalt nesten overalt i Bibelen, for eksempel i 1. Korinterne 6 i vers 18. Hold dere borte fra hor. All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den hellige ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da legeme til Guds ære. Mange spør, hvorfor tyder det hele tiden på dette, på denne ene synden? Er denne synden så mye verre enn alle andre synder? Hvis du vil ha mitt svar på det, så er svaret faktisk ja. Det er akkurat det Paulus sier her. Han ser det hor i et spesielt lys, fordi seksuell synd har så enorme konsekvenser. Fordi det får konsekvenser for deg selv, for den du driver hor med, for familie, for barn, for så mange, mange mennesker. Du må ikke tro det er som å drikke et glass øl, for eksempel. Du føler litt susen i øyeblikket. Men neste dag er det ute av systemet igjen, og det trenger ikke få noen mer konsekvenser. Men saken er den at samleie med et menneske ikke er ute av systemet neste dag. Det er derfor Paulus sier at all synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen, men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Fordi du er ikke den samme etter at du har gitt deg til et menneske på den måten. Du gir noe ifra deg, og du tar noe. Og det som du gir, kan du aldri ta det vage. Da ligger noe igjen, noe av deg selv. Jeg har vært gift i snart 20 år nå. Kan nesten ikke tro at det er sant. Barnet begynner å bli voksne, og snart flytter de ut. Vi forandrer oss, både hun og jeg. Vi er blitt eldre. Ingen av dere er vel lenger så attraktiv som vi var den gangen, vil jeg tro. Tidspunktet ville være perfekt å se seg om etter nye partnere, som kunne fått spenningen og utfordringen inn i livet igjen. Men vi har gjort et valg. Det er det dreier seg om. Du må ikke tro at det er noen spesielle ånd som svever over vannene i vår heim, mer enn i andres. At det er en spesiell salve som smører maskineriet i samlivet vårt. At det er en spesiell aroma som gjør oss medgjørlige og kjærlige og underdanige overfor hverandre. Det finnes ikke noe slikt spesialmedisin for oss, eller for meg, iallfall ikke jeg får tak i noe slik vidundermedisin. Jeg møter også kvinner. Jeg ser også fine damer. Jeg også leser stoff i avisene. Jeg også hører på nyhetene. Jeg også har rødt blod i årene som går fortere når jeg møter spesielle situasjoner. Det er ingenting magisk i mitt liv som gjør at jeg har noen fordeler.
hva det dreier seg om. Det dreier seg om et valg. Rett og slett et valg. Og det dreier seg om vilje til å følge det valg. Og det dreier seg om jobbing for å komme inn på veien igjen, når du føler du heller på å kjøre ut for grøfta. Og ja, jeg vet det. Jeg vet at for mange ble det ikke så enkelt. Jeg vet det. Og det er vanskelig å si noe generelt om de mange tilfellene der det ikke er. Det er så mange faktorer som spilte inn, og som spiller inn. Men nå snakker jeg ikke om det som skjedde, men om det som skal skje. Jeg snakker ikke om de mange som det gikk i stykket for, som er veie til oppgjør, til tilgivelse, og til en viss grad kanskje også til henberedelse. Det jeg snakker om er det system som sier at fordi folk velger andre måter å leve på i dag, så må vi tilpasse oss det, og gi det vår anerkjennelse, og si at det er ok. Nei, vi må ikke gjøre det. For vi har ansvar for nye generasjoner. Vi har ansvar for det samfunnet som våre barn og barnebarn skal vokse opp i. Og da har vi ikke noe bedre å bygge på enn det ordet ifra Gud som har stått fast gjennom alle generasjoner, og som ingen så langt til punnet noen god erstatning. Fordi det kan ikke være bedre. Fordi det er lagt av han som har lagt verden og lagt mennesker. Og for meg er det et valg. Det har vi begynt å gjøre. Det har vi jobben å gjøre. Og vi skal snakke mer om dette i de følgende program. Og nå er turen ute på i dag.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 27, vers 16, til kapittel 28, vers 21. Høvdingene over Israels stammer var for Rubenittene, Eliezer, Sikris sønn, for Simeonittene, Sefatia, Maakas sønn, for Levi, Hashabia, Kemuels sønn, for Arons ett, Sadok, for Juda, Elihu, en av Davids brødre, for Issakar, Omri, Mikaels sønn, for Sebulon, Jishmaja, Obadjas sønn, for Naftali, Jerimot, Azriels sønn, for Eifrems barn, Hosea, Asarias sønn, for den halve Manasses stamme, Joel, Pedaias sønn, for den halve Manasses stamme, i Gilead, Jiddo, Zakarias sønn, for Benjamin, Jaziel, Abnas sønn, for Dan, Azareel, Jeroams sønn. Dette var høvdingene for Israels stammer. David tok ikke tallet på dem som var 20 år eller yngre, for Herren hadde sagt at han ville gjøre Israel tallrikt som himmelstjerner. Joab, Serujas sønn, begynte å telle, men fullførte det ikke, og Guds vrede kom over Israel for dette, og tallet ble ikke oppført i manntallet i kong Davids krønike. Oppsynet over kongens skattkamre hadde Asmavet, Adiels sønn. Over forrådshusene, i byene og landsbyene og i festningstårene hadde Jonathan, Ussias sønn, oppsyn. Oppsynet over dem som arbeidet på marken og dyrket jorden hadde Esri, Kelubs sønn. Oppsynet over vingårdene hadde Shimei fra Rama. Over vinforrådene i vingårdene Sifmitten Sabdi. Over oljetrærene og morbærtrærene i lavlandet Baal Hanan fra Geder. Over oljeforrådene Joash. Over storfe som beitet i Saron, Shitrai fra Saron. Over storfe i Dale Safat, Adlais sønn. Over kamele Ismalitten Obil. Over eselhoppene Jehedeia fra Meronot. Og over småfe Hagaritten Yasi. Alle disse var oppsynsmenn over kong Davids eiendom. Davids onkel Jonathan var hans rådgiver. Han var en forstandig og skriftlærd mann. Jehiel, Hakmonis sønn, var hos kongens sønner. Akitofel var kongens rådgiver, og arkitten Husai var kongens venn. Etter Akitofel kom Jojada, Benajas sønn, og Ebiatar. Joab var kongens hærfører. Kapittel 28. David kalte sammen alle Israels høvdinger til Jerusalem. Han tilkalte både stammenes høvdinger og høvdingene over herreavdelingene som var i kongens tjeneste, og høvedsmennene over 1000 og over 100, og oppsynsmennene over alle kongens og hans sønners eiendom og buskap, og dessuten hoffmennene og heltene og alle andre gjeve menn. Kong David reiste seg fra sitt sete og sa, «Hør på meg, mine brødre og mitt folk. Jeg hadde i sinne å bygge et hus til hvilested for Herrens paktsark og for vår Guds fotskammel, og jeg har gjort forberedelser til å bygge. Men Gud sa til meg, du skal ikke bygge hus for mitt navn, for du er krigsmann og har utøst blod. Herren, Israels Gud, valgte meg ut av hele min fars hus til å være konge over Israel for alltid. For Juda utvalgte han til å være fyrste, og av Judas hus utvalgte han min fars hus. Og blant min fars sønner hadde han behag i meg, så han gjorde meg til konge over hele Israel. Og av alle mine sønner, for Herren har gitt meg mange sønner, utvalgte han min sønn Salomo til å sitte på Herrens kongetrone og råde over Israel. Og han sa til meg, din sønn Salomo, han er den som skal bygge mitt hus og mine foregårder. For jeg har utvalgt ham til å være min sønn, og jeg vil være hans far. Jeg vil grunnfeste hans kongedømme til evig tid, så sant han blir trofast ved å holde mine bud og mine lover, slik som han nå gjør. Og nå står jeg her, og hele Israel, Herrens menighet, ser meg, og vår Gud hører meg, og jeg sier, hold alle Herrens, deres Guds bud, og gransk dem nøye, så dere kan få eie dette gode landet, og la det gå i arv til deres barn etter dere til evig tid. Og du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne, og tjen ham med udelt hjerte og med villig sjel.
For Herren ransaker alle hjerter og forstår alle menneskers tanker og råd. Dersom du søker ham, skal han la seg finne av deg. Men dersom du forlater ham, skal han forkaste deg for alltid. Se deg for nå. For Herren har utvalgt deg til å bygge et hus til helligdom. Vær frimodig og gå til verket. Så ga David sin sønn Salomo et bilde av foral og tempelbygningene, skattkamrene, loftsrommene, de indre kamrene og rommet for nådestol, og et bilde av alt det som sto for ham i åen, av forgårdene til Herrens hus og alle kamrene rundt omkring, for skattene som hørte til Guds hus, og for de ting som var hellighet, og for prestenes og levittenes skift, og for alt arbeid ved tjenesten i Herrens hus, og for alle kar til tjenesten i Herrens hus. Han bestemte vekten på det som skulle være av gull, for alle de kar som hørte til hver enkelt tjeneste, og av alle sølvkarene etter vekt, av alle de kar som hørte til hver enkelt tjeneste. Han oppga for ham vekten på gull-lysestakene med tilhørende lamper av gull, vekten på hver enkelt lysestake med tilhørende lamper, og på sølv-lysestakene, vekten på hver enkelt lysestake med tilhørende lamper, alt etter det hver lysestake skulle brukes til. Og han oppga vekten på gullet til skuebrødsbordene, til hvert enkelt bord, og vekten på sølvet til sølvbordene, og for gafle og skåle og kane av rent gull, og av gullbegrene etter hvert begers vekt, og av sølvbegrene etter hvert begers vekt, og likeså for røkofferalteret av renset gull etter vekt, og et bilde av vognen, det vil si kjerubene av gull, som holder vingene utbredt og dekker over Herrens paktsark. Alt som skal gjøres etter bildet, det har Herren opplyst meg om ved et skrift fra sin hånd, sa David. Så sa David til sin sønn Salomo, «Vær frimodig og sterk, og gå til verket. Frykt ikke, og vær ikke redd, for Gud, Herren, min Gud, er med deg. Han vil ikke slippe deg og ikke forlate deg, før alt arbeid for tjenesten ved Herrens hus er fullført. Se, her er prestenes og levittenes skift, som skal utføre alt tjeneste i Guds hus. Og til alt arbeid har du folk hos deg, som alle er villige og skyndige i all slags arbeid. Og høvdingene og hele folket er ferdig til å gjøre alt det du sier.»

0: Hebreerne, kapittel 13.
1: La broderkjærligheten vare ved. Glem ikke gjestfrihet. For ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det. Husk på dem som i fengsel, som om dere var fanger, sammen med dem. Likeså dem som blir mishandlet, for dere jo selv i legeme. La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet. For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere fornøyd med det dere har. For han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren min hjelper, jeg skal ikke frykte, hva kan et menneske gjøre meg? Husk veilederne deres, de som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgangen deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja til evig tid. La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer, for det godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det. For vi har et alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved alteret. For offerdyrenes blod blir båret inn i helligdommen av ypperste presten til soning for synd, men kroppene deres blir opprent utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For vi har ikke her en by som forblir, men søker den som kommer. La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud. Det frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer til behag for Gud. Vær lydige mot veilederne deres og rett dere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere. Be for oss, for vi trøster oss til at vi har en god samvittighet og ønsker å gå rett fram i alle ting. Jeg ber dere på en særlig måte om å gjøre dette, for at jeg så meget snarere må bli gitt tilbake til dere. Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårene store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus, det som godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Jeg ber dere, brødre, ta dette formaningens ord vel opp. Jeg har jo bare skrevet til dere i all korthet. Dere skal vite at vår bror Timoteus løslatt. Hvis han kommer snart, skal jeg besøke dere sammen med ham. Hils deres veiledere og alle de hellige. De fra Italia hilser dere. Nåden være med dere alle.

Salme 109, vers 21-27. Men du, Herre, Herre, gjør vel imot meg for ditt navns skyld. Fordi din miskunnhet er god, så frels du meg. For jeg er elendig og fattig, og mitt hjerte er såret i mitt indre. Som kvelds skygge strekker seg ut, slik svinner jeg bort. Jeg feies vekk som en gresshoppe. Mine knær vakler av faste, og kroppen tørker inn av mangel på fett. Jeg er blitt til spott for dem. De ser meg og rister på hodet. Hjelp meg, Herre min Gud, frels meg etter din miskunnhet, så de må kjenne at dette er din hånd, at du, Herre, har gjort det. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: over en åpen bibel. Andaktsholder Irene Krokeide Alnes. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Velkommen til Over en åpen bibel. Nylig var jeg med og feiret en 60-åring. For 10 år siden var han alvorlig syk av kreft. Men behandlingen av leger og forbønn har gjort at han fikk 10 år til. Han sendte ut en fellesmelding til de nærmeste, familier og venner og medarbeidere. Der sto slik: «Til min store overraskelse er jeg blitt 60 år. Velkommen til å feire livet.» Da han hadde ordet til slutt i feiringen, så sa han: «Ingen av oss vet hvor lenge vi har igjen å leve. Det kan være veldig kort, rundt neste sving. Men det kan også gå noen år, ja mange år. Ingen kjenner morgendagen. Men jeg har møtt Jesus, jeg vet at hans ord er sant, og at han kaller oss til å ta imot hans frelse. Det er ikke noen av oss som glemmer dette. Sagt av en som vet hvor fort livet kan snu. Så leser vi noen viktige vers i Matteus 24, fra vers 43. «Det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la han bryte inn i sitt hus. Vær derfor beredt, dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» Tenk hvor godt å kunne leve slik at om vi lever eller dør, så hører vi Herren til. For vår dødsstund er like uviss som tiden for Jesus sitt komme i skyen. Vi må være rede til enhver tid. Å våke vil si å holde seg våken. Vi blir jo så lett fristet til å sove. Og den kjente forfatteren Bunyan sa at vi reiser over fortryllelsens marker, der luften tung og søvndyssende. Ja, det er lett å bli fortryllet av denne verdens gode ting. Vi blir fort seine til å oppfatte det usynlige og til å møte livets store muligheter. Men vi kan fort oppleve at døden den bryter seg inn, og så fjerner han oss fra alle våre skatter. Den beste måten å vente på Herren er å være engasjert i oppgavene han har betrodd oss. Å arbeide er å be, og å tjene det er å være rede. «Hvordan kan Guds barn komme seg til himmelen?» spurte søndagsskolelæreren. Det var en jente i klassen som rettet opp hånden og sa: «Jesus skal selv komme ned og hente oss.» Ja, vi leste sammen her om Jesu gjenkomst. Når han kommer, da skal han komme som en tyv om natten. Tyven forteller jo ikke når han kommer. Han ringer ikke på forhånd og sier: «Gjør det klar, jeg kommer for å rundstjele deg.» Nei, det hjelper heller ikke med alarm. Han kommer overraskende og uventet. Og sporene som forteller at han har vært her, det er alle de ting som er forsvunnet. Det blir en forferdelig dag for de som blir tilbake. Dette snakkes ikke mye om i vår tid, men det er likevel et veldig viktig ord fra Gud som ikke må forties. Der er noen som skal leite etter barna sine når Jesus har vært der. Noen skal leite etter foreldre og venner. Noen skal smertelig erfare at de tok feil. De oppdager at Guds ord var sant likevel. Gud holdt sitt løfte om å komme igjen. For en tid tilbake så leste vi at enkelte flyselskap i USA aldri lot 2 kristne piloter føre samme fly. De regnet med at Bibelen har rett. Derfor skulle det alltid være en til å føre flyet videre, dersom Jesu gjenkomst hadde funnet sted. Jeg kan ikke si jeg har undersøkt om dette er slik fremdeles. Jesus sa at vi må ta oss vare for at ikke noen fører oss vill. Og når jeg ser på mine taler fra jeg begynte å forkynne på 70-tallet, jeg ser at jeg talte om Jesu gjenkomst flere ganger i uken. Ja, det var slik med alle predikanter. Men vi har nok dessverre mistet frimodigheten mer og mer til å være radikale. Og så sier Guds ord at når vi aner fred og ingen fare, da kommer Jesus igjen. En kvinne i Valdres fortalte Emanuel Minos, tidligere predikant i Pinsevennene, og nå er han hjemme hos Herren. Han fikk høre om et syn som hun hadde hatt i 1968. Alt hun så har gått i oppfyllelse. Men Emanuel Minos fikk ikke oppleve fortsettelsen av synet. Det gjaldt flyktningestrømmen til Europa. Det var det siste store som hun så før Jesus kommer igjen. Jesus står for døren og banker. Åpne opp for han som er den eneste som kan frelse. Kanskje står han også for døren inn til vår jord, klar til å ta imot sin frelste skare på jorden. Himmel og jord skal forgå, men hans ord skal aldri forgå. La oss være beredt. Kjære Jesus, takker deg for du har sagt så klart at du kommer igjen for å hente oss til deg. Og jeg ber deg for den som lytter her, at vi alle må få være rede. Og gjør oss rede, så vi blir med den dagen du kommer. Amen.

Else Irene Karlsen med sangen I den stille klare morgen. Du har hørt en andakt av Irene Krokeide Alnes I Over en åpen bibel. Ansvarlig for serien Norea Medmisjon. Nå sommerstid ikke Noreas forbundstelefon betjent, men på norea.no kan du hele døgnet legge inn ditt forbundsemne og være med å be for andre på bønneveggen. Norea.no

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter første søndag etter trefoldighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 1. Johannes brev 4:16. Dette er virkelig å begynne høyt og treffende med å lovprise og opphøye kjærligheten. Her formaner og oppmuntrer han oss med det aller største og mest fullkomne eksempelet, samtidig som det blir sagt så enkelt. Om ingenting ellers kunne bevege eller drive oss til kjærligheten, så skulle i alle fall det at vi betrakter Gud, den høye majestets eksempel, gjøre det. For, sier han, Gud er selve kjærligheten. Hold derfor ikke kjærligheten for å være en ubetydelig ting. For dersom du vil vite hva kjærligheten er for noe, så kan jeg ikke uttrykke det bedre enn at det er Gud selv. Derfor er dette mektig talt. For med dette ene ordet favner han mer enn et menneske kan uttrykke. Med denne ordbruken maler han på det skjønneste kjærligheten framfor oss. Med det påskynder han oss inntrengende til å trakte etter og tenke over for en kostbar ting det er når et menneske kommer så langt at det av hjertet elsker Gud og sin neste. For den som har dette, han har det gode som heter og er Gud selv. Når man betrakter Gud gjennom hans gjerninger, også de synlige som han gjør her i tiden, så er det ikke noe annet enn idel kjærlighet, større og mer enn noe menneske kan uttenke. Det er derfor det skammeligste av alt, at verden ikke bryr seg om det og heller ikke takker for det, selv om den til alle tider har så mange av Guds velgjerninger for øynene. Derfor fortjente den ikke annet, med sin utakknemlighet, enn at Gud verken lot solen skinne eller gresstrå vokse opp, ei heller at han oppholdt livet en eneste dag. Likevel slutter ikke Gud med å elske og gjøre godt. For ikke å snakke om det han gjør når det gjelder de åndelige gavene. Der øser han ut sitt eget hjerte, sin kjæreste sønn, på en slik måte at han lar ham gi sitt blod og dø den aller skammeligste død for oss utakknemlige mennesker. Derfor kan man ikke si annet enn at Gud er en avgrunn av evig kjærlighet, og at denne kjærligheten ikke er noe annet enn Gud selv. Den som derfor har kjærligheten, må også ha Gud og være full av ham. Selv om Gud da av og til griper inn og straffer verden med plager, så må han gjøre det. Det kan ikke være annerledes. For skulle han aldri straffe mer, ville vi snart myrde og ete hverandre, hindre hans rike, og til slutt tilintetgjøre alle hans velgjerninger. Kan han ikke hindre vår ondskap helt, ikke engang om vi så og følte all slags plage foran oss? Hvordan skulle det gå dersom han slett ikke straffet? Likevel er det ikke noe annet enn kjærlighet som ligger bak, fordi hans natur er bare kjærlighet. Så selv om han må lyne, tordne og straffe, så skjer det likevel av kjærlighet. For han gjør det for sine barns skyld. De er presset og sorgfulle og må tåle all slags ondskap fra verden og djevelen. Men gjennom dette blir de styrket og forfrisket, og ser at de har en Gud som er trofast mot dem, og kan redde dem fra larmen og raseriet til hvem som helst. Landstad nummer 459, vers 3. Sin enbårne sønn han ikke sparte, men ham offre lot. Så han meg fra Satans drikke kunne frelse ved hans blod. Hvordan skal vel jeg da kunne, med min ånd og svake sinn, i mitt mørke viklet inn, slikt et nådedyp utgrunne? Alt til sist en ende får, men Guds kjærlighet består.

till sist när jag stämmer.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

I dag, andre fredagen i sommermåneden, juni, 12. juni i dag. Velmøtt i Jesu navn. Vi skal ringe Holger Kjølvik som er pleier, og Jon Arvid Bøkman, han kjører programmet og deltar underveis. Holger, han er lova, har spurt om vi kan spille Lova Herren min sjel. Av Solamannskor, den skal vi høre nå, før vi ringer Holger.

0: Ja, Holger, jeg hørte du var der. Var du der?
1: Ja, jeg er der.
0: Ja, så bra. Da må du være frimodig og dele det du har fått av Herren i dag.
1: Og dette var brødrekor og sesong, ikke sant?
0: Ja, det var solamannskor, har jeg skrevet.
1: Og det var solamannskor. Solamannskor, ja, jeg hørte det var mannstemmer. Det er en veldig fin sang, og den yngste jeg fører det som jeg skal vitne for dere i dag. For det handler om salme 103. Og der står til overskrift at David priser Herren for godleiken hans, og særlig for den tilgjevende nåden. Og da må jeg lese de fem første versene i salme 103 av David. Love Herren min sjel, og alt som i meg er, love hans heilige navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgjev alle dine misgjerninger, som leker alle dine sjukdommer, han som løser ditt liv fra grava, som kroner deg med miskunn og nåde, han som metter din sjel med det som godt er, så du blir unget liksom ørna. Amen. Ja, dette er Davids sjelemat og pulsen hans. Dette er livspulsen. David han taler til og samtaler med sjela si. Det er mange ord om sjela i salmene og Bibelen, dette indre senteret, der som kan, så de gamle sa, leve med Gud. Leve med Gud. Det er et senter der Gud kan bo, og det er vel noe av det at vi skapte i Guds bilde. Derfor så kan vi ha samfunn med Gud i vår sjel. Det er den store muligheten i alle mennesker sitt liv. Og David han taler med og om seg selv i salmenes bok. Han har jo skrevet halvparten av de 150 salmene i Bibelen. Og nå i de tre programmer nå frem til ferien, så kommer jeg til å ha med litt stoff ifra salmene. Jeg leser om dette i min badnatro. Jeg hadde en bibel, så jeg var liten i slutten av krigen, og litt etterpå, da var det ikke bibler jeg har fått kjøpt en stund. Og da hadde jeg en bibel som var uten permer, og den fikk jeg ha for meg selv. Og da leser jeg i salmene, der var det akkurat jeg trodde jeg forstod det som Gud sa til meg. Det var noe liknende som jeg var ikke vår kjære nabo, nemlig sjøen. De hadde akvarium i stovet, med fisker i. Det hadde jeg aldri sett før, og så det ingen annen plass heller. De fiskene jeg så når jeg lå på meien på brygget og så ned i sjøen, de så jeg bare på ryggen, og du så bare som en skygge av dem. Men når de var i akvariet, da så du hvordan de liksom pustet, og hvordan de rikket seg etter frem og logret med halen. Og du fikk se dem både unna og oppe, og du så hele fiskene. Ja, du følte du kom best opp i dem. Og slik er det i salmen nå. Der får vi liksom se hele bildet, både av oss og av vår himmelske far. Jeg hadde en god venn når jeg var med og reiste i misjon noen år. Og mange gode venner, men det var ikke minst en predikant etter Peder Thorsen. Han var i lag med noen veker inn i Strand, og han bodde på Randaberg. En dag han var på vei til båten og skulle inn over på møter, så gikk han Kirkegata, og der gikk han forbi butikkvinduet, ikke nord enn både, og der stod det et stort skilt i vinduet. Her syr vi klær etter mål. Her syr vi klær.

0: type eller Peder Thorsen. For Peder, han var som et fyrverkeri, men han her var så en stille, fin morgen. Og han sa det, når jeg ser på dere, så har jeg så lyst til å vettne litt, sa han. Og vettne litt. Jeg tenker vi kunne få skje det gjennom radioen også til deg som hører Guds ord og om Guds rike. Stod det da bare om velgjerninger her i denne teksten? Nei, det gjorde ikke det. Det var vonde ting som hadde blitt godt, og så Gud hadde tatt seg av. Det var misgjerninger, det var sykdommer, og det var enda til grav. Eller i en annen bibel står det fordervelsen, og det står om alderdom. Det er sant, det er ikke så greit å bli gammel, det vet du som er gammel slik som jeg nå. Alderdommen kommer ikke alene, er det et ord som sier. Og då, men han metter det i sjel, men det er så godt det. Så du blir unget liksom ørna, og det er en prosess i sjela som Guds ord og Guds rike steller med. Bare tenk på salme 121, det tror man var en spesiell salme for eldre folk. Løft augo opp til fjellet, hvor skal min hjelp komme ifra? Min hjelp kommer ifra Herren, han som har skapt himmel og jord. Og så står det litt lenger ned i den salmen, han skal verne din sjel. Verne din sjel. Og så i Hebreerbrevet, der står det et godt ord som var så hjelpte meg så godt når jeg mistet første kone, Jorunn døde i 1998, og det var et sterkt slag det. Og så skriver Hebreerbrevet der om den vonen vi har, og den sterke trøsten, så står det i kapittel 6 og vers 19 og 20, denne vonen har vi som et anker for sjela. Et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor forhenget. Dit Jesus gikk inn som føreganger for oss, han som vart øversteprest til evig tid etter Melkisedeks vis. Men det er et godt feste gjennom alt som skjer i livet. Et som er trygt og fast. Og hva er det det? Jo, det når inn til Jesus. Der som Jesus er, som vår frelser og stedfortreder og talsmann innenfor Gud. Han er føreganger, og så skal vi komme etter og til vår østeprest og Herre. Han skal verne din sjel, og i Matteus evangeliet har vi det kjente kjære ordet. Ta mitt åk på dykk og lær av meg, for jeg er mild og mjuk av hjertet, så skal du finne hvile for sjelene dykker. Det er sjelemat. Jeg har hatt store velsignelser av at jeg lærte meg noen avsnitt i salmene uten at, når jeg ber til Gud, og jeg kjenner på at de ordene der i salmene, de dekker mest hele bredden av det jeg virkelig trenger. Og det har jeg lyst til å be med deg nå til slutt i denne sendingen. Ta ikke din hellige ånd ifra meg, kast meg ikke bort ifra ditt åsyn. Gi meg igjen og igjen din frelsesfryd og fornye meg med en stødig og villig ånd. Lys opp øynene mine, så jeg ikke sovner inn i døden. Så ikke fienden min skal si, jeg fikk overtaket på han. Og min motstander ikke skal fryde seg når jeg vakler. Men jeg setter min lit til din miskunn. Jeg vil lovsynge ditt navn, for du har gjort vel imot meg. Ja, dette avsnittet, det har jeg hatt store velsignelser av, så se i salmen om du ikke kan finne et avsnitt som går rett inn på den fronten der så du kjemper for ditt gudsliv ifra dag til dag. Takk for stunder i lag, og Gud velsigne dagen for hver en av dere som hører.
1: Takk skal du ha, Holger. Da har du ønsket Kvitsøy musikklag. Vi er kommet ombord.
0: Ja,
1: som vi skal spille nå.
0: Ja, takk skal du ha.

Og så skal vi høre videre. Det som vi trenger først og fremst av alt, det å takke og prise Gud og Jesus for frelsen. Jeg vil prise min gjenløser av Hallgeir Gregar.

Ja, så var det ord for dagen vi skal dele i sammen, i Jesu navn. Forrige fredagsmorgon, i ord for dagen, fulgte med Peter og Johannes på vei opp til tempelet, der den vannføre mannen var lagt ved tempeldøra den fagre, og ba de som gikk inn i tempelet om ei almissa. Og vi hørte Peter tale til mannen, «Sølv eller gull, hev jeg ikke. Det jeg har, det giver deg. I Jesu Kristi Nazareens navn, stanna opp og gå.» Og han greip høyre handa åt han, og reiste han opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler. Og han sprang opp, og sto og gikk i kring, og han fulgte deg inn i tempelet, hvor han gikk i kring og sprang og lova Gud. Dette tekstavsnittet hentet vi da ifra apostelgjerningene 3:1-8. Dette var like etter pinsehøgtida, da Jesus utgjød den heilage ande til disiplene sine, sendte talsmannen, den heilage ande, til vår jord, og den heilage andes gåve ble gitt til alle de som tek imot frelse i Herren Jesus Kristus i tru. Det innebærer et nytt liv for hver den som tror på sin frelser Jesus, i samfunnet med Gud vår far og frelseren vår. Dermed elsker Gud og Jesus, og dermed elsker medmennesker nokas, og Guds folk på jorda på en særskilt måte. Det er Gud som hever ut av sin kjærlek i de kristne ved den heilage andes gåve. I dag, når det snakkes om kjærleik, går denne verdens tankegang fort og sentrert mot sex. Men Guds kjærleik, utgitt i okkas hjerter som tror på Jesus, er av en helt annen karakter. En oppoffrende, tjenende kjærleik, der en ikke tjener, hjelper mennesk for å få noe igjen, men driven av Kristi kjærleik, slik Jesus tjente dere, driv med misjonens store oppdrag fra heimplassene våre, like til verdens ende. Og Guds kjærleik gjeng først og fremst ut på at mennesker må få høre Guds ord og være frelste, berga for tid og evighet. Du som lytter, vil du være med på dette, på misjonens store oppdrag? Jesus var lydig. Jesus er kjærleik og hellighet, slik Gud er kjærleik og hellighet, og gikk like i døden for dere på Golgata-krossen, og gjorde soning for alle deres synder og overtredinger, og vart oppreist fra de døde tredje dagen av Gud. Og dermed gav Gud dere fullgodt bevis at nå var syndeskulda for alle mennesker sona og betalt. Hva betyr hellighet? At Gud er hellig? Det betyr at Gud er en fortærende eld mot synd. Gud tåler ikke synd, og synd kan ikke være der Gud er. Det er ikke synd i himmelen. Derfor var himmelen stengt for menneskeslekta etter syndefallet, og vi var alle dømte til å gå fortapt om ikke Gud hadde grepet inn i sin endeløse kjærleik. Denne Guds vrede over synda ønsker ikke Gud mennesket skal møte. Jesus, Guds sønn, var villig å ta Guds vrede og straff for åkka synde. Hvilken grenseløs kjærleik! Guds kjærleik er at han vil ha fortrulig samfunn med oss mennesker, vil frelse åkka, fri dere fra deres synder og overtredinger, gjennom å vende om og tro på sin elskede sønn Jesus Kristus, og arve Guds evige rike. Hør Johannes 3:16-17. For så elsker Gud være at han gav sønnen sin, den enbårne, så hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sønnen sin til verden for at han skulle dømme verden, men for at verden skulle vært frelst ved han, vid underlegg. Så attende til Peter og disiplene, ja, til Jesu virke på jord, med alle helbredelsene
og undergjerningene. Hvorfor var så mange helbreda fra sykdom, ja, enda til fra dø? Ja, Jesus sa, Guds rike er kommet nær. Jesus brakte med seg Guds rike. Jesus er Guds rike. Og med helbredelsene og undergjerningene, så både viser Gud det, og har sagt det i Bibelens ord til dere mennesker gjennom Jesus, at i himmelen, i det nye Guds rike, er det ikke sykdom og plager. For ei glede, for ei levende vond, for alle som tar imot frelsa i Jesus, Guds elskede sønn, vi som sliter med mangt og mykje daglig her på jorda. Helbredelsens nådegave gav Jesus videre til disiplene, til Paulus. Ja, Jesus gav denne gave videre til den kristne menigheten, så lenge denne jorda består, sammen med de andre nådegavene Jesus utdelte. Hva står det skrevet om nådegavene Jesus delte ut mellom dere? La dere nevne det kort her. 1. Korinterbrev 12:28-31. Og Gud setter i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærerer, deretter kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og tunge tale av ulike slag. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærerer? Gjør vel alle kraftige gjerninger? Har vel alle nådegave til å helbrede? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde deg? Men streb etter de beste nådegavene, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Så 1. Korinterne 13:13. Men nå vært de værende disse tre, tru, von, kjærleik, og størst av deg er kjærleiken. Kjærleikens nådegave for Gud forklarer jeg mer om tidligere i denne ord for dagens sendinga. Kjære misjonsradiolyttere, hva er det viktigste for meg og deg? Hva er det som har mest betydning for dere alle? Det vet Gud, vår himmelske far, som har skapt dere. Det er å være frelst, bli medarving i Guds evige rike, og leve med den hellige ande i hjertet, medan vi lever her i verden. Gud signer dere til det, i trua på Herren Jesus Kristus. Amen. Da skal vi høre den flotte sangen «Ja, nå vet jeg hva jeg vil». Juniorguttene fra Flekkerøy synger for dere.

Et samfunn er aldri sterkere enn familiens stilling i det samfunnet er. Når heimen svekkes, når familieinstitusjonen smuldrer opp, så smuldrer samfunnet opp. Jeg begriper ikke at våre politikere ikke snart får øynene opp for det.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

La oss begynne med å lese fra vers 4 i Hebreerne 13. Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Det var visst klovn Peter Sellers som en gang uttalte: «Bak masken til alle oss klovner er det sorg og knuste hjerter.» Da jeg hørte denne uttalelsen, tenkte jeg, det høres jo ut som noe jeg har lest i Bibelen. I Salomos ordspråk, kapittel 14, vers 13. «Selv når en ler, kan hjertet lide, og gleden ender ofte med sorg.» Og hvor mange som bærer smilende maske, men bak maska er det tristhet og sorg. Hva er det ved vår tid som får enda klovnene til å gråte? Jeg tror Billy Graham har sett fingeren på noe av det når han sier: «Hele verden sukker og lir som kanskje aldri før i historien. Flyktninger, sult, slaver, psykiske lidelser, brutte ekteskap, oppløste familier, opprørske barn, terrorisme, gisler, kriger og tusen andre ting som har besatt hvert eneste land i verden. Det er ingen folkegruppe noen steder som ikke lir under noen av disse smertene. De rike og berømte som de fattige og ukjente. Det ser ut for at den menneskelige rase er på vei mot århundrenes klimaks av tårer, smerte og sår.» Det sier den predikant som har reist mer og talt Guds ord til flere mennesker enn noen annen predikant i historien, antagelig. Og det klimaks Billy Graham snakker om, er ikke lenger noe vi ser for oss i fremtiden. Vi ser det nå. Vi kommer inn i det. Vi har adoptert en livsfilosofi som gjør at bak komediemaskene bor tragediene. Mange skriver om det. Mange snakker om det. Faktum er at vi alle lever med det og møter det. Og det er, tror jeg, et resultat av den livsfilosofi som Paulus skriver om i sitt brev til vennen Timotus. I det andre brevet til Timotus, kapittel 4, fra vers 1. Han oppmuntrer sin unge venn til å stå på og forkynne evangeliet, og benytte hver anledning. Og han forteller han hvordan han må gjøre det. «For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem. For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære. Men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.» I denne tida har jeg lovt meg selv og Gud at jeg vil være tro imot dette ordet. Jeg vil prøve å tale strengt, og jeg vil prøve å tale trøst. Jeg vil ta av meg solbrillene og se gjennom klare linser og kalle svart for svart og hvitt for hvitt. Føler meg ikke som noen profet eller martyr for det, for jeg tror mange tilhører er glade for å høre sannheten. Samtidig er mange som ikke liker det, og den belastning får vi ta med på kjøpet. At noen ikke vil høre på det, skal ikke hindre oss ifra å gi sannheten til de som vil ha det. Mange vil bare ha det som klør i ørene. Det er forresten et fenomenalt bilde, det som klør i ørene. De liker å bli killa. De liker når noe berører de forsiktig, bare helt forsiktig, slik at det gjør godt. Det er det de vil høre.
ikke noe som trenger gjennom som et skarpt sverd, og gjør noe mer med dem enn å klø dem litt. Og folk vender seg til andre sannheter, slike sannheter som klør. Og til og med klovnene gråter når de ser hvordan det går med et samfunn som ikke vil høre sannheten. Og et område som rakner i dag, det er familien. Selve fundamentet for et samfunn. Akkurat som atomet er fundamentet i den fysiske verden, er familien fundamentet i den sosiale verden. Et samfunn er aldri sterkere enn familiens stilling i det samfunnet er. Når heimen svekkes, når familieinstitusjonen smuldres opp, så smuldres samfunnet opp. Jeg begriper ikke at ikke våre politikere snart får øynene opp for det. Det er jo bevist gjennom historien gang på gang. Men det er akkurat som en lukker øynene og vil ikke se sannheten i øynene. Fordi det betyr at en må moralisere, som det heter. Og det moderne mennesket skal ikke moraliseres. Det skal ikke påvirkes til å ta noen valg. Hvor dumme går det an å bli? Ja, det spør jeg meg i fullt alvor. Hvor dumme og banale skal mennesker bli før de ser hva slags vei det bærer? Det som ikke liker å høre hva Bibelen sier om familie og ekteskap, og sex og samliv, får heller skru av nå. For nå kommer jeg ikke til å servere ting som klør i øyre. Jeg skylder de som leder etter sannheten. Jeg skylder å si de sannheten og gi de sannheten. Jeg kan ikke tie fordi om det er noen som ikke liker å høre slikt. Ekteskapet skal holdes i ære av alle, står det. Og samlivet må ikke sitte still. For Gud vil dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. Så det er ikke mine ord. Det er Guds sine. Og giss om de er aktuelle i vår tid. Det hang et skilt en gang i en forretning i Hollywood. Jeg hadde vært der atskillige ganger, men jeg hadde aldri sett dette skiltet. Men det ble fortalt meg at det hang et skilt der i et forretningsvindu. Og på det skiltet sto der «Gifteringer til leie». Selvsagt ble det gjort et stort nummer ut av det, og det ble tema på mange fjernsynsshow der borte. Faktum er at det sier ganske mye om situasjonen i dag. For 50 år siden ville ingen komme på å si opp et slikt skilt. Og om noen hadde kommet på å si det opp, så ville ikke folk forstått poenget. Det ville vært så fjernt at folk ikke ville fatte poenget. I dag forstår alle poenget uten noen nærmere forklaring. Ganske enkelt fordi det er en del av virkeligheten og hverdagen. Ekteskapet er ikke lenger livslangt. Selvsagt er det mange som lever ihop hele livet. Men det forutsettes liksom at det skal ikke være livslangt. Hvis det varer, så varer det. Hvis ikke, så varer det ikke. Skilsmisse er ikke noe unntak lenger. Det er nesten regelen. Hvis en da i det hele tatt gifter seg. Seksuelle sidespranger uten om ekteskapelige forbindelser er ikke lenger noen skjult agenda. Det kommer ut bøker som blir bestselgere på å fortelle om slike affærer, og fortelle folk at det er helt vanlig og helt ålreit. Det er fjernsynsshow som romantiserer løse forbindelser, markedsfører de, iallfall indirekte. Vi blir bedt om å le av det. Vi blir forsikret om at det er en del av livet, det hører med, det er morsomt. Vi blir bedt om ikke å være så forferdelig alvorlig om livet. Det er for kort til å ta så fryktelig alvorlig. Jeg skulle ønske det var en eller annen måte det kunne gjøres på, at folk kunne være til stede på kontoret mitt, eller lytte til telefonsamtalene jeg har. Eller lest noen av de mange hundre brev jeg får. At de kunne vært stede som usynlige fluer på veggen, slik at de kunne sett den andre siden av livet.
den andre siden av den historien som vi får servert i nesten alle medier i dag. Det er en annen side, og den møter jeg hver eneste dag. Og noen ville fått sjokk om de fikk være til stede og se den siden. For jeg er betalt for å stå nederst i livet. Det vil si, stå der de er som er opplevd baksiden av den moral som nå glorifiseres. Og fordi jobben min er å stå der, og høre på de som har fått livet sine øyelagt, eller følelsene sine, eller heimene sine, eller verdigheten sin, eller selvrespekten sin, eller sin tillit til andre. Fordi jeg møter den virkeligheten hver dag, så er det umulig for meg å drive inn i en fantasiverden. Gud visste kanskje at jeg trengte en slik jobb for å holde vengene mine klippe. Han visste vel at hvis jeg skulle være en av hans talsmenn til å fortelle mennesker sannhet, så trengte jeg å stå skulder ved skulder, med skrubbsår og skrammer og blåmerke. Derfor må jeg være ærlig overfor folk. Jeg må fortelle det jeg ser. Jeg må fortelle sannheten om livet, slik Guds ord har gitt dere den, og slik livet selv stadfester den hver eneste dag. To formaninger får vi her, eller to bud, med utropstegn etter. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Og så det andre, samlivet må ikke sittes til. Det første handler spesielt om utenomekteskapelige forhold. Det andre handler om førekteskapelige forhold. Og for å understreke alvoret, etterfølges de av en advarsel for å vise at det er Gud som sier dette, og at han ikke vil finne seg i at mennesker ikke hører på det han sier. Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Er ikke det ganske klart? Og det gjelder alle, står der. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Alle betyr alle. Det gjelder de som er gift, så vel som de som ikke er gift. Det gis ingen dispensasjon eller spesialregler for folk som ikke er gift, der de kan få leve ut sitt seksualliv med en annen partner utenom ekteskapet. Hvis de ikke klarer å leve avholdende, skal de gifte seg, sier Paulus. Ingen samboerskap eller utprøving. Ingenting av den slags er det rom for i Bibelen. Så får folk velge hva de vil, men ikke prøv å lyge om hva Guds ord sier. Da er det bedre å være sann og si, jeg har valgt å ikke følge Guds ord her. Det er i alle fall realt. Men det som opprører meg mest, det er når han prøver å lyge om Guds ord, og sier at Gud har sagt noe han ikke har sagt. Det er selve grunnsynden, hvis vi skal tro Bibelen. Det var det som felte Adam og Eva i første menneske, og som førte synd og ulydighet og død inn i verden. Det var når mennesket ble fristet til å spørre, har Gud virkelig sagt? Jeg vet dette er pyton for mange å høre. Jeg vet det høres håpløst gammeldags ut. Jeg vet det. Men det er Guds ord, og det er så klart. Og er det noen del av Guds ord jeg har fått respekt for i løpet av den tiden jeg har levd, og også i løpet av den tiden jeg har vært i denne bransjen, er det noen del av Guds ord jeg ser tale sant, så er det framfor noe denne delen. Ikke at jeg dreg i tvil andre sider ved Guds ord, men du kan av og til lure på både det ene og det andre. Men dette lurer jeg ikke engang på lenger. Jeg vet det er sant. Jeg er 100% sikker. For du kan spørre, hvorfor er du så sikker? Og svaret mitt er, fordi livet striger under sannheten i Guds ord hver eneste dag. Og mennesker kan komme til å se det. Jeg begriper ikke de talsmennene for Gud som våger
også tvil om disse grunnleggende prinsippene i Bibelen og i tilværelsen. Jeg vet at jeg har alle slags tilhører nå når jeg snakker om dette. Noen av dere er skilt. Noen av dere har blitt svege. Noen har selv svege noen. Noen bærer på skyld som ikke er gjort opp. Noen klarer ikke helt å bli kvitt det som er gjort opp og som er bekjent. Alle slags kategorier tilhører. Og det siste jeg ønsker er å såre mennesker som det er gått i stykke for, som ikke fikk det til, men som kanskje kommer tilbake på veien og ønsker nå å leve etter Guds ord. Det er ikke dere jeg taler til nå. Det er ikke en som gråter over ting som gikk galt jeg taler til. Dette er ord for morgendagen, for tida som ligger framfor. Det er ikke ord om hvordan du har levd, men det er ord om hvordan du skal leve ifra nå av. Du finner det omtalt nesten overalt i Bibelen, for eksempel i 1. Korinterne 6 i vers 18. Hold dere borte fra hor. All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den hellige ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da legeme til Guds ære. Mange spør, hvorfor tyder det hele tiden på dette, på denne ene synden? Er denne synden så mye verre enn alle andre synder? Hvis du vil ha mitt svar på det, så er svaret faktisk ja. Det er akkurat det Paulus sier her. Han ser det hor i et spesielt lys, fordi seksuell synd har så enorme konsekvenser. Fordi det får konsekvenser for deg selv, for den du driver hor med, for familie, for barn, for så mange, mange mennesker. Du må ikke tro det er som å drikke et glass øl, for eksempel. Du føler litt susen i øyeblikket. Men neste dag er det ute av systemet igjen, og det trenger ikke få noen mer konsekvenser. Men saken er den at samleie med et menneske ikke er ute av systemet neste dag. Det er derfor Paulus sier at all synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Fordi du er ikke den samme etter at du har gitt deg til et menneske på den måten. Du gir noe ifra deg, og du tar noe. Og det som du gir, kan du aldri ta tilbake. Da ligger noe igjen, noe av deg selv. Jeg har vært gift i snart 20 år nå. Kan nesten ikke tro at det er sant. Barnet begynner å bli voksne, og snart flytter de ut. Vi forandrer oss, både hun og jeg. Vi er blitt eldre. Ingen av dere er vel lenger så attraktiv som vi var den gangen, vil jeg tro. Tidspunktet ville være perfekt å se seg om etter nye partnere, som kunne fått spenningen og utfordringen inn i livet igjen. Men vi har gjort et valg. Det er det dreier seg om. Du må ikke tro at det er noen spesielle ånd som svever over vannene i vår heim, mer enn i andres. At det er en spesiell salve som smører maskineriet i samlivet vårt. At det er en spesiell aroma som gjør oss medgjørlige og kjærlige og underdanige overfor hverandre. Det finnes ikke noe slikt spesialmedisin for oss. Eller for meg, i alle fall ikke jeg får tak i noe slik vidundermedisin. Jeg møter også kvinner. Jeg ser også fine damer. Jeg også leser stoff i avisene. Jeg også hører på nyhetene. Jeg også har rødt blod i årene som går fortere når jeg møter spesielle situasjoner. Det er ingenting magisk i mitt liv som gjør at jeg har noen fordeler.
hva det dreier seg om. Det dreier seg om et valg. Rett og slett et valg. Og det dreier seg om vilje til å følge det valget. Og det dreier seg om jobbing for å komme inn på veien igjen, når du føler du heller på å kjøre ut for grøfta. Og ja, jeg vet det. Jeg vet at for mange ble det ikke så enkelt. Jeg vet det. Og det er vanskelig å si noe generelt om de mange tilfellene der det ikke er. Det er så mange faktorer som spilte inn, og som spiller inn. Men nå snakker jeg ikke om det som skjedde, men om det som skal skje. Jeg snakker ikke om de mange som det gikk i stykket for, som er veie til oppgjør, til tilgivelse, og til en viss grad kanskje også til henberedelse. Det jeg snakker om er det system som sier at fordi folk velger andre måter å leve på i dag, så må vi tilpasse oss det, og gi det vår anerkjennelse, og si at det er ok. Nei, vi må ikke gjøre det. For vi har ansvar for nye generasjoner. Vi har ansvar for det samfunnet som våre barn og barnebarn skal vokse opp i. Og da har vi ikke noe bedre å bygge på enn det ordet ifra Gud som har stått fast gjennom alle generasjoner, og som ingen så langt har funnet noen god erstatning. Fordi det kan ikke være bedre. Fordi det er lagt av Han som har lagt verden, og lagt mennesker. Og for meg er det et valg. Det har vi videre igjen. Det har vi jobben å gjøre. Og vi skal snakke mer om dette i de følgende program. Og nå er turen ute på i dag.

Du har hørt på et program I traserien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter på Jern Misjonsradio. Jeg heter Elise Oppostad og ønsker deg velkommen til dette andagsprogrammet. I dag får vi en tale av Aksel Valen Sønstad. Han var professor i teologi og en forkynner som mange satte stor pris på.
1: Når kristenfolket i Rogaland nå i mange år har hatt en stor samling som denne på 1. mai, altså på en typisk politisk merkedag, så har det aldri vært tanken at denne samling skulle være eller forstås som noen alternativ politisk mønstring eller protest. Tvert om, siktemålet har alltid vært positivt og upolitisk. Vi ønsker å ta frem og belyse kristne hjertesaker, for gjennom det nettopp på en slik dag å vise det vi som kristne brenner for, og som samler oss i et avgjort og åndelig engasjement på tvers av alle politiske merkesaker. Og for å synliggjøre at de kristne og åndelige spørsmål og verdier skal ha høyeste prioritet i et samfunn. Og disse spørsmål og verdier, de er ikke av politisk karakter. Et slikt åndelig spørsmål og en slik kristelig hjertesak er det vi skal ta opp i denne timen. I løpet av de siste 25 år har vi vært vitne til en stadig tiltagende og hurtig akselererende verdsliggjøring innenfor samfunnet vårt og innenfor den kristne kirke i vårt eget land. Likesom vi har vært vitne til det samme også i våre naboland og i det kristne Europa som helhet. Vi er alle oppmerksomme på denne triste og tilsynelatende ustoppelige utvikling, og føler oss ofte maktesløse. Det er skjedd, og det skjer hele tiden, et radikalt forfall åndelig talt. Massemedia gjenspeiler utviklingen og forholdene på enkel måte, så å si hver eneste dag. Det kommer til uttrykk i samfunnets holdning til spørsmål som har med manipulasjon og eksperimentering med menneskets egen konstitusjon. Det kommer til uttrykk i spørsmål om det ufødte barns livsrett og menneskeverd, i ekteskaps- og seksualetikken, og i holdningen til viktige kristne lærespørsmål som har med etikk og tro å gjøre ellers. Men også innen kirken er dette forfall i øynefallene. Kirken viser til dels svake holdninger og direkte unnfallenhet i lærespørsmål. Den går på kompromiss med og tåler vranglæren i sin midte. De som med kraft står på sannheten, de har vanskelige kår og får ingen reell støtte. Et sikkert tegn på forfallstid er den tiltagende kraftløse forkynnelse, hvor proklamasjonen av lov og evangelium ut fra Guds ord ofte blir erstattet med såkalte aktuelle prekener med intetsigende innhold. Et av de grunnleggende forfallsfenomener innen vår kirke, som hører med til og har satt fart i verdsliggjøringen, det er politiseringen av den kristne tro og virke, som er vårt tema her. Vi kunne også med et annet dekkende uttrykk tale om ideologisering av kirkens tro og virke. Det vil si rett og slett at en verdslig politisk tenkemåte mer og mer har vunnet rom blant kristne og deres ledere, og nå er i ferd med å så splittelse i kirken. Og det som enda verre er, å langsomt omforme Guds menighet til noe annet enn det Jesus har sagt den er og skal være. Denne politiseringsprosess, om vi får kalle den det, den begynte tidlig i 70-årene. Et skremmende og foreløpig høydepunkt i denne utvikling ble nådd for noen år siden, da en prest, uten noen protester fra kirkelige overordnede, oppfordret menighetsrådene til å engasjere seg i politisk boikottaksjon. Det siste kirkemøtet brukte så meget tid på politikk at man ikke fikk tid til å si noe avgjort og sterkt om menneskeverdet, det ufødte liv og befruktning utenfor menneskekroppen. Enda man visste hvor avgjørende en slik uttalelse måtte være. Man visste det lenge i forveien. Det aller siste punkt i denne skremmende utvikling, og som direkte legitimerer dette forhold i kirken, ble nådd da det fra høyeste kirkelige hold ble uttalt at kirken er blitt mer troverdig på grunn av sitt politiske engasjement. Ordrett sitat. En kjent liberal teologisk professor uttalte i samme sammenheng: «Jeg er så glad for at kirken er blitt mer politisk, og håper at den vil bli mye mer politisk. Kirkemøtet går jo ikke særlig langt, men de viser i hvert fall en vilje til å ta standpunkt. Og slik kommer kirken nærmere evangeliet.» Sitat slutt. For å forstå hva det dreier seg om, og for å forstå fra innsiden den alvorlige trusselen mot kirkens identitet som ligger i denne politisering av den kristne tro, skal vi ta for oss og repetere visse elementære sannheter fra vår kristne tro. Ut fra den hellige skrift og vår kirkes bekjennelse er det klart at den kristne kirke på den ene siden og den verdslige samfunnsøvrighet på den andre siden har fått hver sitt myndighetsområde og hver sine oppgaver av Gud. Disse myndighetsområder og disse oppgaver skal ikke blandes sammen. Staten, øvrigheten, den verdslige øvrighet, har Gud satt til en politisk oppgave, og med verdslig myndighet. Denne oppgave gir og styrer Gud gjennom den menneskelige fornuft, slik som han har skapt oss mennesker. Kirken har Gud satt til forkynnelsen av lov og evangelium, og til å lære Guds vei, og med åndelig myndighet. Denne oppgave gir og styrer Gud ved sitt åpenbarte ord, ved Bibelen. Den enkelte kristne, du og jeg, hører til under begge disse myndighetsområder som vi her har nevnt, og under begge oppgaver. Vi er som kristne borgere både i det verdslige regimentet under staten og i det åndelige regimentet i kirken, som reformatorene uttrykte det. Og vi skal tjene både under staten og i kirken i lojalitet og troskap. Som kristne skal vi være tro mot vårt åndelige kall og moralske forpliktelse i kirken, og vi skal være tro mot vårt verdslige kall og moralske forpliktelse i samfunnet, under øvrigheten. Det er derfor Jesus sier, «Så gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er.» Matteus 22, 21. Slik sett er vårt liv som kristne viet en helhet og sammenheng som den levende Gud selv har gitt, ordnet og pålagt oss. Dette betyr at vi i vår verdslige kallsstilling, i vårt yrke rett og slett, som håndverker, som husmor, som lærer, bonde, industriarbeider, funksjonær, bedriftsleder, eller hva det måtte være, skal gå inn i og tjene i det verdslige regimentet, i samfunnet under øvrigheten, med iver, med troskap og lydighet mot Guds vilje. Vi skal i lydighet mot troen gjøre vår gjerning her og delta i det politiske liv, om man er kalt til det. Være med og gi lover for samfunnet og engasjere oss i det sosiale arbeid til beste for vår neste, på den måten som staten eller øvrigheten har fått i oppdrag av Gud å ta vare på disse spørsmål på. Våre oppgaver og forpliktelser som kristne i samfunnet, det verdslige regimentet, er derfor helt klart. Vi lever i samfunnet, og Gud selv har satt oss der for at vi skal være lys og salt, som Jesus selv sier. Og når Gud har satt oss i samfunnets sammenheng, så er det for at Guds vilje derigjennom skal kanaliseres, ved oss skal kanaliseres inn i samfunnet, så det kan bli et godt styre. Men når denne sannhet, som vi kort har streket opp, er slått fast, ut fra den hellige skrift og ut fra vår bekjennelse, og som en hver av oss vet er rett når dere hører jeg sier det, så er det samtidig en annen sannhet som er like klar ut fra Guds ord og vår kirkes bekjennelse. Men den sannhet, den er i vår tid delvis kommet bort og står i ferd med å bli både glemt og forvrengt i kristne menneskers bevissthet. Og denne sannhet er følgende: at den enkelte kristne, du og jeg, er satt til tjeneste i det verdslige regimentet og til å gjøre tjeneste der, betyr ikke at kirken som fellesskap og åndelig korporasjon, som Kristi legeme, har fått denne tjeneste. Kirken som åndelig fellesskap og korporasjon har fått en annen tjeneste. Den har fått andre plikter, andre oppgaver og et annet myndighetsområde. Grunnleggende gjelder her ut fra Bibelen at kirken, den er ikke noen verdslig maktfaktor. Jesus sa: «Mitt rike er ikke av denne verden.» Johannes 18,36. Det betyr, de som er satt som hyrder og som tjenere i menigheten, det vil si, de som har fått i oppgave av Gud selv å ta vare på og være ledere og representere kirkens åndelige tjeneste, de skal ikke blande denne sin betrodde stilling inn i det verslige styret. Deres oppgave er en annen. Den er først og sist å ta seg av forkynnelsen og sakramentforvaltningen til menneskers frelse og oppholdelse i troen, og å lære mennesket Guds vei. Om ikke de gjør det, er det ingen andre som gjør det. Det er den oppgave Jesus har gitt sin kirke, og som profeter og apostler har bekreftet betydningen av ved sin tjeneste. Det er denne tjeneste Paulus i 2. Korinterbrev 5:18 følgende sammenfattende kaller for forlikelsens tjeneste. Og til Timoteus sier han: forkynn ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst, gi ikke opp når du lærer dem. Det sier han om tjenesten i menigheten til Timoteus. Og han sier: ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist, og fullfør din tjeneste. 2 Tim 4:5. Disse ord av apostelen gjelder uavkortet for kirken som åndelig fellesskap ved sine tjenere. Kirken og dens tjenere har en grunnleggende og åndelig oppgave som er en annen enn den verdslig politiske. Dette sier også vår bekjennelse. I Augustana heter det at nøkkelmakten, som er den eneste makt, nøkkelmakten, som er den eneste makt som Jesus har gitt sin kirke, er makten til ifølge Guds befaling å forkynne evangeliet, forlate eller fastholde synder og forvalte sakramentene. Og det heter videre: denne nøkkelmakt eller biskopmakt utøver og driver man bare ved å lære og forkynne, ved å utdele sakramentene. Vår augsburgske bekjennelse, artikkel 28. Altså hva biskopers, presters og andre kirkelige tjeneres oppgave er, det er altså klart i lyset av Bibelen og vår bekjennelse. Men nettopp på dette punkt viser politiseringen av den kristne tro sine konsekvenser i kirkens liv i dag. For en rekke såkalte progressive krefter i kirken, om vi får kalle dem det, og også i kirkens periferi, er ikke fornøyd med den bibelske grunntanke at kirken ikke er, eller skal være, en verdslig maktfaktor. Man vil ikke bøye seg for Jesu ord om at mitt rike er ikke av denne verden. Man vil heller ikke bøye seg for Jesu ord som sier Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. For Guds rike er innen i dere. Johannes 18:36, Lukas 17:20. Derimot tenker man seg kirken på linje med andre interesseorganisasjoner og politiske opinionsfraksjoner i samfunnet ellers. Man bruker kirken og sin egen betrodde stilling i det åndelige regimentet slik de katolske kirkefyrster gjorde i middelalderen. Man gjør kirken til et virkemiddel for bestemte politiske mål og interesser, som man forfører seg selv til å tro er spesielt kristelige. I all sin svermeriske og prangende tale om kirken med bare store bokstaver, er man ikke fornøyd med at den enkelte kristne skal utføre oppgavene i det verdslige regimentet og de politiske livet. Ja, man betror rett og slett ikke den enkelte av oss det. Det er ikke et virkemiddel som er kraftig nok. Man tenker altså om kirken slik man tenker om en slagkraftig politisk organisasjon med sine ledere. Denne politisering av kirkens arbeid og virke som en svøpe over kirken i dag. Den blitt en ny lære, det vil si en gammel vranglære i nytt kledebånd, som virker helt fascinerende på mennesker, særlig fordi den begrunner sitt engasjement som omsorg for de svake og nødlidende i verden, det vil si såkalt kristelig. Og fordi kirken seiler under et slikt fromt flagg, synes den også uimottagelig for kritikk. De som kritiserer blir straks umuliggjort og harselert. En av våre kjente bibeltro-teologiprofessorer som påpekte faremomentene ved kirkens politisering, ble straks etter hengt ut i en nærværende avis. Ellers så blir man overhovedet tidig hel og umuliggjort. Og for de som protesterer mot denne forvrengning av kirkens oppgave i verden, og mot at kirkens åndelige ledere har mer kristelig fornuft enn andre, blir straks beskyldt for å mangle sosial profil. De ikke samfunnsorienterte, og de forholder seg passivt, for ikke å si likegyldig til verdens nød, som jo en vanlig anklage. Det ensbetydende med å trekke seg tilbake fra verden, inn på bedehusene og overlate det sosiale ansvar og den politiske styring helt til de ikke-troende, sier man. Som kristne, som vil fastholde kirkens oppgave og myndighetsområde slik Jesus og apostlene omtaler og viser oss det, må vi avvise slike talemåter og holde fast på det som sant og rett. For om kirkens ledere og lærere i sin stilling går inn på å komme med paroler og standpunkter og engasjementer på det politiske området, ja, da går de ut over det mandat som de har fått, som de er valgt på, som hyrder i menighetene og forvalter av Guds frelsesråd. Da de lanserer sine egne fornuftsresonemanger rett og slett som guddommelige sannheter og så splittelse i Guds menighet. Og det er det som skjer. Og denne gift trenger seg også inn på våre teologiske læresteder og skaper dårlig teologi og substansløs og uklar forkynnelse. For når det gjelder politiske spørsmål, så finnes det jo svært ulik oppfatning oss kristne imellom hvordan slike problemer best skal og bør løses. Og slik skal det være. Og Guds ord gir oss ingen enkel løsning på alle spørsmål, men anbefaler spørsmålene under fornuften, til din og min beste overbevisning og lydighet mot troen. Og det er ingen biskop eller annen kirkelig leder som har noen bedre fornuft i slike spørsmål enn den enkelte av oss. Her er det du og jeg som har fått et personlig ansvar fra Gud å skjøtte. Dette ansvar har Gud gitt til den enkelte. At kirkens ledere og tjenere ellers skal blande seg inn i og supervisere det politiske liv, det er ikke bare et brudd på Guds klare vilje, men skjuler dypest sett en hovmodig og falsk åndelig forakt for andre menneskers forstandige judisium og gode vilje. Dette er et syn på kirken som tilhører middelalderen, og ikke det nye testamentet. For Guds ord sier at det er Gud selv som har villet, og han har innsatt øvrigheten til å dra omsorg for det politiske arbeid. Derfor sier apostelen Paulus, enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Og det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten er innsatt av Gud. Romerne 13:1. Og han sier, myndighetene er Guds tjenere. Fra denne klare regel og sannhet i Guds ord gis det bare et eneste undertak, som Guds selvord gir, Det er når øvrigheten åpenbart og udiskuterbart krenker sin gudgitte oppgave. Da gjelder for oss ordet om at vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Apostlens gjerninger 5:29. En slik åpenbar og udiskuterbar krenkelse av øvrighetens gudgitte oppgave skjedde den gang vårt storting innførte loven om fri abort, som gir adgang til drap på småbarn i mors liv. Her er det kirkens plikt og oppgave å samle sine krefter i en eneste stemme, Guds ords stemme, som sier, du skal ikke slå ihjel, men beskytte og verne det enkelte menneske, den svake og hjelpeløse. Det er øvrighetens fremste plikt etter Guds ord og ordning. Men dette spørsmål ligger ikke under fornuften, men under Guds ord om øvrighetens plikter og oppgaver. Derfor driver heller ikke kirken politikk når den uttaler seg om dette, og bør uttale seg om det. Derimot taler den Guds ord. Positivt skal vi her si følgende om vårt forhold til samfunnet og det politiske livet, ut fra Guds ord. Den enkelte av oss har Gud satt i verden for at vi hver på vår måte, etter beste forstand og overbevisning, skal virkeliggjøre vårt kristenkall. Vi skal virkeliggjøre troen og kjærligheten Jesus har vist oss i samfunnet hvor vi lever, på arbeidsplassen, i vårt hjem. Du og jeg skal gjøre det slik Gud vil bruke den enkelte av oss til det. Ved at du og jeg er i verden og gjør vår gjerning der etter beste overbevisning og i lydighet mot Herren, når Guds gode vilje inn i samfunnet og ut i samfunnet, til staten og til øvrigheten, og gjør sin gjerning der ved Guds styrelse og Guds ledelse. Slik virkeliggjør vi det Guds ord sier om det verdslige regimentet, og som vi selv er en del av. Ingenting av det en troende gjør i sitt verdslige kallsarbeid er uberørt av det troens liv han lever. Det gjelder politikk, økonomi, lovgivning, administrasjon eller hva det måtte være. Men det er deg og meg Gud bruker her etter sin ordning og etter sitt kall. Gud bruker ikke kristenlederne og våre biskoper og hyrder ellers til å bestemme hva du og jeg skal mene, tenke og gjøre i alle de enkeltspørsmål som Gud selv har lagt under fornuften, og som det finnes mange gode løsninger på. Vi må be oss fritatt fra anmassende og falskt åndelig overformynderi, det den nevnte bibeltro teologiprofessor kalte kirkelig tyranni, et uttrykk som han for øvrig hentet fra en av reformatorene. I stedet for å bruke sin tid og sine krefter på slikt pånyttes og splittende arbeid, bør kirken ved sine ledere gå tilbake til sitt kall fra Gud. Biskopene skal holde seg til sin gjerning for Guds ord og sakrament, i det de virkelig ser til at loven og evangeliet blir forkynt klart til kunnskap og oppbyggelse i troen, slik Guds ord lærer. Og våre organisasjonsledere skal holde seg til den gjerning de har fått for Gud, til folket og til verdens ender, og avholde seg fra å uttale seg om alle mulige spørsmål som den enkelte av oss har vel så god greie på, etter sunn fornuft, erfaring og utdannelse. Det er en anstalt og farisees stormtropp i samfunnet. Her kan vi ikke unnlate å peke på
2: hvordan det såkalte mellomkirkelige råd for den norske kirke i de senere år vesentlig har fungert som et politisk talerør, og åpenbart er drevet av politiske krefter. Men hva med kirkens omsorg for de lidende og nødstedte? Har ikke vår kristne kirke et slikt omsorgansvar i verden? Jo, det taler Guds ord klart om. Men, og det er avgjørende, kirkens spesielle omsorgsansvar, som den har fått av Jesus selv, det står alltid i evangeliets tegn. Mens statens omsorgsansvar skjer på fornuftens og skapelsens premisser, og er gitt slik av Gud, så skjer kirkens omsorgsansvar på evangeliets premisser, og er gitt slik av Gud. Det er et ansvar for menneskers nød og lidelse, som er drevet frem av Guds nåde, og derfor sikter på det hele mennesket, både på menneskets legemlige og åndelige vilkår. Dette spesielle engasjement som kirken som åndelig korporasjon driver ved sine dertil kalte tjenere, kalles derfor diakoni fra gammelt. Og det kan aldri falle sammen med det verdslige regimentets sosiale omsorg og politiske arbeid. Også her er det nødvendig at vi minner hverandre om sannheten i dag, og ikke blander sammen forskjellige oppgaver som Gud har gitt samfunnet og kirken. Fordi politiseringen av tenkningen har tildekket den fundamentale forskjell mellom diakoni og sosialt arbeid, som begge er villige av Gud, men dog er forskjellige oppgaver, har det ført til en uthuling av kirkens spesielle omsorgsarbeid. Dette arbeid har mer og mer mistet sin kristelige karakter. Det betyr at omsorgen for menneskets åndelige side, dets forhold til Gud, delvis er blitt overskygget av omsorgen for menneskets legemlige side. Men ifølge Guds ord skal disse to sider gå hånd i hånd, og de kan ikke skilles av. Likesom loven og evangeliet går hånd i hånd og ikke kan skilles av. Også her skal vi legge oss på sinne at der kirken engasjerer seg politisk og lar seg dominere av verdslig ideologisk tankegang, fører det uvegerlig til at tjenesten for evangeliet lider skade. Dette viser seg altså ikke minst innenfor diakoniens tjeneste, og der evangeliet lider skade, der kan det aldri bli noen rett omsorgstjeneste etter kristen tankegang ut fra den hellige skrift. Men har da ikke kirken som åndelig fellesskap ved sine ledere og forkynner et ansvar for nøden og urettferdigheten, vil noen fortsatt innvende? Jo, det har den. Den har oppgaven fra Gud å vise omsorg, både for legeme og sjel. Og den har oppgaven å forkynne Guds ord i lov og evangelium til menneskers frelse og til veiledning i Guds gode vilje for hele verden. Men dette er et åndelig ansvar, i sterk tale til samvittighetene ut fra Guds ord. Ikke et politisk ansvar, med hensyn til hvordan man rent praktisk skal eller bør løse de mange spørsmål under fornuften. For om disse spørsmål gis det ingen kristelig patentpraktisk løsning. Det være seg handelsboikotter, våpenplasseringer, konflikter på arbeidsplassene, arbeidsløshetsspørsmålene, nedrustningsspørsmålene, matforsyningsspørsmålene i verden og andre lignende spørsmål. For yrkesmilitære med stort ansvar, med veldig ansvar og god vilje, og for politikere og arbeidsgivere som står midt oppe i de vanskelige spørsmål og etter beste evne forsøker å løse dem, må det være en lidelse og et anstøt å høre de delvis lettvinte og parolemessige slagord som kommer fra såkalt kirkelig hold. Det er flaut, og det er krenkende. Derimot har kirken en klar gudgitt oppgave i å påpeke og forkynne sterkt øvrighetens oppgaver og ansvar, slik Guds ord taler om disse grunnforhold. Kirken skal forkynne sterkt og konkret at staten har ansvar for å beskytte den svake og det enkelte menneskes liv og eiendom. Kirken skal forkynne sterkt og konkret statens oppgaver og plikter til å forhindre fiender og voldsbruk. Kirken skal forkynne sterkt og konkret mot at staten bryter seg inn på det åndelige området, dikterer samvittighetene, hindrer mennesket i å leve etter Guds vilje i troen og i god gjerning, eller når den tvinger mennesket til å handle mot Guds vilje. Når kirken gjør det, og den adresserer sin forkynnelse konkret til de som har ansvar i samfunnet, da arbeider Gud. Da gjør kirken den gjerning den er satt til å gjøre, og det er av åndelig karakter. Da virkeliggjør kirken den oppgaven den har fått i verden, vis-à-vis den verdslige øvrighet. Den formaner øvrigheten til å gjøre det Guds ord klart sier er dens oppgave og plikt. Men dette er en helt annen sak enn å drive med praktisk politisk parolemakeri og å oppfordre til politiske boykottaksjoner og fremstå som garantister for en såkalt kristelig politikk. Det siste er forkastelig. For kristne mennesker skal arbeide i alle politiske partier. Den frihet har vi. Og vi har frihet under Guds ord til å vurdere de praktiske løsningsspørsmål etter egen forstand og overbevisning. Biskoper, prester, forkynnere, generalsekretærer, professorer, etc. har ikke bedre fornuft og praktisk forstand enn andre. De som velges som ledere har ikke fått noen ekstra forstandsnådegave til å løse verdens politiske problemer. Derimot skal de utdype og forklare Guds ord til det enkelte menneske i lov og evangelium. Det er de kalt til, og det kan de. Vi tror at Guds rike vokser og gjør sin virkning ved forkynnelsen i det enkelte menneske, og herfra bærer frukt, så det blir et godt samfunn. Vi tror ikke, og vi bekjenner ikke, at Guds rike og det gode kan tres ned over mennesker og samfunn ovenfra gjennom systemer og ordninger. Det er menneskene i systemene som teller etter kristen og bibelsk tankegang. Og det bekrefter også erfaringen. Om vi tenker på åndshistorien og den politiske idehistorien, så vil vi snart se at vi her egentlig har å gjøre med en ideologi og filosofi som er fremmed for den kristne tro, men som i det ytre og umiddelbart kan synes å være kristelig. Denne filosofi degraderer og forrykker i utgangspunktet hele basis for menneskesynet, og dermed for tjenesten for mennesket etter kristentankegang. Ifølge Bibelen er det menneskets ånd og menneskets vilje som Gud bruker og har satt til å forme historien og samfunnet. Det er ikke de upersonlige makter og krefter av materiell art som er avgjørende for mennesket. Vel taler Jesus om mammons makt, det vet vi, over et menneske. Det er materielles makt. Men denne makt, den er alltid tenkt slik at mennesket kan bekjempe den, forme den, overvinne den, med den åndsmakt som Gud virker i et menneske ved sitt ord og sin kraft. På denne bakgrunn forkynner Bibelen at det er påvirkning og forming av disse åndelige kreftene i mennesket som er avgjørende for å nå de ideelle mål, for eksempel i samfunnet. Det er fra menneskets ånd, som Jesus sier, det gode og det onde kommer. Derfor taler Jesus også om Guds rike som en åndelig størrelse og virkelighet som skapes og kommer ved Guds ord hos den enkelte, og herfra bærer frukt i god gjerning, liksom bildet med surdeigen som han har gitt oss forkynner. Det er derfor kirkens mandat og oppgave ifølge Bibelen er åndelig, og retter seg med åndelige midler til mennesket, den enkelte, for at Gud derigjennom ved sin ånd skal skape forandring. Forandringen skjer ikke ved at kirken tyr til politikk, hvilket betyr bruk av press, makt og ytre verdslige midler, såsom boykott, omdanning av kirkelig råd til politiske presssentra, politiske paroler og direkte innblanding i den verslige øvrighetsdisposisjonen, og misbruk av prekestolen til politisk svadapparat. Denne virksomhet skaper ikke nye hjerter. Det gjør bare forkynnelsen av lov og evangelium, og at Gud selv ved dette får røre ved den enkelte og omvende et menneske. Bare slik tror vi at vi kan få et bedre samfunn. Ved at det onde bindes i menneskets hjerte ved forkynnelsen av Guds ord. Og til denne åndelige tjeneste er kirken satt av Gud. Det er derfor kirken er her. Den er ikke satt til politikk. I dette lys er det også mer forståelig hvordan teologien kan omformes til politisk teologi. Dette fenomenet kjenner vi best fra den tredje verden, riktig nok, men denne politiske forvrengning av den kristne tro blir også delvis og mer støttet her hjemme, fordi, som man sier, den arbeider jo for rettferdighet og mot undertrykking. Karakteristisk for denne politiserte teologi er at den fokuserer nettopp på de materielle, økonomiske og politiske strukturer og krefter, og angriper menneskets nødproblemer der. For det er i disse kreftene, de materielle, det onde sitter, mener man. Resultatet er også det fenomen vi i dag kaller revolusjonsteologi. En teologi som

regimentet. For at den ved forkynnelsen av Guds ord utholdende og med iver skal tale til samvittighetene, så Guds ånd kan få virke det gode i den enkelte og ut i alle samfunns spørsmål. Om kirken tyr til andre midler enn dem Gud har gitt oss, og i stedet for å forkynne loven og evangeliet gir seg hen til politiske prekener og parolemakeri, ja, da er det ikke Jesu Kristi sanne kirke lenger, uansett hvor meget han preker og kaller seg kirke. Og den kan heller aldri nå de mål Guds ord lover. For kirken konstitueres ifølge vår bekjennelse av forsamlingen av de troende, hvor Guds ord blir forkynt rent og klart, og sakramentene forvaltet rettelig. Skjer ikke det, ja, da er kirken i stor krise, om det prekes aldri så meget, og temperaturen i kirkebenken er aldri så idealistisk og høy. Et siste, men ikke minst viktig moment i politiseringen av den kristne tro skal vi også nevne helt til slutt her. Det er det som skjer i tenkningen omkring menigheten og dens funksjon. Den falske ideologi, som etter hvert har margstjålet kirken, har ført til at den bibelske grunnsannhet om det alminnelige prestedømme, som vi alle skjønner betydningen av, er blitt omtolket, og nå åpenbart forstås som en såkalt folkestyrt kirke. En demokratisk styrt kirke, som man så smukt sier. Det vil altså si at den bibelske sannhet om at det er de bekjennende kristne og de prøvede kristne som skal styre menigheten kirken, den blir nå erstattet ved den tanke at det er alle de som formelt står tilsluttet kirken som skal styre den, og dermed også den verdslige opinion gjennom massemedia. Men når folkestyret overtar for menighetsstyret i bibelsk forstand, betyr det at kirken mister sitt skriftfundament, den mister sitt bekjennelsesfundament, og den mister sitt trosfundament for lære og liv. Og det er det vi opplever i dag. De demokratiske råd og styrer i kirken, som ofte består av gode og dyktige mennesker, for det gjør de, spør ikke lenger etter tro og bekjennelse. De spør ikke etter og prøver ikke de som skal forestå menighetens styre, slik Bibelen klart anviser. Det Bibelen sier om dem som skal forestå menigheten, overses. I stedet er det hovedsakelig den alminnelige og politisk bestemte fornuft som nå har blitt prøveinstans og styringsprinsipp for kirken. Derfor opplever vi i vår tid et reelt bortfall av læretukt og moralsk prøving av de som skal ha ansvar i menigheten. Det er et faktum. Resultatet er at vranglæren griper om seg, og moralsk utglidning og falsk toleranse i moralske spørsmål likeså. Og utvannet og intetsigende forkynnelse følger i kjølvannet av denne utviklingen. Og det er nå blitt slik i kirken på grunn av at det er det såkalte demokrati som råder, det vil si massen og godtfolk, opinionen, at mange av de som er satt til ansvar, simpelthen ikke våger å trosse den alminnelig godtatte mening, selv om det strider klart imot Guds ord. Det samme skjer i kirken som i det politiske liv. Press og opinionsdannelser tar over og styrer i realiteten kirken og dens lære, i lære- og moralspørsmål, i stedet for Guds ord. Og dette kommer bare til å tilta dersom ikke kirken besinner seg. Og kirken, det er oss. Om vi er oppmerksomme, hvilket det skylder å være som myndige lekfolk, så vil vi se at denne nye tenkemåte som vi her kaller politisk, og som vi kunne talt meget mer om, fordi den er formet av den ideologi som behersker den alminnelige politiske tenkning, også griper inn på en rekke andre og avgjørende punkter

kirkens liv. De eksempler vi her har nevnt skulle være tilstrekkelige til ettertanke for oss som har ansvar for forkynnelse, for lære og lederskap ellers. Ikke alle ideer som lanseres i kirken og i kristelighetens navn og skinn er nødvendigvis kristelige. Ja, ofte er tankegangen uforenlig med kristen tro og tenkning. Takk for oppmerksomheten.

Det var Aksel Valen Sønstad som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Minne om programoversikten som du finner på jermisjonsradio.no. Jeg, Elise Abrostad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

0: Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien står i sangboken på nummer 87. Nå vil jeg spille en tale med Christian Fagerli, som taler over 2. Korinterbrev 11, vers 2.
1: Vi skal i alle fall lese fra 2. Korinterbrev kapittel 11, og vi skal lese det andre verset der. 2. Korinterbrev kapittel 11, og det andre verset. Der sier Paulus det sånn. Vi leser siste halvdelen av verset. Jeg har jo trolovet dere med en mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Det var en ganske kort tekst. Jeg leser den en gang til. Jeg har jo trolovet dere med en mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Amen. Du som kjent i din Bibel, du vet at det veldig mange fine bilder på forholdet mellom Jesus og hans folk. Det bildet med hyrden og sauen. Det er mye dyr ut på de grønne jordene her på Jæren også. Det er ikke noe vanskelig å se for seg en sau i grønne enger, med vatten som rinner. Sauen ser at her er det nok for i dag, her er det nok i morgen, her er det nok for alle dager. Og så er ikke vi vant til hyrde, men du vet hva det er. Han går med sin kjerp og sin stav, og han sørger for at sauen er trygg. Et veldig vakkert bilde. Det er bildet med et tre og greinene. Se på bjørka utom huset ditt før du går inn i kveld. Hvor slutter stammen hen, og hvor begynner greina? Ja, det er ikke så lett å peke på den streken. Det er liksom flettet inn i hverandre, vevd inn i hverandre til et organisk hele. Ja, sånn er forholdet mellom Jesus og hans folk. Det er bildet med hodet og lemmene. Der har du det samme. Ikke påklistret lemmer, men et organisk hele. Bundet sammen med sena og bånd. Og alt styres fra hodet. Et fantastisk bilde. Det er bildet med far eller mor og et barn. Det er bildet med kongen og hans tjenere. Det er så mange fine bilder. Og kanskje det aller vakreste bildet, synes jeg da, det er det bildet som en Steinar sang om, og som verset her taler om. Bildet med et forlovet par. Et kommende bryllup, altså. En kommende brudgom og en kommende brud. Men bryllupet har ikke stått enda. De er forlovet bare. De har lært hverandre å kjenne. Det har blitt avgitt løfte om evig troskap. Og så er bryllupet nå framtidig. Det er det verset taler om. Og her sier Paulus til korintermenigheten, det var dem som fikk høre budskapet her første gangen, jeg har trulovet dere med en mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Du har noen sånne personer rundt omkring. Jeg rekner med dem finnes her på Jæren også. De er veldig flinke til å, på en måte, be sammen to da som vedkommende håper kan bli et par en dag. I noen plasser i landet så kalles en sånn person for kisten giftekniv. Er du en kanskje? Det skal litt teft til for det. Her virket Paulus som en kirsten giftekniv. Paulus kom til Korint, og han hadde et veldig ønske om at alle i Korint skulle lære Jesus å kjenne. Og så gikk han omkring i synagogen, på gata og på streda. Han besøkte en skole. Og så forkynte han ordet om Jesus, ordet om korset. For han visste at når ordet lød, så Jesus ett med sitt ord. Forkynnes ordet, så Jesus der. Og så laget han møteplasser mellom Jesus og menneskene i håp om at det skulle bli noe mer. Mange vendte seg bort. Ord om korset var en dårskap, også i Korint. Det sånn overalt. Men likevel, en og annen la øret til. Og når de gikk hjem den kvelden, så visste de jeg må i vei i morgen og høre mer. Ikke så mange, kanskje, men det var noen. Og så kom de igjen, og igjen. Og så satt de og lyttet. Og så lå Guds ånd over forkynnelsen. Og så ble ordet lagt inn i hjertet, og så ante de at de begynte å se noe. Og så fikk de høre om en mann. Innerst inn i Middelhavet, der på andre siden av havet. En forunderlig mann, som bar med seg noe. Og de fikk høre om en rettergang og et kors. Og de fikk høre at den her mannen som ingen kunne finne noe feil ved, faktisk ble dømt som en forbryter og henrettet, spikret opp på det korset. Og så fikk de høre at her var Guds lam som bar væra si synd. Og så ble det skapt ei tru i noen hjerter. Jeg skapt ei tru om at dette her det var faktisk for meg. Og så formet det seg ei bønn i noen hjerter, også i denne byen. Ja, Jesus. Jeg må få høre deg til for tid og evighet. Og så var forlovelse et faktum. Det var jeg som gjorde det, sier Paulus. Jeg var det menneskelige redskapet som førte dere sammen. Jeg har trulovet dere med en mann for å føre en ren jomfru frem for Kristus på bryllupsdagen. Samfunnet i Korint for 2000 år siden. Det er ikke så veldig ulikt Afrika og landsbygda i Afrika i dag. Den afrikanske hverdagen ligger mye nærmere den bibelske hverdagen enn vår hverdag gjør. Det er mye lettere for en afrikaner å forstå Bibelens bilder enn det for en moderne nordmann. I Afrika er det to måter å bli gift på. De kan bli gift på den som måten som vi er vant til, ved at det skjer 100% frivillig. Den måten kalles i Afrika for den moderne måten. Den klassisk afrikanske måten, det at det arrangerte ekteskap. Det er brura sin far og hans brødre, som i fellesskap finner ei brur til brudgommen. Det er kanskje ikke så artig for en 14-årig jente i Afrika. 15 år, 16 år. Plutselig å få høre de at ifra neste uke så du kone til han 70-åringen oppe på haugen der. Han som har 3 kona fra før og 4 tenner igjen. Det kan gå bra det. Men det trenger ikke gå bra, nei. Fra gammelt av I Afrika. Jo riker du var, jo maktigere du var, jo mer vanlig var det bare å peke. Og så fikk du. For 2000 år I Midtøsten nå, så var det veldig vanlig. En mektig mann fikk viljen sin. Nesten bestandig. En konge, så godt som bestandig. Når kongenes konge skulle skaffe seg en brud, hvilken måte, hvilken taktikk benytter han seg av? La meg spørre konkret. Når Jesus, kongenes konge, skal ha seg en brud, kan han ta mennesker I nakkskinnet og I skjortkraven, løfte dem opp, sette dem inn I sin himmel, smekke igjen døra og si «Nå skal du være her I all evighet, kan Jesus gjøre det?» Fra ei side sett så kan han gjøre det. Han veldig sterk I klippa, og han løfter høyt hvis det knipp. Men selvfølgelig, han kan ikke gjøre det. Hvilket ekteskap skulle det bli, og hvilken evighet skulle det bli, hvis grunnlaget var tvang og motvillighet? Det to linjer I Bibelen, og vi må passe på at vi løfter frem begge to. Den ene linja det at Jesus vil ha alle. Jesus vil ha alle. Der legger Jesus lista. Han kan ikke legge lista andre plass. Han kan ikke sikte lavere enn det. For hans kjærlighet grenseløs. Den må være altomfattende. For han har skapt all. Og han opprettholder livet I all. Og han har gitt blodet sitt og livet sitt for all. Han må omfavne all I sitt brennende ønske. Han vil at alle mennesker skal bli frelst, sier Paulus, og komme og lære sannheten og kjenne. Ja, men det jo helt urealistisk, sier du. Ja, enig I det. Det helt urealistisk. Men han kan ikke legge lista noen av plass likevel. Han vil ha all. Samtidig så sier Bibelen det at Jesus vil egentlig ikke ha andre enn dem som gir seg til en av fri vilje. Han vil ikke ha andre, han kan ikke ha andre. Jesus sto på Oljeberget en dag og så utover Jerusalem. Den by og det folk han elsket. Har du stått og kikket utover gamle byen fra Oljeberget? En veldig fin utsikt. Og så sier Jesus de kjente ordene, Jerusalem, Jerusalem. Hvor ofte jeg ville samle dere som en høne samler kyllingene sine under vingene sine. Men dere ville ikke. Ser du det? Hvor ofte jeg ville. Men dere ville ikke. Kjærligheten var ikke gjensidig, den var ensidig. Kjærligheten ble ikke gjengjeldt. Og så kunne ikke Jesus ta dem med makt. Han kunne bare gråte. Og han gråt. Det andre vi så ganske tydelig I Afrika, det var ordningen med brudepris. Det ganske ukjent for oss I Norge. Det ble satt en pris på jenta, altså. Og den prisen der, på en måte, det var eksamen for gutten. Det var eksamen. Det var ganske høy pris. Det var ikke lommerusk. Han måtte virkelig vise at han ville. At han var villig til å offre og villig til å blø. Og villig til å satse nå for at jenta skulle bli hans. Det skal ikke være lett etter afrikansk tankegang å ta seg hustru, ei kone, og stifte heim og familie I en tøff afrikansk hverdag. Det, ja, da skal du vise at du kar, at du har ressurser, og brudeprisen, det din manndomsprøve. Det kan være penger, det kan være hyr, det kan være en hel liste med ting. Det kan være innbefattet et stort ullteppe til kommende svigefar som begynner å bli gammel og få dårlig blodomløp og ofte fryser på fotene. Det kan være en 3 meter med kjoletøy til kommende svigermor, så hun hadde noe å lage seg kjole av til det bryllupet. Det kan være, som sagt, en hel liste. Forelagt gutten. Når afrikanere fikk høre at jeg ikke betalt noe for Irene, da rystet de på hodet. Og de spurte meg hvordan kunne hun være sikker på at du var glad I henne, når du ikke var villig til å offre noe for å få henne. Og når jeg en sjelden gang, jeg tror jeg fortalte bare 2 ganger på 11 år, når jeg en sjelden gang sa at det var svigefar som betalte hele bryllupet, ja, da kikket de bort I skam. Shame on you, Christian. Tenke seg til. Her vil du ha deg kona, og så greit jo å stable på fotene en kasse brus en gang. Nei, det her eksamen. Det her eksamen. Og nå spør jeg deg, når Jesus skaffet seg si brud, var det noe brudepris inne I bildet? Måtte han gi noe? Måtte han offre noe? For at brura skulle bli hans? Ja, når jeg spør sånn, så tror jeg du tenker rett. I Matteus 20, 28, så sier Jesus at menneskesønn ikke har kommet for å bli tjent, men for selv å tjene, og gi livet sitt. Som en løsepenge for mange. Løsepenge, ja, det kan brukes som 2 ting det. Det kan brukes som en trell som kjøpes fri. Når løsepengen legges på bordet, så hentes nøkkelen til henglåsen og lenken. Og så dett lenken I bakken, og trellen fri. Løsepengen var lagt på bordet. Men ordet løsepenge, det brukes også om den herre jenta som løses fra sitt tidligere slekt. Løses fra alt hun har født inn I, og har bodd I nå I 15-17 år. Hun løses derfra, og så overføres eiendomsretten til hun, til den nye slekta, guttens slekt. Det løsepengen. Jeg vet hvilken slekt jeg var født inn I. Det var syndens og dødens slekt. Der var jeg, ved unnfangelse og fødsel. Men det kom en og la løsepenger på bordet, så jeg skulle få skifte slekt, og tilhøre han for tid og evighet. Og det var hans liv. Menneskesønn har ikke kommet for å bli tjent, men for selv å tjene, og gi livet sitt som løsepenger for mange. I 1. Timoteus brev, kapittel 2, vers 6, der står det sånn, «Han som ga seg selv til en løsepenge for alle.» Første prisen, sitt liv. Her står det «seg selv». Og I går siterte vi faktisk et ord fra 1. Peters brev, kapittel 1, og vers 18. «Dere vet at det ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble frikjøpt.» fra den tomme ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam. Ser du de 3 prisene? Sitt liv, seg selv, sitt blod. Det ganske høye priser. Ja, Paulus sier det, dere dyrt kjøpt. Dere dyrt kjøpt. Og Bibelen forteller om en Gud som ikke sparte. Nei, han kunne ikke spare den dagen, for det var ingenting på billigsalg den dagen. Det var full pris, og det var høy pris. Og Gud måtte gå langt inn I sitt skattkammer, og der bringe fram det kjæreste og dyreste han eid, sin egen sønn. Du kostet meg ditt blod, sang han senere. På de 11 årene jeg var I Afrika, så skjedde kun en gang at en ung gutt ville ha med meg inn I den hytta hvor den mannen bodde som ungdommen håpet skulle bli hans kommende svigerfar. Og så satt vi der I halvmørket og diskuterte brudepris. Han Josafat, som ungdommen hette, han var evangelist I den menigheten der jeg hadde ansvar. Og samtalen lyktes. Men Josafat fikk kona si. Og de gift I dag, og vi besøkte dem senest for 2 år siden. Men, det vet jeg. Hvis mannen hadde sagt det, greit, Josafat, jenta skal du få, men brudeprisen ditt liv, ditt blod, deg selv. Og Josafat forstod at mannen mener alvor. Da hadde nok takket for seg så fort han kunne egentlig, og boket seg ut. Jenta var han glad I, og jenta hadde han lyst på. Men dog, den her prisen var han ikke klar til å betale. Han fikk se seg om en annen plass, der det var rimeligere pris. Nå må du høre, det var en som ikke boket seg ut. Det var en som var villig til å betale det som ble forlangt. Det siste øret og det siste sent. Det var en som offret alt for at du, nettopp du, skulle bli hans for tid og evighet. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag, står det I en sang I sangboka. Det tredje vi lærte I Afrika, det var det at når en ungdom skulle få seg brud, da måtte han ha et nytt hus. Hvis han bodde I by, da måtte han ha et rom der han og bare han hadde nøkkel til døra. Han kunne ikke ta sin brud inn I sin fars hus. Et eget rom, et eget hus. Jesus sier det sånn, «Jeg går bort for å gjøre stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og har gjort I stand et sted for dere, kommer jeg igjen for å ta dere til meg, for at dere skal være der jeg det bryllupet det. Dere skal være der jeg Det huset, det rommet.» Det det Jesus selv på meg I dag, det å gjøre klar det rommet, og det her huset. Det mange enkle hus I Afrika for så vidt, men å sette opp et hus der kan være relativt sett et like stort løft for en afrikansk ungdom som det her I Norge, for en norsk ungdom, å sette opp et hus her. Mange måtte reise bort for å reise kapital. I det fylket der vi bodde lengst, I Mara der, var det mange ungdommer som reiste ned til Victoriasjøen og meldte seg på fiskebåt og håpet på en god lott og en god fangst. Så de fikk penger til bryllup og hus og alt som førte med. Noen reiste opp mot grensa, Kenya-grensa, og tok seg arbeid nede I forlatte gullgruvene der og kunne være heldig å få mye kapital på kort tid. Noen restene I Serengeti nasjonalpark og drev ulovlig jakt. Der kunne du reise mye kapital på kort tid. Mange måtte reise bort altså, for å kunne realisere fremtidsplanene. På en måte var det det Jesus gjorde. Jeg går bort for å gjøre stand sted for dere. Ser du for deg, gutten og jenta, der I landsbyen? De har blitt godt kjent. De har lovet hverandre truskap. Nå kommer gutten og skal snakke med jenta en dag. Vet du, jenta mi, jeg må reise bort her nå. Reise bort, jo. Skal ikke vi gifte oss? Jo, det derfor jeg må reise bort. Det mye som må ordnes, og det ikke klart enda. Jeg må reise bort for å få realisert dette her. Ja, men du kommer tilbake? Ja, det kan du være rimelig sikker på. Jeg skal ikke bli en dag lenger enn nødvendig, men det som må gjøres, det må gjøres. Og så sier gutten til jenta, nå må du vente på meg. Nå må du vente på meg. Jeg vet ikke akkurat når jeg kommer igjen, men jeg kommer igjen. Og nå må du være tru mot meg. Ser du situasjonen for deg? De kjenner hverandre. De er glad i hverandre. Men nå skal han reise. Og så sier han, vær tru. Vær trufast. Ikke vær utro. Ikke gå til andre menn. Men vær tru mot deg. Vil du det? Og så kikker hun opp på han med det store, vakre dådyrøyene sine, og så sier hun ja. Ja. Jeg skal være tru mot deg. Men kom snart. Kom så fort du kan. Jeg skal være tru. Du er her i kveld som lever med Jesus. Det her er din situasjon nå. Og det er akkurat det her Paulus snakker om i verset vårt. Jeg har trolovet dere med en mann for å framstille en ren jomfru for Kristus. Det verset her snakker ingenting om fysisk uskyld og fysisk renhet. Men jeg snakker om den åndelige renhet, at Kristi brud ikke skal gi seg hen til denne verden, og gi seg hen til alle som lover gods og gull og grønne skoger. I Afrika så vi det forunderlige og forskrekkelige, at jo penere en jente var, jo vanskeligere var situasjonen her. For var jenta vakker, da var det alltid flere menn i landsbyen som visste at nå har hennes forlovede reist bort. Mon tru om ikke det her er min sjanse nå. Du som venter på Jesus, brudgommen din, har du merket at det er andre som er ute etter deg? Du vet det. Har du merket hvor Satan er ute etter deg? Har du merket hans brunstkåte pust i nakkegropa di? Har du merket inni deg hvordan han frister deg med sine gaver og sin tilfredsstillelse? Går du enda rundt og venter på han der Jesus? Det er lenge siden han for noe da, sin. 2000 år. Nei. Kom til meg. Og så slår han opp sine plakater. Og så er han på alle plattformer. Og så legger han sine snarer. Og så vil han ha deg i sin vold og i sitt favntak. Har du merket han? Har du merket hvordan han frister med den kortvarige nytelsen? Jeg merker den hver dag. Jeg har trolovet dere med en mann for å framstille en ren jomfru for Kristus. Derfor sier Bibelen igjen og igjen og igjen, vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Vær tro, vær trufast altså, ikke vær utru, men vær tru mot han som du ga ditt ja. Vær tro inntil døden. Hva betyr ordet inntil døden? Det betyr hele livet. Vær tru også I den tida som står igjen. Begynt ikke endt. Det merketide, du som har Kristus kjent, bli ved å stride. Vær tro inntil døden betyr enda en ting. Vær tru om det så skal koste alt. Ingen pris for høy for å kunne stå den dagen I si sjels uskyld og ta imot sin brudgom. Jeg bodde for noen måneder siden I en heim på Innereia I Trøndelag. Noen av dere vet hvor det hen. Der bodde jeg til en familie, en ung familie. Hadde mann I huset etter Terje Ness, og jenta etter Linda Ness. Og jenta og Linda, hun har født Jørgensen fra Tysse I Samnanger. Faren hennes, det han som formann I Lys over land, Arne Jørgensen. Foreldrene til Arne, altså farmor og farfar til jenta og Linda, de heter Kristine og Hjalmar. De var ung på 20-tallet og 30-tallet. Og de ble forlovet I 1938. Han Hjalmar, han hadde vært sjømann I mange år, han var 30 år da. De ble forlovet. Og da var, for utenriksfarten, så var det regelen det at du skulle være ute I 2 år, før rederiet ga deg gratis hjemreise. Så der jeg forlovet paret ble enige om det at han Hjalmar skulle være ut 1 2-årsperiode til, altså fra sommeren 38 til sommeren 40. Og så skulle de gifte seg. Hun Kristine, hun var syerske på et, hos en skredder I Bergen. Hadde symaskinen sin der, sammen med mange andre kvinner. Satt der og sydd, det var hennes arbeid. Og oppå syskrinet sitt, så hadde det innrammet bildet av Hjalmar forloveden. Som jeg sa, de forlovet seg I 1938. De skulle gifte seg sommeren eller høsten 1940. 9. april bryt krigen ut I Norge. Og ganske raskt, jeg vet ikke om det var 9. april eller 10. april, gikk det beskjed ut til hele den norske handelsflotta. Gå til nøytral eller gå til alliert havn. Det var for å hindre at tyskerne tok beslag I den norske handelsflotten. Båten som Hjalmar var på, den adlød ordren, det gjorde samtlige norske skip, faktisk. Og den kom faktisk under alliert krigskommando. De som ikke var soldater, men var sjømenn. De ble egentlig soldater ved det vedtaket der. Og Hjalmar kom seg ikke hjem sommeren 1940. Hans skip ble satt inn I konvoifart mellom Amerika og England. Og hos skredderen I Bergen så satt hun Kristine og sydd og sydd og bildet sto på syskrinet hennes bildet av den som hun hadde gitt sitt ja 1,5 år senere til jul I 1941 da fikk hun sitt siste postkort fra Hjalmar da visste hun han I alle fall I livet nå Men så kom beskjeden om at skipet som Hjalmar hadde mønstret på, det var torpedert og det var sunket. Og det var ingen overlevende. Der satt Kristine med sine drømmer, med sitt håp og med sin kjærlighet. Og med bildet. Jula 42, ikke noe kort. Jula 43, 44, ikke noe kort. Hun nekta å ta ned bildet. Det sto der. Hun så på det hver dag. Mens symaskinen surra. Etter hvert begynte de nesten å håne henne. Nå måtte du se på det bildet lenger. Hjalmar er død. Han kommer ikke tilbake. Freden kom. Mai 45. Bildet sto på sysgrinnet. Juni. Juli. Folk begynte å komme tilbake fra hele verden. Det var et salig kaos over hele Europa. Flyktninger og sjøfolk og soldater og mangel på transport, mangel på oversikt. August. September. I begynnelsen av november så får Kristine et telegram. Jeg har skrevet det av. I stua på Innerøya der jeg bodde den der uka. Det var Linda altså. Så hang originaltelegrammet som Kristine fikk i november 45. Det hang på hedersplassen i stua der. Pent innrammet. Der sto det Kristine Saunes, Haga, Samnanger, Bergen, Norway. Det samlet telegrammet var på 10 ord. 6 av ordene var navnet og adressa til hans kommende brud. Over halve telegrammet var adresse. Det her må ikke komme feil. Det her må komme på rett plass. Det her må komme inn i rett hus. Så var telegrammet budskapet, det var på 4 ord. Kommer med Stavangerfjord. Hjalmar. Og så viste det seg at Hjalmar hadde mønstret av det skipet som ble torpedert, og overført et annet skip, uten at beskjed om det var gitt hjem til Norge. Så han hadde vært i livet hele tiden, og hadde overlevd krigen, og nå var han i statene. Det var sendt fra Brooklyn, New York. Og Stavangerfjord var et av skipene i Stavanger som gikk på Amerika i måneden etter krigen var slutt. Kommer med Stavangerfjord, Hjalmar. Kanskje du sitter her, som er sliten av å vente. Kanskje du sitter her som helt på å gi opp. Kanskje du sitter her nå som merker at det er så mye som drar på deg denne verden. Og så sier Jesus til deg, jeg kommer snart. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Jeg har trolovet dere med en mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Sitter du her som har sviktet din Jesus? Sitter du her som vet at du er svak for den andre Herren? Han som frister med sine gaver og sine forlystelser, og som blender deg noen gang, og som lokker deg noen gang, og så merker du at det er mye inni deg som vil til han og denne verden. Så kalles du tilbake til Jesus i dag. Om synda di er rød som skarlagen, om hun er rød som blod, så skal du bli hvit som ull og hvit som snø. Det sier han som er full av nåde og full av barmhjertighet. Så må du komme tilbake i kveld og gå i rette med han og gjøre opp din sak med han og knele ned framfor han. Han som ga sitt blod for deg. Og så gjør han sitt under. Du blir ren. Du blir iklädd han igen. Men du må ikke synde på nåden, og du må ikke tøyse med Gud. Men du kalles tilbake I dag I et realt oppgjør. Det nådetid enda I dag. I dag Gud å finne. I dag nådens tid. Skal vi be. Ja, takk Jesus for at du ga full pris. Ingen pris var for høy. Du som kalken for oss strakk. Jesus, Jesus, evig takk. Vi ber om å få tro på deg, Jesus. I liv og død. Amen.
0: Det var altså Christian Fagerli som talte over 2. Korinterbrev, kapittel 11, vers 2. Du kan høre flere taler av Christian Fagerli

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Jeg må først få lov til å takke for at jeg ble bedt om å komme til sommerskolen i år. Det var veldig gildt å få lov å komme. Som det alt ble nevnt her, så skulle jeg jo ha vært her i fjor, men jeg kom svært hastig på operasjonsbordet i stedet. Men det gikk nå veldig bra med det allikevel. Og så ville Gud jeg skulle få lov å komme hit i år, og jeg er takknemlig for det. For lov å si en ting til, er det mange som har spurt efter kona mi. Og da kan jeg få hilse og si at hun er i Trøndelag på et kvinnestevne for misjonen. Så vi driver og farter litt hver på vår kant sommertider. Skal vi be? Herre Jesus, vi takker deg for en nådestund som du har berett oss. Vil du hjelpe oss til å lytte, Herre, og ta imot hva du har å si oss. Det er en uendelig nåde at ditt ord ennu lyder, og med ditt ord din nåde varer. Herre, gjør oss stille, stille kun for deg. Amen. Vi skal høre en fortelling som vi alle sammen kjenner veldig godt. Den finner vi i Lukas evangelium, kapittel 10, og de siste versene. Og det skjedde mens de var på vandring at Jesus kom til en by, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Og hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og hørte på hans ord. Men Martha hadde det meget travelt med å tjene ham. Hun gikk da frem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Jesus svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del som ikke skal tas fra henne.» Jeg kjenner en predikant nede i Danmark, om hvem det ble fortalt, og det skal visst være sant også, at han hadde en periode på minst 2 år hvor han bare hadde én tekst man leste bestandig og talte over. Og enda hadde han noe nytt og godt å si hver gang ble det sagt. Jeg har ikke tenkt å legge det an akkurat på den måten, men jeg må tilstå at dette ordet her har jeg veldig ofte hentet frem i det siste. For det ligger meg så veldig på hjertet, kjære venner, å få understreke det som Jesus sier her. Ett er nødvendig. Bare ett. Nå kan jo det høres veldig merkelig ut, og mange har grublet på det der. Går det an å si sant? Og vi kan se det i de gamle håndskriftene som vi har, at noen har vært i litt grann spekulasjon. Som vi alle vet, så foreligger jo Det Nye Testamentets skrifter i en masse forskjellige gamle håndskrifter, og de stemmer så godt overens, og det er ikke noen tvil om hva som er det riktige. Men det er noen få håndskrifter hvor vi skjønner at de har klødd seg litt i hodet, og så har de skrevet noe annet, for de kunne ikke tenke at dette kunne være riktig. Det er for eksempel et sted så står det, noen få ting er nødvendig. Det fikk da være noen. Det fikk da være litt mer enn én. Og en som har skrevet en rett mat klarer seg. Bør ikke ha dessert og etterhånd og suppe foran, altså. Men en rett mat var nok. Ja. Nei, Jesus sier faktisk ett er nødvendig. Og da får vi jo prøve da om vi kan få tak i hva det er han vil si oss med dette sterke, tilspissede ord som vi hører her. Og da mener jeg at det er om å gjøre å få for seg situasjonen som Jesus taler i. Det er dem som må hjelpe oss til å forstå hva han mener. Og da tenker jeg det sånn at om det nå er en som holder på å dø av tørst, så er det én ting som er nødvendig, og det er vann. Er ikke det sant? Jo, det er sant. Er det en som holder på å sulte ihjel? Det er én ting som er nødvendig, og det er mat. Og sånn kunne vi fortsette. Det er en historie om en konge borte i England som hadde tapt et slag og var ille ute. Og han var falt i myra, og hesten løp ifra han, og det var bare om å gjøre nu, så skulle de komme og slå ham ihjel. Så ropte han, en hest! Mitt kongerike for en hest! Han trengte bare én ting i den situasjonen som han var i. Ja, Jesus tenker på folk som er i den situasjonen at de har tenkt seg til himmelen. Det er saken. Han tenker på folk som er sånn at de har satt seg fore. Jeg må bli frelst. Og til dem sier han her at da er det én ting som er nødvendig, så må du glemme alt annet. Og hva er det for noe? Å sitte ved Jesu føtter og høre hans ord. Det er det som er den gode del. Det er det som er den ene tingen som Maria hadde valgt. Å ta denne plassen at hun satte seg ved hans føtter og hørte på hans ord. Det er det ene som er nødvendig. Det eneste som ikke kan sløyfes hvis du har tenkt deg til himmelen. Ja, hvorfor er det noe sånn da? Jo, det vil jeg gjerne peke på i noen punkter. For det første så er det én ting som er nødvendig for å komme til troen, og det er å høre evangeliet. Det er én ting som er nødvendig for å bli frelst, og så gå over fra mørke til lys, og så fra Satans makt og til Gud, og det er å høre hans ord. Hvorfor det? Jo, fordi at det troen, den frelsende tro, den kommer av å høre. Høre evangeliet. De satt samlet i huset til den store mannen Cornelius, romerske høvedsmann, og ventet på en mann som skulle komme. Og det var Peter. Det var sagt til dem at han skulle komme, og han skulle tale til dem ord som de skulle bli frelst ved. Det hadde engelen sagt. Ord som de skulle bli frelst ved. Ja, og så kom Peter. Hva var nå det for ord? Hva var ord om Jesus? Det var ord om Jesus. Og det slutter opp i talen til Peter og at han, nemlig Jesus, han gir alle profetene det vitnesbyrd at den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Han pekte på Jesus, og så står det at mens Peter ennå talte disse ord, så falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Det var ordet. Troen kommer av forkyndelsen, og forkyndelsen ved Kristi ord, står det i Romerbrevets 10. kapittel. Og det har sammenheng med at evangeliet, det er et sånt et merkelig budskap som ikke noe menneske har tenkt seg til. Dette at Gud har lagt alle våre synder og vår straff på sin egen sønn av evighet. Hun kom ned og ble et menneske. Unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, men ellers et menneske i alle deler som oss, dog uten synd. Og så har Gud lagt straffen for våre synder på ham. Har noen tenkt seg noe sånt? Nei. Har noen religion i sine lyseste øyeblikker kommet i nærheten av det? Nei, aldri, aldri, aldri. Det er det merkeligste ord som er sagt på jorda, det er evangeliet. Og det er det eneste ord som kan frelse. For dette ord har den makt med seg ved den hellige ånd, at det kan gi en fattig, fortapt synder kraft til å tro på Jesus. Tenner så å si troens tillit i hjertet. Jeg er så glad i den fortellingen om Bunyan, som har berettet det selv, at han gikk vakt og ulykkelig. Han så alle sine synder, han var da så fint å banne, det var en ting. Og det fikk han jo forsøke å legge av, men det var dette hjertet som var akkurat som før. Og så en vakker dag så hørte han noen kvinner som snakket sammen om noe som han ikke hadde noe kjennskap til. De snakket om å bli født på ny, og en ny tanke, en ny lyst som har kommet i deres hjerte, og en ny avsky fra synden. Dette kjente han ingenting til, og han ble så ulykkelig, så ulykkelig. Og så har han skildret hvorledes han en dag gikk der for seg selv i dype tanker, og følte at han var så langt borte fra Gud, og hvordan skulle han bære seg at for å bli frelst? Og så var det som en stemme sa til ham, din rettferdighet er i himmelen. Han løp han hjem og begynte å bla og lete i Bibelen, for han trodde det måtte være et skriftsted. Men det er det jo ikke akkurat, men han fant 1. Korintiebrevs, 1. kapittel og 30. vers, hvor det står, Jesus er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Vi kan tro på Jesus. Og på den måten det var med meg. Det er lenge siden nå, men jeg husker det så tydelig da jeg var vakt og ga meg over til Gud. Og det trodde jeg var liksom denne beslutningen jeg tok som skulle på en måte frelse meg. Ja, det var godt at jeg kom til å ta en beslutning for det man gjør. Men det var ikke lenge så visste jeg hverken ut eller inn. Var jeg blitt omvendt eller var jeg ikke blitt omvendt? Hva var det som løste? Et ord ifra Bibelen. Evangeliets ord, det kom til meg med dette ordet av Jesus. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt eder. Jeg fredløs 30 mange år besværet vandret om, sånn synger vi. Og det er sant for min del, enda det var ikke noe mange år, men ellers så stemmer det. Trett og besværet, til dette budskap kom, budskap, det er kraft i Jesu blod, at rense hvit som sne. Og derfor så er det nødvendig å høre Guds ord. Du som er her og kanskje ikke er frelst og tenker på mange ting, og undres på om du kunne få det til å få en opplevelse du også som noen snakker om. Du skal lytte, du skal høre Guds ord, du skal ta imot budskap om Jesus synderes venn, for det er det ene nødvendige, det er saken. Og for det andre så er det nødvendig å høre Guds ord hvis en vil bli bevaret i troen. Ja, det er det. Det er helt sikkert det. Det var mange en som begynte så godt, men han sluttet å gå og høre Guds ord. Han sa til meg, en mann på Sørlandet, det blir lett en vane å sitte hjemme, sa han. Men det var blitt det for hans del, og det måtte skje noe hardt med ham, så han kunne komme ut av den vanen. Nei, du må gå og høre Guds ord, for saken er at evangeliet og troen, det er liksom et møte som må fornyes om igjen og atter om igjen. Jeg blir ikke trett av evangeliet, jeg må ikke bli det. Jeg må ikke komme i den situasjonen at ordet om Jesus, synderes venn, er gammelt og kjent og ikke dør noe mer. Og det er det farligste du kan komme inn i, sånn at du farer hit og farer dit om ikke det er noe nytt, et eller annet merkverdig, og så hører du at der er det et eller annet, og så farer du dit. Eller her er det et eller annet, nei, å, har du hørt om det? Og så farer du dit. Nei, sier jeg, ikke det. Du skal høre evangeliet. Du skal ha din hørende plass i forsamlingen, hvor du passer på å nære ditt Guds liv ved å høre Guds ord. Det er det eneste som er nødvendig, altså. Det er det. Om jeg vil bli bevaret, det kunne være mange andre ting som det kunne komme til å knipe på, men jeg kan ikke unnvære det å høre Guds ord om jeg vil til himmelen. Nei, kan ikke det. Og så har vi dette med anfektelsen. Nå kommer djevelen og sier til deg at du er en hykler, sier han. Hva er for slags kristendom dette her, sier han. Du er ikke noen kristen i det hele tatt, sier Satan. Og Moses, Guds lov, står der og bekrefter det. Og så bekrefter din samvittighet også det. Og da blir all verden deg for trang, og all glede farer ut, og du vet ikke hva du skal gjøre. Hva skal jeg gjøre da? Ja, men hva skal du gjøre da? Jeg husker borte i Oslo, vi hadde ungdomsmøter, jeg var presten tid i Vaterlandskirken, og vi hadde ungdomsmøter hver høst sammen med Tøyen småkirke. Det var veldig gilde møter, det var på 30-årene, det var litt vekkelse, og mange ble frelst, det var virkelig det. Men vi hadde noen enkelte som liksom kom og omvendte seg hvert år. Kjenner du sånne? Ja, jeg ble omvendt i fjor, men det holdt ikke. Men nå skal jeg overgi meg helt til Gud. Kjenner du dem? Stakkars, de tror at det er det som skal hjelpe dem. Nå skal jeg overgi meg helt til Gud denne gangen. Å nei, å nei, å nei. Om jeg kunne få deg til å høre. Høre Guds ord, som viser deg det at du er en fortapt synder i deg selv, og blir aldri noe annet i deg selv enn en fortapt synder. Og så at du kunne høre evangeliet som forteller om en fullbrakt frelse i Kristus, og en evig rettferdighet som er min ved troen, når jeg setter min lit til ham som døde for meg, og som oppsto for meg, og som lever og går i forbønn for meg. Sett min lit av ham. Om du kunne høre, lære deg til å høre det, da kan du svare djevelen. Da vet du hvordan du skal orientere deg i anfektelsen, når du ikke, ja, du fristes til å gi opp alt sammen, for det er så dårlig med kristenlivet. Hva skal du svare? Det er ikke noe annet å svare enn å ta dommen inn over seg og si, ja, jeg er en synder stor. Det er all min navneære, sånn sier brorsan. Den gamle fromme salmedikter, det var hans opplevelse og erfaring. Ja, jeg er en synder stor. Det er all min navneære, bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Ja, men det er mer. Men for du er Jesus bleven, og min jammer på deg tok. Derfor står mitt navn innskrevet deilig ut i livets bok. Høre Guds lov som setter meg på plass. Jeg blir det jeg er i meg selv, en fortapt synder. Og høre evangeliet, så jeg blir det som jeg er i Kristus ved troen. En benådet sjel som har alt i ham. Visdom, rettferdighet, helliggjørelse, forløsning, alt i ham. Så skal du ikke springe omkring og lete efter noe nytt og merkverdig som du aldri har hørt om før. Men fortell det gamle budskap. Det beste som jeg vet om Jesus og hans nåde og om hans kjærlighet. Han som døde for deg. Men nå kommer jeg til noe som jeg må få legge vekt på, og det er vår virksomhet. Vårt arbeide på bedehuset, kirke og bedehus, i foreningslivet, i virksomheten som vi får lov til å drive, som troende mennesker for vår Herre Jesus. Og virksomheten som vi er kallet til som misjonsfolk, den store oppgave, å være med og bringe evangeliet ut til alle som ikke kjenner det, om de bor i Norge, eller om de bor i Kina, eller hvor de bor. Ett er nødvendig. Ja, det er virkelig sant. I våre forsamlinger, i våre møter, det er bare én ting som ikke kan unnværes, og det er Guds ord. Og ja, der, vet du, jeg har så lyst til, om jeg kunne få sagt det så det ville synke ned i hjertene. For jeg vet ikke, er det bare jeg som har det inntrykket, tror jeg. Jeg har i hvert fall ofte det inntrykk det kommer til meg, at mer og mer så blir liksom møtene, det skal være underholdning. Det skal være mye sang, skal være mye sang og mye musikk, og ja, jeg vil jo ikke gå inn på hva slags sang og hva slags musikk, for jeg må jo tilstå det at jeg kommer steder og hører, de har noen forsterkere så store som hus, og de dundrer på flygelet, så jeg hører jo ikke et ord av hva de sier. Og musikken er en nøytral sak, sier de, men det tror ikke jeg. Jeg tror at det finnes musikk som er bærer av noe som jeg ikke Guds ånd tåler. Det er min tro. Så la oss få det stillferdig, og sånn at det er et godt vitnesbyrd med det. Da er det gilt. Da tjener det Guds ord, nemlig. Ja, da tjener det Guds ord. Men la oss ikke komme inn på en sånn en linje på våre møter, at det må være så masse forskjellig. For det er én ting som er nødvendig, å sitte og høre Guds ord, det er nødvendig. Og da var det fra forskjellige land, og vi snakket om virksomheten og så videre, og det var en som kom fra England, og han fortalte veldig interessant om hvordan de hadde det der, og gjorde inntrykk på oss alle sammen. Så var det en tysk doktor, han reiste seg, og så sa han, disse som dere har fått tak i, sa han, studenter og andre, når de er blitt omvendt til Gud, sa han, hva gjør dere med dem da, sa han? Ja, da reiste det seg han inn igjen, da, og så svarte han det at ja, da har vi studiesirkler, og så har vi søndagsskole, og så har vi noen som driver og gir undervisning om søndags ettermiddagene, og så har vi ditt, og så har vi datt. Og det var så mye virksomhet, så det var jo rent storartet. Ja, det var storartet. Men så kom tyskeren igjen, og så sa han det at ja, men det var ikke det jeg ville frem til sammen. Når dere har vunnet disse unge menneskene for Gud, har dere da en plass hvor de kan få sitte ned og høre Guds ord?
2: Jeg husker ikke hva det ble svart. Men spørsmålet har ikke sluppet meg. Og jeg vil stille det spørsmålet her nå med så mye kristenfolk fra disse bygder. Har vi et sted hvor syndere kan komme og høre livets ord, så har vi det ene nødvendige. Luther han skriver det et sted, han, at hvis ikke Guds ord blir forkynt, sier, så er det liten hjelp i å komme sammen og synge, og hva vi ellers gjør. Det er Guds ord, og lytte til Guds ord, som er det avgjørende. Og derfor ble jeg oppriktig talt veldig forskrekket da jeg leste i Vårt Land her nå i sommer. Og her sto det virkelig det at hva er det som gjør at bibelskoleelevene våre gjerne blir værende på bibelskolen med vafler og kos, uansett om kjendis en taler vegg i vegg, mens 10 ville hester ikke klarer å hindre dem fra å løpe på gospelkveld et sted i nærheten. Ja, ja, jeg skal ikke si noe om gospelkveld her, men jeg synes jo det var veldig leit at ikke de ville komme og høre Guds ord. Kan det være riktig dette da? Og hen er vi kommet da? Og det legger seg inn på meg som har fått lov til å være Guds ords forkynner i mange år nå, og lærer. Har vi ikke maktet å lære opp en ungdom, kristen ungdom, som har forståelse av hva det er å høre Guds ord? Jeg blir så engstelig i samme tider, det gjelder kanskje ikke her, så får de tilgi meg at jeg står og snakker så mye om det, men jeg vet steder hvor det gjelder i høy grad. Vi har så mye for seg, så mye for seg, så mye for seg, men det er så bittelite å høre Guds ord. Så bittelite tildriv til det ganske enkelt å komme og høre Guds ord, for det er det som det hele kommer an på. Det eneste som vi ikke kan unnvære, å høre Guds ord, lov og evangelium. Det ble sagt om en som jeg kjenner godt. Hun er så glad i å høre Guds ord. Ja, fint, synes jeg. Det er så mange som kan klare seg veldig godt uten Guds ord. De ikke leser de og ikke hører de. Men det er noen som har fått det i seg som en trang, jeg kunne si som en sult. Jeg må høre Guds ord, jeg må ha Guds ord, jeg kan ikke klare meg uten. Hvorfor var det toldere og syndere kom og holdt seg nær til Jesus? Ja, det talte jeg om for noen få uker siden på generalforsamlingen, men jeg skal si det igjen. Hvorfor var det syndere kom og holdt seg nær til Jesus? Jo, det var for å høre ham, står det. Det var budskapet de kom for å få. For Jesus hadde et budskap om Guds kjærlighet, og et budskap som sa at menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for å tjene og gi sitt liv til løsepenger for mange. Det var et budskap de fikk høre der, som fattige syndere trengte å høre og måtte høre. Derfor kom de. Men fariseerne og de skriftlærde, de knurret og sa, han tar imot syndere og eter med dem. De skjønte ingenting. Fattige syndere skjønte det. Jeg behøver deg og Jesus, for der er kun synd i meg. Og det må jeg si for min egen del, at sånn har jeg dem. Når jeg går til kirke eller bedehus, så er det faktisk sånn for meg at det er en ting som er nødvendig. Og hva det for øvrig er, kan være godt og greit, men det er en ting som er nødvendig. Jeg trenger å høre Guds ord. Jeg må ha det for mitt eget fattige hjerte. Og det behøver så visst ikke være noe storartet. Det er alldeles unødvendig at det er en veldig fin preken, flott formet og nydelig fremført og alt det der. Ja, ja. Nei, men at det er livets ord. At det er et sant vitnesbyrd om Jesus. At det forteller meg det gamle budskap. For det er det som jeg lever av som kristen. Ja, jeg trenger det, jeg, på min egen del. Å høre Guds ord om igjen og atter om igjen. Og det vet jeg at om jeg får det slik når jeg skal ut av denne verden, at jeg er ved full sans, så er det det jeg vil trenge inn til min siste stund. Og det eneste som skal komme til å bli nødvendig, når den stund kommer, og det er at noen vil være så inderlig snille, enda en gang, og fortelle meg om Jesus, synderes venn. Hvisk til meg når jeg trett sovner inn, Jesus, Jesus. Hvisk det igjen og igjen og igjen, Jesus, Jesus. Og det er merkelig det du, jeg har lagt merke til det så mange en gang når jeg har gått og snakket med syke, også slike som lå og gjorde seg rede til den siste reisen. Troende mennesker, det har vært en eneste ting det gjaldt å høre evangeliet, og få lov til å høre det så en kunne tro det. For den døde tro, og ja, den er så visse på at alt skal gå bra. Og det lettsindige verdensmennesket ligger og leser i ukeblader, så når de har trilt sengen ut, så ligger disse bladene igjen der som et vitnesbyrd om hva de har ligget og oppholdt seg med inn til det siste akt, dessverre. Mens troende mennesker, kanskje vært troende i mange år, de har ikke annerledes. Enten når du kommer og sitter ved sengen, så sier de, les et ord for meg om Jesus. Jeg tenker på en av de mest varmhjertede arbeidere i Guds rike som jeg har kjent, og som betydde mye for meg i unge år. Han ble kalt bort da han sto i sin manndomskraft. Jeg besøkte han på sykehuset i Oslo. Han hadde kreft og hadde det vondt, og det kunne umulig være lenge igjen. Det ligger et brev der i Bibelen min, sa han. Vil du ta frem det og lese det for meg? Det var ifra en sjelsørger som han kjente godt, som hadde skrevet til ham. Jeg leste brevet, men det var jo ikke noe annet enn Bibelens ord som lød. Les det om igjen, sa han. Les det om igjen. Jeg må høre det. Og ja, ja, ja, kjære venner, ett er nødvendig. Har du skjønt det? Har du hørt det? Har du gitt akt på det som er det eneste som til syvende og sist er nødvendig, hvis du har tenkt deg til himmelen og sitter ved Jesu føtter og hører hans ord? Lovens ord som slår meg ned og gjør meg til en fortapt synder. Evangeliets ord som bringer Jesus til mitt hjerte og tegner Jesus korsfestet for mitt indre blikk. Meg til frelse og salighet. Har du lært det? Gud hjelper oss så sant. Aldri da å glemme det. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg igjen for ditt ord, og hjelp oss, Herre, at vi aldri må la oss friste til å glemme det, aldri må bli trett av det, aldri må tenke at det er noe større og merkeligere som vi skulle ha enn akkurat ditt ord. Og Herre, vi takker deg at du vil la oss få lov til å høre ditt ord også nå i dager som kommer her på Tryggheim. Og vi ber at du må sende din ånd iblant oss, at vi kunne ha en stille, god ånd iblant oss, så vi fikk høre ditt ord til oppbyggelse og fornyelse, sånn at vi kjente våre hjerter brente i oss på veien da ordet lød om deg. Priset være ditt navn, Herre Jesus. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Det et takkemne hver dag på ny at vi ikke har det jo selv. Det hadde jo blitt veldig skrale saker. Det hadde I hvert fall ikke ført oss til noen himmel og salighet, det helt sikkert. Det hadde vært fortapelsens vei til avgrunnen. Og det det han berget oss ifra. Vi skal få lov til å regne med han. Jeg skal lese en tekst fra Johannes 7. Og fra vers 14, nei, vi leser fra vers 14 I Jesu navn. Men da det alt var midt I høytiden, gikk Jesus opp I tempel og lærte. Jødene undret seg og sa, hvor har han sin skriftkunnskap fra? Han som ikke opplært. Jesus svarte dem og sa, min lære ikke min lære, ikke min, men hans som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Den som taler av seg selv søker sin egen ære, men den som søker hans ære som har sendt ham, sannferdig, og det ikke urettferdighet I ham. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Hvor har han sin skriftkunnskap fra, spurte de. Han som ikke opplært, altså han som ikke har gått på bibelskolen vår, han som ikke har altså vært under teologisk utdanning, kan du si. Og der møter du altså I dette som vi sier der, så møter du den dype forakt som så ofte finnes I teologen og for lekmann. Vi har jo studert dette her på høyskole gjennom flere år, vet du. Men disse, hvor har de det fra? Bønder og snekkere og det som her? Hva slags utgangspunkt har vel de, ikke sant? Men også lekmannen, og da taler jeg om sanne forkynnere, har også studert Guds ord, vet du. Men under bønn om at Gud må åpenbare dem hva ordet taler om. Og der ligger altså forskjellen, mens teologen kan enda studere ord I tro på at de selv skal kunne gripe det og forstå det. I alle fall hjalp det disse som vi leser om I teksten her. De mente at de hadde skriftkunnskap, det hadde de tilegnet seg, og det måtte de holde. Og så møter de noe hos disse enkle menneskene som de ikke helt forstår, og det ånd. Vi leser også I Apostelgjerningene 4:13 om dette, men da de så Peter og Johannes' frimodighet og skjønte at de var ulærde menn, lekmenn, undret de seg, og de kjente dem igjen at de hadde vært sammen med Jesus. Ja, da undret de seg, vet du. Men hemmeligheten til Peters og Johannes' visdom ligger nettopp I det vi leste her. De hadde vært sammen med Jesus, til forskjell fra disse her skriftlærde teologene, som vel hadde studert skriftene, men de hadde ikke vært sammen med Jesus. De hadde ikke funnet han der, som Jesus selv sier, dere gransker skriftene eller ransaker dem, men dere ser ikke at de vitner om meg. Fordi dere tror det evig liv I dem. Altså det var en virkelig granskning, altså det sto livet for dem også. Men de fant ikke han som var livet. Som jeg skriver I en gammel postille fra hjerte til forstanden. Det den vei den hellige ånd fører oss til sannhetens tilegnelse slik den gitt oss I skriften, skriver han. Her har vi altså nøkkelen til en rette forståelse av Guds ord. Det det at du kommer til Herren så fattig som du så ulært som du så hjelpeløs til å ta til deg av dette som det du og så får du alt for intet. Det den fattige som han fyller med rike gaver som det står. Jeg ikke i stand til å ta til meg Guds ord, så det blir til liv for meg, vet du. Jeg ikke det. Hørte du og merket du deg det altså? Opplyst ved den hellige ånd. Det forskjellen. Du vet, en verdslig forstand, den tror seg å stå langt over Guds ord, ikke sant? Guds ord, det jo fullt av uforstand og feil for vantroen, vet du. Men sannheten tvert imot at den langt overgår det verdslige, menneskelige fornuft og forstand. Så du må opplyses altså av den hellige ånd for å kunne se det. Så diskutere Guds ord med vantro, det kan du like gjerne la ligge, altså. Det ingen hensikt. Hvordan blir et menneske født på ny? Hvordan går det til? Nå stiller det spørsmålet I en forsamling. Jeg tror du skal få forskjellige svar på det, altså. Men hvordan går nå det til? Ved ditt ja til Jesus, kanskje? Nei. Vet du hva det fører til? Det fører til åndelig trelldom. Og det trenger vi virkelig å si, folk. Folk flyr rundt og sier at jeg sa ja til Jesus. Jeg bøyde meg der, da og da. Jeg ga meg over, og så videre. Jeg døpte meg, og hva det nå måtte være. Åndelig trelldom. År etter år vitner jo akkurat det samme. Det var det jeg gjorde. Det var jeg som sa ja. Det så svært da. Nei, hva skjer det med da? Det skjer med sannhetsord, sier skriften, akkurat som du hørte I åpningen her nå. Som Jakob 1,18 sier om det. Han har født oss på ny ved sannhetsord. Altså ved at Guds ånd åpenbarer Jesus og åpenbarer evangeliet for ditt hjerte ved det ordet som blir forkynt, enten du leser eller hører det. Du hører sannhetsord, og Gud opplyser deg, så du ser Jesus.
2: Amen.
1: Da fødes du på ny. Da får du den hellige ånd som vi hørte. Mitt ja til Jesus, hvor mye har det vært da? Det var ikke lenge det. Det ikke til å stole på det. Du kan høre en del høye herrer, om vi skal kalle dem det, som taler Guds ord, gjerne med brask og bram, altså. Og åpenbart har stor kunnskap I Guds ord, gjerne kan forkynne ganske så skarpsindig også. Men, uten ånd, da det likevel forgjeves, altså. Herren sender de rike tomhendte bort, forstår du? Står det? De fattige, de elendige, de gir han gode gaver. Men de rike sender han tomhendte bort, de får ingenting. Men til den som nedbøyd I ånden, altså som ikke kan forstå at han skal kunne virke noe som helst I Guds rike, men har sett altså dette at Guds ord, ikke gitt til å gjøre oss forkynnere store. Det ikke vi som skal bli store, men til frelse for syke og fortapte. Det derfor en forkynner skal stå på talerstolen og bringe Guds ord ut som han selv har mottatt. Da. For at de syke og fortapte, altså de som ikke kan berge seg selv, skal bli frelst. Det har jo vært veldig mye sånt opp igjennom I sånn dyrkelse av forkynnere, ikke sant? Store forkynnere. Hva de for noe? Elendige mennesker som tar ære fra Gud. Det ikke vi som skal bli store, vet du. Men det han som tar seg av elendige folk. Han stor. Til frelse for en sliken som meg. Jeg som har stanget hodet I loven som en flintar vekk, altså, så mange ganger at jeg blitt overbevist om dette ene, at skal jeg nå himmel og salighet som jeg bæres dit? Ja. Ved at jeg falt, fikk du lært meg å gå, og stå, sier sangen og sånn, vet du. Ja, det spørs hva du legger I det, da. Jeg vil heller si, fikk du også bli overbevist om dette her, at skal jeg nå dit, så må han bære meg dit. Ja. Jeg må også bæres til himmelen av en som større og klokere enn meg, og med det hjelpet skal nå dit, og denne større og klokere, og det jo Jesus, det ikke sant? Ja. Disse det også som blir så åndelig kloke, og selv den høyest utdannet må undre seg, altså. Akkurat som disse her. Hvor har de det fra? De jo ulærde folk. Hvordan kan de ha en sånn visdom? Jeg var sammen med en teolog hver sommer på noen stevne her for en del år tilbake. Og han snakket litt om dette som foregikk på disse teologiske fakultetene og så videre, og hvordan de snakket om Johannes blant annet, altså disiplen Johannes eller apostel Johannes, at han måtte, det kan det ikke være han som har skrevet dette her. Det kan det ikke være en ulært mann altså, som har skrevet Johannes evangelium. Det det. Men det var jo det. Han var lært av Gud. Han hadde den hellige ånd i sitt hjerte. Derfor så har det Johannes evangelium sånn som det er, som vi har nettopp lest av også. Men altså, de kunne ikke forstå det, disse teologene. Det måtte være noe annet, det måtte være en klokere mann. En lærd. Men det det ikke, det var en som var lært av Gud. Det har også gått ifra hjerte til forstanden. Derfor så, altså de lært av Gud, derfor så kommer de alltid til Jesus alene. Alt i konklusjonen hos disse menneskene, det Jesus alene. Han som blitt en visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, som vi leser i 1. Korinther 1.30. Hva synger vi vel ikke en sang? Det blir sunget en sang av en foldige små. Men de selvkloke vil ikke høre derpå. Nei. Og det midt i blinken som vi sier, så snart du begynner å bli overbevist om dette og forkynner det, så blir du holdt for, ja, nettopp en foldig. Da i betydning også ensporet, det blir ensporet. Ja, men han jo så ensporet. Han taler jo om det samme hele tiden, ikke sant? Han jo så ensporet, og det er den enfoldighet Guds ord taler om. Vi forbinder gjerne dette med enfoldighet til å være litt sånn tilbakestående, ikke sant? Ikke helt mer. Men det ikke det jeg taler om, det ensporet i motsetning til mangfoldig, altså.
2: Ja.
1: Men troen ikke mangfoldig i forhold til dette her. Han enfoldig. Han opptatt med en ting, og det Jesus Kristus og ham korsfestet. Så Paulus, denne kloke, lærde mannen, sier altså, jeg vil ikke vite noe blant dere annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Ser du enspor han blitt? Han som var så mangfoldig. I virkeligheten du blitt vis i Guds øyne. Du som ble holdt for å være ensporet og enfoldig her. Ja. Du har blitt vis til frelse, som Guds ord sier. Større kan det ikke bli. Tenk å bli vis til frelse. Ja. Kjenne veien til himmelen. Kjenne han som veien til himmelen. Om du så langt har opplevd denne prekenen som ønsker å snakke noen ned eller henge noen ut, så har du i tilfellet misforstått det hele. Det ikke det som poenget. Det altså en advarsel om å slå inn på, eller bli værende på en vei som aldri vil føre fram. Om du blir aldri så klok. Du trenger ikke vite så mye. Hvis du vet at Jesus død for dine synder, en klok prest som har skrevet, og vet at han ble tatt imot i himmelen, i ditt sted, da du både prest og profet, sier han. Du trenger ikke vite mer. Hvis du vet mer, hvis du har mer innsikt i saker og ting, så vel, det jo fint det da. Men det bare en ting som gitt oss til frelse, og det det som gitt oss i Jesus Kristus alene. Du behøver ikke vite noe mer. Nej, heller som Rosenius skriver i sangen, at du blir liten, blir barn, blir en foldig og tro, blir en blant de syndere skare som kun vet å takke og love. Ja. Det ikke først og fremst noe å gjøre å bli rett troende, men rett troende. Ja. Snakker så mye om rett troenhet, det skal være så svært det. Ja, det svært hvis det rett troende. Hvis det en tro som av Gud. For du har vel ikke en tro som av deg? Nei, hvis du har lært av den hellige ånd ved skriftene, så har du en tro som av Gud. Ja. Det var en forkynner oppe fra Setesdalen i sin tid som var så frimodig at han torde å si det. Jesus må også tro for meg, sa han. Har du sett det? Ja. Han ble kalt inn på kontoret i Kristiansand til en av de store misjonsorganisasjonene han fikk, så hatten passet, som jeg sier. Kom hjem til kona si og var slått ut i flere uker etterpå, gjennom den sterke opplevelsen der, og så sier han, det var ingen der som forstod meg, sa han. Jeg prøvde å forklare hva jeg så. Hva sier du når du hører sånt? Jesus må også tro for meg. En tro som av Gud. Overbevist ved den hellige ånd. Det jo ikke noe vi har tatt oss til, det? Jeg håper da virkelig ikke det. Jeg sa ja til Jesus. Ja. Jeg kom inn på det bedehuset, eller jeg kom inn på Eliezer, kanskje. Så var jeg der noen tid, og så sa jeg ja til Jesus. Og så stort det var, ikke sant? Kommer du tilbake der år etterpå, så sier du at i fjor, da sa jeg ja til Jesus. Kommer du år etterpå, så ja, for to år siden sa jeg ja til Jesus, og så videre. Så holder de på. Trelldom. Religiøsitet. Falsk åndelighet. Kall det hva du vil. Det i alle fall ikke en rett tro. For det må Gud gi deg. Og han gir bare til de som ikke har. Men en rett tro. En som ser gullnøkkelen, om du vil. Og hva denne gullnøkkelen som åpner himmel og salighet for deg? Jo, det vitnesbyrd om Jesus, som ifølge åpenbaringen av 1910 profetordets ånd, eller som vi bekjenner rettferdiggjort ved tro på Jesus og ikke av lovgjerninger. Når dette har gått opp for at menneskene får lov til å leve der, så har det mennesket i dette altså nøkkelen til selve himmelen. Det bare dette budskapet plantet i hjertet av og ved den hellige ånd, som føder et nytt hjerte, et hjerte som taler Guds ord i ånd og sannhet, som kan bringe vitnesbyrdet videre. Det merkes av den som hører at vedkommende selv tror indre og fast på det han selv taler. Jeg har hørt fra mennesker som ikke selv bekjenner seg som kristne, slik som jeg har selv egentlig ikke noe kjennskap til dette her du taler om. Jeg ikke noen kristen og så videre, men jeg registrerer at du taler med stor overbevisning. Altså, at du selv tror det fullt ut, som du taler til andre. Hørte du det, Fredrik?
2: Ja, jeg kjenner på
1: det. Ja, det var det. Jeg vet det. Sånn kan du høre, altså. De merker at du tror på deg selv. Og det var en prest, han hadde en venn som var skuespiller på teater. Eller i alle fall så kjente han godt til ham, og så sier presten til ham, hva kan det være at det samles så få hos oss med steder av fulle saler? Vet du hva skuespilleren svarte? Fordi vi taler fiksjon som om det var sannhet, mens dere taler sannhet som om det var fiksjon. Du tror ikke selv på det du står og taler. Hvorfor ikke? Fordi at de er ikke overbevist ved den hellige ånd. Det bare boklig lærdom også. Og en prest som kona hans var I tvil om hvordan det stod til med han, og det merket han jo, så merker vi jo. Så han har vært og preket en søndag da, så gikk de på vei hjemme, og så sa han, jeg talte vel sant I dag, Anne sa han liksom til kona hans I dag. Ja, sa hun, det hadde du gjort om du hadde sagt at du hadde en kone som en annen også. Men det jo ingen som har blitt oppbygd av det. Skjønner du det? Ja. Nå sier mye sant, men det ikke det samme som å formidle Guds ord I ånd og sannhet. Dette tror jeg vi står veldig mye overfor I dag, den intellektualismen altså, dette lærde, dette som lært, også blant lek, akkurat samme greia. Man har gått på bibelskole, må vi vite. Sånn var det med Paulus så opplært ved Gamaliels føtter, sa han. Det var ikke noe småtteri, det var det klokeste du kunne komme bort I Israel på den tiden. Så han var vel lært. Han var ført til, han forfulgte evangeliet. Han forfulgte Jesus Kristus selv. Det samme skjer I dag. Vi står evangeliet imot. Fordi de ikke kjenner han som de altså skal forkynne da. Dette viktig, venner. Bruk mye tid på kne for å si det sånn. Om du ikke ligger på kne bokstavlig tal, så I hvert fall bøy ditt hjerte for Herren. Bønn over Guds ord altså. Når du leser Guds ord, så be om at Herren må åpenbare det for ditt hjerte. Han ikke uvillig, Herren, vet du. Det står det, be om visdom, du skal få det. For han gir villig og uten bebreidelse. Tror du Herren vil gi det sånn som meg, da, sånn som jeg har vært? Jeg har vært så sløv I det siste, og så har vi alle disse anklagene mot oss selv. Vi trenger jo ikke djevelen engang, vet du. Vi sørger for det selv. Og så står det, uten bebreidelse. Bare kom til meg, så skal du få. Det han sier. Søk meg, så skal du få. Tror han lyver? Langt ifra du får. Du får mer enn du kan ane. Vi får jo ofte det skjulte, dette her, vet du, som Øyvind Andersen sier vel et sted, at ordet går ned I din underbevissthet. Ja. Så former det deg, uten at du klar over det selv. Plutselig så kan det dukke opp ting som du aldri hadde tenkt. Guds ord begynner å leve I deg. Det vi trenger, så for all det, søk det der, når denne nød til stede, at om du Herre ikke gir meg det, da har jeg ingenting. Da skal du også snart få denne nøkkelen, for Gud altså ikke uvillig. Han sparte jo ikke engang sin egen sønn, står det, men ga ham for oss alle. Ja, han utøste altså selv sitt blod for deg. Tror du han vanskelig å be? Akkurat som en sånn, litt sånn trang herrelysen, du må gå inn og virke liv når du går inn for å virke liv. Ja, da skal du få, da blir han plutselig villig, ja. Siden du ber så inderlig og så videre. Langt ifra Herren jo ikke sånn. Hvem var det han døde for Jesus? Jo, han døde for sine fiender. De som sto han etter livet. Han ber for dem at Faderen I himmelen ikke må tilregne dem det de nå gjør. Det slik Herre de har med å gjøre. Men han ville altså ikke legge denne skatt inn I en som ikke I stand til å verdsette den. Og hvem det da tale om? Jo, den som følger sine egne tanker, fornuft og forstand fremfor det åpenbarte Guds ord. Det mennesket får ingenting. Han har sagt deg hvor du skal gå. Kom til meg, sier han. Da skal du gjøre det, vet du. Så får du. Jeg vil spørre deg her og nå mot slutten, og da spør jeg på ramme alvor også, Jesus nok for deg? Tenk over det, stans for det. Han virkelig nok for deg, eller må du ha noe mer? Tror du det at du må ha noe mer? Da din tro ikke av Gud i alle fall. Han har tatt imot Jesus i ditt sted. Det nok for Gud. Det var en av jeg hadde møte i Oslo, så står opp der og skal vittne, og så sier han ut fra denne sangen, vet du, som vi synger så ofte, er nok det som Jesus gjorde. Og så sier han, vi tenker liksom skal prøve å få dette her til å bli nok for oss, liksom. Vi skal tro det at det er nok det som Jesus gjorde. Nei, du må høre det, sier han, at det er nok for Gud. Mm. Det er det som er hemmeligheten, vet du. Det er nok for Gud det Jesus gjorde. Det er det som berger oss. Er Jesus nok for deg? Svarer du da ja og ja, amen? Eller svarer du som så mange gjør? Men det er så mye annet også, det er jo så mye mer. Jeg vil så gjerne ånden, blant annet. Hørte? Og du verden, da har du ikke skjønt noe av det, skjønner du? Da du mottok Jesus, det ble også lest her til å begynne med, da mottok du alt hva Gud har bestemt for deg, også ånden. Paulus han åpenbare noe vesentlig for de vilfarne galaterne, vet du, som hadde gått forbi evangeliet til noe som skulle gi større lønn. I Galaterne 4:6 så merkte han nå hvem denne ånden egentlig er. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba far. Sin sønns ånd. Det er Jesu Kristi ånd. Hørte du det, min venn? Hvordan kan du da ha sønnen, men ikke ånden i fullt mål? Som vi sier av og til. Så du må ha noe mer. En ting er at han kan hende, at du kan hende ikke har fått, at han har kanskje ikke fått det rom og den innflytelse i deg som han skulle ha. Det er forskjellig på oss forskjellige, ikke sant? Men å ha mottatt mer og mindre av denne ånd, det er ikke mulig. Enten har du ånd, eller så har du ikke ånd. Og grunnen til at det savnes, kan ha sin årsak blant annet i at du fester blikket på så mye annet enn nettopp Jesus alene. Det er et mektig ord vi leser i teksten vår her, vers 16 og 17. Jesus svarte dem og sa, min ære er ikke min, men han som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Ja, ikke makter du å gjøre en flis av loven som du burde og skulle, og ikke makter du å tro evangeliet til frelse og utfrielse heller. Det er noe guddommelig, altså, vi står overfor. Forhåpentligvis skjønner du da at du har med noe guddommelig å gjøre, og du er kjødelig. Da skjønner du forhåpentligvis også at du skal ha, skal du komme gjennom til livet Gud. Ja, det som må skje da, da må det skje et under. Et regelrett under. For det er det, den nye fødsel her, det er et regelrett under fra himmelen. Det er noe Gud gjør i et menneske. Du må få gitt en ånd og en sans som kan oppfange det som av Gud. Det har vi ikke i utgangspunktet. Og dette vil han gi av nåde til den som ber ham, altså. Men så er det jo dette da. Der brenner jo alt vårt eget opp. Alt. Du får ikke noe av det med deg gjennom dette nåløyet, skjønner du. Det blir for trangt. Det skal ikke til himmelen. Det som du og jeg er av naturen. Men gjør nå du det også, gjør hans vilje, enten oppfyll loven eller tro evangeliet rett. Prøv på det, så skal du kjenne, du skal erfare oss som lærer av Gud eller ikke. Du skal få erfare det at du som menneske ikke i stand til dette her altså. Bli fullstendig avkledd. Stå der en dag innenfor Gud og si at dette får jeg ikke til, det ikke muligheter i meg til å gjøre noe av dette. Hva skjer da? Det der han møter deg. Det der han møter deg, der han vil ha deg. Men det sannelig ikke der du og jeg vil. Nei, vi vil ha med vårt eget liv, vet du. Være noe for Gud. Som vi sier, gjelde noe for ham. Det denne motstanden du så ofte møter midt i forsamlingen. Han vil gi av nåde til den som ber ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Det av nåde alltid fra ende til annen. Og det som ikke av nåde i vårt liv, det ikke av deg. Alt av nåde, Herre Jesus, som du lærer oss det.

0: Leire på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, takk for at du vet alt om oss. Både det som gjør oss glad og det som gjør oss dypt. Du kjenner oss fra innsiden. Og du elsker oss slik som vi samtidig som du ønsker å likedanne oss til ditt billede I alle ting. Vil du komme også denne kvelden med din gode hellige ånd og åpne ordet for oss, slik at vi kan bli oppbygget I troen og I kjærligheten. Det ber vi om I ditt eget navn. Amen. Siden både kapittel 8 og kapittel 9 hører så nøye sammen, så tenkte jeg at vi gjerne skulle gjennomgå begge de kapitlene I ett I kveld, men det blir nok vanskelig. Av samme grunn som vi stadig har støtt på hos apostelen Paulus, nemlig at til og med små kapitler hos han meget innholdsrike, og når de I tillegg har med det praktiske og konkrete kristenliv å gjøre, så blir de nesten enda mer innholdsrike. Vi kommer I alle tilfeller til å gjennomgå kapittel 8 I 1. Korinterbrev. Når det gjelder kjøtt som har vært offret til avgudene, så vet vi jo at vi alle har kunnskap om det. Kunnskapen oppblåser, men kjærligheten oppbygger. Hvis noen mener at han har kunnskap om noe, så har han enda ikke kjent det slik han burde. Men den som elsker Gud, han kjent av ham. Når det gjelder dette å ete kjøtt fra avgudsoffrene, så vet vi at ingen avgud I verden til, og at det ingen Gud uten en. For om det såkalte Gud, og enten det nå I himmelen eller på jorden, slik sett det jo mange guder og mange herrer, så det for oss bare en Gud, Faderen, og ham med alle ting, og vi til for ham. Og det bare en Herre, Jesus Kristus, ved ham med alle ting, og vi til ved ham. Men ikke alle har denne kunnskap. Noen har til nå vært vant til avgudene, og etter derfor kjøttet som avgudsoffer, og så blir deres svake samvittighet uren. Men mat gjør ikke til eller fra for Gud. Ikke vinner vi noe om vi eter, og ikke taper vi noe om vi ikke eter. Men se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til anstøt for de svake. For dersom en ser deg som har kunnskap sitte til bords I avgudshuset, vil jeg ikke hans samvittighet som svak bli oppmuntret til å ete avgudsofferet? Da går jo den svake fortapt for din kunnskapsskyld, den bror som Kristus død for. Men når dere på denne måte synder mot brødrene, og sårer deres svake samvittighet, da synder dere mot Kristus. Derfor mat volder min bror anstøtt, Da vil jeg aldri I evighet ete kjøtt, for det ikke skal bli til anstøt for min bror. Hellige far, hellige du oss I sannheten, ditt ord og sannhet. Amen. I begynnelsen av Martin Luthers lille, men meget innholdsrike skrift om et kristmenneskes frihet, kommer reformatoren med to setninger som kort og konsist viser hva det å være en kristen og leve som en kristen I denne verden. Den første setningen lyder slik, «Et kristenmenneske en fri herre over alle ting, og ingen undergitt.» Og den andre, «Et kristenmenneske en tjenesteskyldig trell I alle ting, og hver mann undergitt.» En hver som har et visst kjennskap til Martin Luthers teologi og forkynnelse, vet at reformatoren med den første setningen taler om den frihet en kristen har og eier I Jesus Kristus ved troen på frelseren. Nemlig at intet bud eller krav kan med rette stilles av noen til en kristen som han skal oppfylle eller effektuere for å være en kristen og et frelskets barn. Ifølge evangeliet eier jo en kristen ved troen på Jesus Kristus hele Jesu lovoppfyllelse og hellighet, og dermed er en kristen fullt og helt rettferdig for Gud ved troen alene, uten en eneste egen lovgjerning. En kristen er altså i sannhet en fri herre over alle ting og ingen undergitt. Men den andre reformatoriske setningen sier at en kristen samtidig er bundet av kjærligheten til sin neste, det vil si av hensynet til det som er godt og rett for nesten etter Guds vilje. Kort og godt, en kristen er både en fri herre over alle ting og en tjenesteskyldig trell i alle ting, og han er som nevnt begge deler samtidig. Disse to setningene kan ved første øyeblikk synes å stå i absolutt motsetning til hverandre, men i Guds rike er de tvert imot en enhet og en helhet i troen og i kjærligheten. Troen på Jesus er jo nemlig ifølge det Nye Testamentet også å bli forenet med Frelseren og med hans oppstandelsesliv, og dermed med hans guddommelige kjærlighet. Derfor er det så bibelsk sant når Martin Luther gang etter gang forkynner at en synder rettferdiggjøres på Gud ved troen alene, men at denne rettferdiggjørende tro likevel aldri er alene, det vil si den har alltid en følgesvenn som heter kjærligheten og hensynet til nesten. Det betyr ikke at vi blir rettferdiggjort og frelst ved troen og kjærligheten. Vi blir i sannhet rettferdiggjort for Gud og frelst ved troen alene. Men reformatorens bibelske vitnesbyrd i denne troens sammenheng sier også at det er en åndelig, organisk sammenheng og enhet mellom troen og kjærligheten hos en kristen. Det vil si det siste, kjærligheten er aldri troens grunn, ikke engang en del av den, men alltid den sanne troens frukt og følge. Og dermed er vi midt inne i budskapet til oss fra de to kapitlene i 1. Korinterbrev, som vi vil prøve å gjennomgå i kveld. Apostelen Paulus skriver jo nemlig her i kapittel 9 om seg selv: «Selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell.» Og nå skjønner vi hvor Martin Luther har sine to reformatoriske setninger fra, det vil si fra apostelen Paulus. Apostelen vitner jo her at selv om han er fri for alle, så har han likevel gjort seg til en trell for alle. Og disse to guddommelige prinsippene anvender så apostelen sjelesørgerisk i sitt brev til menigheten i Korint på forholdet mellom de sterke og de svake i menigheten, når det gjelder det å ete offerkjøtt eller å la det være, og skriver videre i brevet om sin egen bruk av den kristne frihet, både i forhold til jøder og hedninger, og ikke mindre til sine medkristne. Apostelen Paulus røper seg som en sjelesørgers mester i sine brev, ikke minst i 1. og 2. Korinterbrev, hvor han anvender den kristne tros innhold konkret og praktisk i de forskjellige livssituasjoner og livsforhold som en menighet kan befinne seg i. Men han gjør det igjen og igjen slik at hans lesere ikke kan unngå å skjønne at det apostelen skriver til dem, lar han først og fremst ha adresse til seg selv og sitt eget trosliv. Det gir for øvrig hans apostoliske formaninger en mektig tyngde som ikke kan unngå å gjøre sin virkning. Men så til den konkrete situasjonen i menigheten i Korinth, som kapittel 8 og kapittel 9 i brevet ruller opp for oss. Helt klart. Som nevnt i forrige bibeltime har menigheten i Korinth sendt apostelen et brev med en del spørsmål angående kristentro og kristenliv, som de ber apostelen svare på. Det gjør så apostelen i det brevet vi nå gjennomgår, og i kapittel 8 gjelder det en kristens forhold til offerkjøtt, og dermed om konkret og praktisk bruk eller misbruk av den kristne frihet inn i denne sammenheng. Apostelen levde som kjent i den kulturperiode som vi kaller hellenismen, og som noenlunde presis varte fra Alexander den store til Konstantin den stores tid, det vil si fra ca. 300 år før Kristi fødsel og til 300 år etter hans fødsel. Hellenismen var uten tvil en meget religiøs tid i menneskeslektens historie, noe som vi får et konkret og levende eksempel på i Apostlenes gjerninger kapittel 17, hvor det blant annet fortelles om apostelen Paulus' korte opphold i Aten. Apostelen venter tydeligvis på noen medarbeidere som skal komme og møte ham i denne berømte verdensbyen før de reiser videre til Korint. I den sammenheng skriver legen Lukas: «Mens når Peter ventet på dem i Aten, ble han opprørt i sin ånd da han så at byen var full av avgudsbilder.» Det som her sies om byen Aten, kan i større eller mindre grad også sies om hele det romerske riket på den tiden. Nærmest overalt i byen og på landet møtte man på religiøs tenkning og praksis, på templer og hedenske seremonier, på avgudsbilder og på presteskap og offerhandlinger ved disse hedenske templene. Og her var byen Korint ikke noe unntak fra all den slags religion og religiøsitet, kanskje snarere tvert imot. Det var vanlig ved disse templene at de offerhandlingene som foregikk der, at bare en del av offeret ble båret fram av prestene på alteret i de aktuelle tempel. De øvrige delene av offerdyret ble delvis brukt til offermåltid i tempelet, hvor de som kom med offerdyret selvsagt deltok, og en siste del av offerdyret ble gjerne brakt til byens torv for å bli solgt. Dette offerkjøttet var av naturlige grunner av første slag. Det skulle jo som nevnt først og fremst brukes i templene til avgudene. Altså var den del av offerdyret som ble solgt på byens torv også meget ettertraktet av den grunn. Utvilsomt har den største gruppen av medlemmer i den kristne menighet i Korint vært hedninger og levd som hedninger, før de gjennom apostelens forkynnelse evangeliet ble omvendt til Gud ved troen på Jesus Kristus. Fra sin førkristne tid var altså ikke så få av disse kristne menneskene vant til å bringe dyreoffer til en av tempelene i byen og delta i offergilder og spise offerkjøttet. Det var rett og slett selskapslokaler, om vi kan bruke et slikt ord, i tilknytning til et tempel hvor man kunne ha slike gilder eller offergilder. På denne bakgrunn oppstod det et svært nærgående og følsomt spørsmål for mange av de troende i menigheten i Korint, og husk igjen at de av dem som hadde levet lengst i troen bare hadde vært kristne i cirka 5 år. De hadde egenskapet like inn på livet og også offerpraksisen. Også på dette området, som på andre, var det to meninger eller to slags praksis i menigheten i Korint, det vil si de som kalles de sterke og de som kalles de svake. Vi hører for øvrig om samme situasjon fra menigheten i Rom, i Romerbrevets 14. kapittel. Alle de kristustroende i Korint visste godt og var overbevist om, både utifra det gamle testamentet, som var deres bibel, og ikke mindre utifra den apostoliske lære og forkynnelse, at det finnes bare én levende og personlig Gud, det vil si Faderen, og bare én levende og personlig Herre, det vil si Jesus Kristus, Guds sønn. Altså var absolutt alle avguder ikke guder, uten liv, uten levende syn og levende hørsel. De var alle som en kort og godt uten eksistens, uten virkelighet. Men om den kristne menighet i Korinth som en helhet eide og levde i denne kristne kunnskap og kristne overbevisning, det om troen på den eneste sanne levende Gud og Herre, så levde dog menighetslemmene også i en by med et igjennom hedensk miljø, hvor hedenske templer, offerhandlinger og offerkjøtt var et daglig fenomen som de kristne ikke kunne unngå å ha like inn på livet. Og det var en belastning for mange. Og nettopp i denne forbindelse med denne bakgrunn oppstod følgende spørsmål blant de kristne i menigheten. Har en kristen lov til å kjøpe og spise av offerkjøttet som blir solgt på torvet? Og har en kristen videre lov til å delta i offergilder og spise kjøtt i tempelets nærhet i forbindelse med en invitasjon til noe slikt fra hedenske familie, lemmer eller venner? De var jo fremdeles hedninger. De gikk fremdeles i tempelet. De var fremdeles med på offerhandlingene. De spiste fremdeles av offerkjøttet. Og de ville jo gjerne ha sine kristne slektinger eller venner med i denne sammenheng. De hadde jo vært med på det før. Hvorfor i all verden kunne de ikke være med på det nå, fremdeles? Og det ble et stort problem. Her var det, som 1. Korinterbrev viste, eller viser, to forskjellige oppfatninger i menigheten. De sterke. Det vil si de som hadde en dypt innsikt i evangeliet, og dermed den kristne frihet hevdet at siden alle guder i virkeligheten var ikke guder, hadde enhver kristen frihet til å ete av de resterende delene av offerkjøttet, uten at det betydde at de av den grunn ble religiøst uren i sitt forhold til Gud. De hadde sikkert hørt Jesu ord om at det ikke er det som kommer inn gjennom munnen gjør mennesket uren, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket uren. Dessuten er det mulig at de sterke også har ville utnytte den aktuelle sak eller situasjon til å demonstrere sin kristne frihet og sin kristne kunnskap både overfor de svake menigheten og overfor hedningene. Og flere eller færre av de sterke har nok sett med from medlidenhet ned på de svake og også gitt uttrykk overfor dem. De som var så bundet av ytre ting og forhold, på grunn av manglende innsikt i evangeliet om den kristne frihet, at de fremdeles ikke våget å spise det kjøttet som de ifølge sin kristne frihet hadde full frihet til å forsyne seg av, også om det var brukt i et hedensk tempel. De svake derimot var ikke på noen måte sikre på at saken var fullt så enkelt. Om de aldri så mye hadde den samme kunnskap og tro som de sterke, om den eneste sanne Gud og Herre og den kristne frihet, var det dog et faktum at offerkjøttet som helhet var viet til avgudene, og at en del av det var til og med brukt i hedensk avgudsdyrkelse. Av det trakk de svake den konklusjon at ved å bruke slikt offerkjøtt i selskap eller i egen husholdning, kom en kristen på en eller annen måte i forbindelse med avgudene og ble religiøst uren i sitt forhold til Faderen og Sønnen. Apostelen Paulus, som fikk høre om alt dette og som skulle gi råd, er saklig og prinsipielt enig med det sterke i at ifølge evangeliet og dermed den kristne frihet har en kristen full anledning til å spise offerkjøttet uten å ha en såret samvittighet av den grunn. Men ifølge apostelen har saken også en annen side, som endelig ikke må bli glemt, og som de sterke menigheten i sannhet trengte å bli minnet om, nemlig dette: kunnskapen oppblåser, men kjærligheten oppbygger. Hva mener apostelen med det? att i ivaren för att hävda och hålla fast på evangeliets frihet, som är sann och är helt omistlig för en kristen, kan en kristen likväl glömma kärligheten, det vill säga hänsyn och respekten för sin kristna syster och bror i den aktuella situationen och i det aktuella spörsmålet. I så fall kan en kristen mitt i all tal om den kristna frihet bryta ner troen på sin medkristen istället för att bygga den upp som vedkommande är kallt till. Aposteln skriver nämligen vers 7: men icke alla har denna kunskap. Någon har till nå varit vant till avgudna och äter därför köttet som avgudsoffer, och så blir deras svaga samvittighet uren. Aposteln vet mycket gott och förkynnar det också, som vi läser i begynnelsen av kapitel 8, att ingen avgud är till. Han vet också, som han säger i fortsättelsen, att mat gör icke till eller fra för Gud. Icke vinner vi någon vi äter, och icke tapar vi någon om vi icke äter. Vi må icke låta mat komma emellan oss och Gud och vår frälsa och troens förhåll till han. För där betyder mat ingenting och heller icke omskärelse. Men därmed icke allt sagt i följd av aposteln. För han skriver vidare: men se till att jag icke brukar friheten slik att det blir till anstöd för de svaga. Hade aposteln Paulus känt Martin Luther de Johannes Verdicke, och hade han känt hans två sättningar från begynnelsen av ett kristenmänniskes frihet, hade de troende i Korint, hvis också de kände dessa sättningarna, gärna fått höra eller läsa aposteln skriva: håll för all del fast på att ett kristenmänniska är en fri herre över alla ting och ingen undergitt. Men glöm heller icke, mitt i all den kristnes frihet, din nästa, att ett kristenmänniska också är en tjänesteskyldig träll i alla ting och var man undergitt. Huskar du det första, så må du också huska det sista. För dessa två tingen hör samman. Vill du gärna i troen praktisera det första, så må du också praktisera det sista. Du kan inte skilja det som Gud har bundet samman för alltid. Men icke alla har denna kunskap, skriver som nämnt aposteln. Det vill säga, icke alla kristna har dyp nog insikt i evangeliet och den kristna frihet, slik att de skönner och praktiserar att mat gör icke till eller från något för Gud. De är ännu som kristna med sin hedenske bakgrund bundet och begränsat av hedenske föreställningar och tankar om avgudna, som de ju egentligen skulle vara fullständigt frigjort från, hvis de bara var mer rotfästet och grundfästet i evangeliet. De är kristna, de är sant omvänt till Gud, de har sannolikt den helige ånd och en levande tro, men de har inte den insikten i troen och i evangeliet som gör dem till fri i förhållande till många ting i världen på samma måte som de stärker troen. Vad gör den kristna kärlighet med det? Ja, den är så fri i evangeliet att den har rå och kärlighet nog till att lägga bort sin kristna frihet i en konkret situation av hänsyn och respekt för en kristen syster och bror som ännu icke har vunnit fram till en samma insikt i evangeliet och som därför icke vågar bruka sin kristna frihet i den aktuella situationen i denna sammanhang och spisa offerkött. Alltså, där kärligheten är rik och stor, där sätter man icke sin kristna frihet på utställning och pockar på den. Det är ju fri evangeliet. Jag kan ju göra allt. Aposteln Paulus skriver: jag har lov till allt, men inte allt gagnar. Jag har lov till allt, men jag ska inte låta något få makten över mig och ändå mindre över min nästa. Aposteln Paulus ställer i slutet av detta kapitlet Kristus och de starka menigheten upp mot varandra. Kristus döde på korset också för den svaga bror och syster. Han sparte icke sitt liv och sitt blod for å forsone dem med Gud gjennom sine frelsesgjerninger. Han tenkte ikke på seg selv og sin egen fordel og sin egen rett. Han tenkte på den svake bror og søster og handlet deretter. Men de sterke Korint, de som er så vise, de som er så kloke, de som har så veldig sterk innsikt i evangeliet, og til og med vil regnes blant de fullkomne, de er når det kommer til stykket, ikke sterk nok i troen til å avstå fra litt offerkjøtt av kjærlighetens hensyn til den svake troende og hans følelser og sartan samvittighet. Ser du forskjellen på de sterke og Kristus? Han offrer alt for deres frelse. De meget åndelige i Korint, eller i hvert fall de som innbiller. De er så lite åndelige når det kommer til stykker, så lite kjærlighet, at et bitte liten del av offerkjøttet, det kan ikke unnvære å offre av hensyn til en kristen søster og bror. Dette er i virkeligheten å misbruke den kristne frihet på det groveste og mest alvorlige i forhold til en medkristen. Hvorfor det? Jo, fordi den slags misbruk meget lett kan få følgende negativ resultat ifølge apostelen. Dersom en ser deg som har kunnskap sitte til bords i avgudshuset, vil da ikke hans samvittighet som er svak bli oppmuntret, egentlig står det ironisk i teksten, oppbygget, til å ete av Guds offer. Da går jo den svake fortapt for din kunnskaps skyld, den bror som Kristus er død for. Apostelen Paulus skriver med andre ord til de sterke i Korint, det er ikke uvesentlig og uten enhver betydning for din kristne søster og bror, hvordan du lever og praktiserer ut din kristne frihet. Du har gjerne tenkt, eller dere har gjerne tenkt, at den kristne frihet, det er en personlig sak. Det angår bare meg. Jeg gjør med det akkurat som jeg vil, nettopp fordi jeg ved troen har del i denne frihet. Nei, min venn, sier apostelen, din kristne frihet og hvordan du bruker det, eller misbruker det, det angår i aller høyeste grad dine medkristne. Det som er en ufortjent gave til deg fra Gud ved troen på frelseren, og som han i aller høyeste grad vil at du skal vite om og ha tillit til, kan i din munn og i ditt praktiske og konkrete kristenliv bli til en forbannelse for en medkristen som fører han eller henne bort fra Gud og troens liv med frelseren. Ikke fordi det er noe galt med den kristne frihet, men fordi du bruker den og tøyer den så langt i forhold til en medkristen, at han eller hun gjennom deg fristes til å si ja, og til å gå med på noe som han eller hun enda ikke er åndelig moden for, og som derfor sårer vedkommende samvittighet på det mest alvorlige, slik at de skyves bort fra Herren. Men saken blir ytterlig alvorlig når apostelen fortsetter: men når dere på denne måte synder mot brødrene og sårer deres svake samvittighet, da synder dere mot Kristus. Altså gjelder også i denne sammenheng Herrens ord til sine disipler, hva dere har gjort mot en av disse mine minste brødre, det har dere gjort mot meg. Det er nok av denne grunn apostelen avslutter denne del av sitt brev med følgende personlige vitnesbyrd: derfor om mat volder min bror anstøt, da vil jeg aldri i evighet ete kjøtt, for at det ikke skal bli til anstøt for min bror. Altså, hvis han merker at noe i hans liv, det gjelder så visst ikke bare kjøtt, er til anstøt for hans kristne søster og bror, så vil han øyeblikkelig gi avkall på det, av kjærlighet og av omsorg for sin kristne søster og bror. Vi må nå først, før vi avslutter kapittel 8, og prøver å knytte tråder fra dette til vår egen tid og vårt egen kristenliv, si noe ganske kort om selve ordet anstøt, som är så centralt i denna sammanhang är minst i det textavsnittet som vi prövar att genomgå ikväll. Det finns i varje fall två ord för anstöt i grundtexten av det nya testamentet. Det nya testamentet är nämligen skandalon, som egentligen betyder stillepinnen i en fälla. Alltså man går på den pillen och så kommer man rätt i fällen av den grund och sitter fast i den. Det andra ordet för anstöt på gresk, och det är väl också brukt en del gånger, är proskomma. Som betyder det man stöter sig på, som man faller. Sagt med ord, det är det som blir en hindring för troen. Eller får en till att snubbla och falla, underförstått bort från troen och troens liv. Det är det sista grundordet, det vill säga proskomma, som aposteln brukar här i texten. Här är det en ting som är viktig. Här må vi skilja nöja mellan det att bli stött eller förnärmat på eller av ett annat människa, kristent eller icke kristen, och det som i det nya testamentet kallas anstött. Icke allt som kallas anstött i förkyndelse och i den konkreta talen man om kristna är anstött. Nu har jag mitt i all min hjälplöshet tänkt ut två exempel som kanske kan vara en viktig illustration för att skilja mellan anstöt och förnärmelse. För att ingen ska missförstå, jag är uppmärksam på att detta inte är upplevt. Jag är präst på landet i ett mycket pietistiskt prästedöme. Pietistiskt är inte brukt negativt, men positivt. Lekfolk i kyrkan och på bedhuset har tillit till mig som präst, men de är missförnöjda med min sköna kona för de hon brukar läppstift och pudder, och till och med på 17 maj fiffar dagen lite upp med stark röd neglelack. Detta har pågått i flera år. Prästen har helt sett genom fingrarna med det. Nu kommer någon av bröderna och systrarna i Herren och övriga i menigheten och säger vänligt men allvarligt att prästen må förmana sin kona till att sluta med att bruka den slags, för det är menigheten till anstöt. Vad bör prästen svara då? Både för att göra rätt mot den kristna frihet och för att göra rätt mot kärligheten. För det första vill jag säga, detta drejer sig icke om anstöt i Bibels betydning. För ingen av er kommer till att bli fört bort från troen på Jesus och min sköna kona fortsätter att bruka läppstift och pudder. Så stor betydning har det inte. Detta drejer sig om smak och behag och mänsklig tradition. Här står min kona fritt till att bruka det hon vill, om hon till och med vill bruka mycket pudder och mycket läppstift. Det är faktiskt en del av hennes kristna frihet. Något annat är det att jag kärlek kan be henne bruka mindre läppstift och pudder. Ikke for anstøttes skyld, men for ikke unødvendig å provosere og utfordre våre kristne søstre og venner i menigheten. Og siden min skjønne kone elsker høyt både Herren og jeg på å si sin skjønne mann, vil hun nok etterkomme en slik henstilling. Det siste har med kjærligheten å gjøre. Eksempel nummer to. Jeg er stadig press på landet. Denne gang på et sted hvor en bar er åpnet nylig, og hvor man følgelig selger både øl og andre alkoholhardige varer. Hver fredag siden min kone og jeg kom til dette stedet som prestepar, har vi møtt opp i baren og forsynt oss til dels rikelig med barens mange tilbud. Det er ikke til å nekte at både min kone og jeg er blitt sett sterkt animert av et slikt besøk, ustødig på beina, og at dette er kommet ut på bygden, blant annet til årets konfirmanter, og til en del unge kristne, som ikke lenger vet hva de skal tenke om bruk av alkohol, særlig hos den som bekjenner troen på Jesus når den nye sognepresten og hans kone tydelig har en litt uvanlig praksis på det området. Også denne gangen kommer troende venner i menigheten hjem til meg og min kone, Og med dyp og ekte sorg sier de at vi er begge til alvorlig anstøtt med vår livsførsel, ikke bare for personlige kristne, men også for mange andre. Denne gangen har de rett. Dette er et ekte og meget alvorlig anstøtt, fordi de kan føre blant annet unge kristne og konfirmanter inn i en livsstil med bruk av alkohol, som blokkerer for en sann omvendelse, eller fører dem bort fra troens vei. Og her står ikke bare deres trosliv i alvorlig fare, men også troslivet til presten og hans kone. La oss nå kort nevne noe som kan bli til anstøt for troen i vår situasjon, både for de som allerede kom til tro, og de som eventuelt er på vei inn i troens rike, og de som enda ikke er nådd av troens ord. Alkohol. Det sies stadig at man drikker mer alkohol i vårt land, og det sies til og med at det er blitt mer vanlig blant kristne. Det sies også at der må jo en hver ha frihet til å gjøre det som man vil, også om man bekjenner troen. Det er prinsipielt helt riktig. Men allikevel vet vi at det er sånt alkoholforbruk, særlig når det gjelder foreldres forhold til barn, og en prest forhold til sin menighet, kan få meget alvorlige følger. Det kan på sikt, om ikke for alle, så for mange, føre dem bort fra troens liv med frelseren, og blokkere for en sann omvendelse til Jesus. Så våre er med til å snakke om påkledningen. Jeg vet ikke om dette gjelder så mye kristne ungdommer, men det er jo en kjensgjerning at mange kvinner, særlig unge kvinner, klær seg på en måte som gjør at de er til stor anstøt for en mann som er en naturlig mann. Noen ganger kan det være så belastende å se det, at det nesten hadde vært like godt om de var naken. De er på en måte mer utfordrende i den måten de er kledd, eller om de ikke hadde vært kledd i det hele tatt. Så gjelder det media, særlig TV. Her gjør blant annet mange filmer i TV mer og mer av sex og vold, og vi har altså denne kassen inne i våre hus, i hvert fall mange av oss. Vi kan slå på og slå av når vi vil, sies det. Kanskje er det ikke fullt så enkelt. For også en kristen, og eventuelt en prest, har et kjød. Og nettopp dette anstøtet kan være belastende direkte eller indirekte for mange som kjenner en kristen. På alle kanter, på alle bauger, lever vi i et hedensk samfunn som er langt borte fra Guds bud, neppe kjenner Guds bud i det hele tatt og kjenner seg forpliktet på det. De er såkalte autonome, det vil si de er selvstyrt. De vil ikke ha en autoritet eller en instans som er utenfor dem, og som sier hva som er rett og hva som er urett, hva som er godt for et menneskeliv og hva som er ondt. Og mye mer enn vi er klar over, kan vi bli påvirket av en sånn livsforståelse og en sånn livsstil. For en kristen består jo livet i to hovedsaker, troen og kjærligheten. Troen til min Herre Jesus, som ga sitt liv og blod for meg, som en kristen, og som har gitt meg den dyrebare frihet. At ikke det minste såkorn kan med rette bli lagt på meg, som jeg skal bære, for å være en kristen og et frelskets barn. Hele Jesu frihet er min frihet, og jeg er sannelig rettferdiggjort og salig alene ved troen, uten den aller minste lovgjerning. Samtidig kjærligheten, som har nøye sammenheng med troen. Nå har jeg lyst til å lese bare et lite avsnitt av det Martin Luther sier i denne vidunderlige boken om et kristmenneskets frihet. Hver gang jeg ser den og leser den og ligger på pulten min, så har jeg lyst til å gi permen en klem, for den er så god. Her sier han i det 27. avsnitt: således skal et kristmenneske helt og fullt
2: nøye seg med sin tro. For den hans liv og fromhet og salighet, og den gir ham alt hva Kristus og Gud eier. Og selv om han nå adeles fri, skal han allikevel godvillig gjøre seg til en tjener for å hjelpe sin neste. Og far å handle med han slik som Gud har handlet med ham selv ved Kristus. Og alt det skal han gjøre for intet, og ikke streve etter noe annet enn det ene, etter å tekkes Gud, og tenke som så, Gud har uten enhver fortjeneste, fullstendig forintet og av ren barmhjertighet, gitt meg uverdige, fordømte mennesker, en overveldende rikdom av all fromhet og salighet i og ved Kristus, så jeg for fremtiden ikke trenger noe annet enn å tro at det er så. Så vil jeg til gjengjeld fritt og med glede og forintet gjøre mot en sådan far, som har overveldet meg slik med sine overstrømmende goder, hva som er velbehagelig for ham. Og mot min neste vil jeg også være en kristen, liksom Kristus har vært det mot meg, og ikke gjøre noe annet enn det jeg ser er nødvendig og til gavn og til salighet for ham, siden jeg jo ved troen har nok av alle ting i Kristus. Jeg har slik strømmer kjærligheten til Gud, og gleden over ham fremmer troen og av kjærligheten, et liv som frivillig og med glede vil tjene nesten for intet. For liksom vår neste lider nød og trenger av vår overflod, således har vi vært nødlidende for Gud og trengt det til hans nåde. Derfor liksom Gud har hjulpet oss for intet ved Kristus, således skal heller ikke vi gjøre noe annet enn å hjelpe vår neste med vår kropp og dens virke. Således ser vi for et høyt og edelt liv, et kristliv er. Hadde Paulus lest denne boken, så hadde han frydet seg. Vi slår opp i Filipperbrevet, men da skal vi lese fra kapittel 2. Og vi skal lese fra vers 1 til og med vers 11. Er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Der gjør min glede fullkommen som dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med en sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære. Men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja døden på korset. Derfor har Gud høyt opphøyt ham, og gitt ham det navn som er over all navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, det som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. La oss bare, før vi går videre, sette en liten rød strek under enkelte utsagn i dette tekstavsnittet. Han var i Guds skikkelse, men holdt ikke det for et røvet bytte å være Gud lik. De sterke i Korinth, de måtte for all del holde fast på sin kristne frihet, selv om det var en stor belastning og en fare for de svake i menigheten. Hos Kristus var det helt annerledes. Han holdt ikke for et røvet bytte å være Gud lik. Han måtte ikke absolutt beholde det, nettopp av kjærlighet til syndere. Han ga avkall på det, nok en gang i motsetning til de sterke i Korinth. Han tok en tjeners skikkelse på seg, enda en gang i motsetning til den. Han kom i menneskers skikkelse. Han fornedret seg, altså akkurat det motsatte av de. Han ble lydig til døden, ja, korsets død. Dette er det som kalles nådesinne, og som vi har talt om før. At han som er Gud, kommet i kjød. Han som er av samme vesen som Faderen, evig Gud, han bøyer seg ned, dypere og dypere og dypere og dypere og dypere, til han til sist ikke kan komme dypere ned. Og han gjør det ikke til helgener. Han gjør det ikke til fromme og gudfryktige, som har kurven

tjener, og blir en løsepenge for mange. Men nå er det slik at når vi kommer til tro på Jesus, så blir vi en gren på det gode vintreet. Sånn at Jesu oppstandelsesliv, Jesu kjærlighet, blir vår. Og på denne bakgrunn kan apostelen formane oss slik som han gjør. Vi makter ikke dette av oss selv, for vi er veldig selvsentrerte. Opptatt av oss selv, vår egen fordel, vår egen ære, hva som nå passer best for oss, og hva som er best for oss. Men med nådesinne så tenker vi, hva er nå best for min kristne søster og bror? Hva tjener de best? Jeg må få lov, jeg håper ingen blir sint på meg, men det er noe som er blitt så godt for meg i forbindelse med den kirkelige situasjonen. Og det sies altså nok en mal, med respekt for alle mine brødre og søstre som i en annen kirkelig situasjon. Paulus skriver jo i det brevet som vi skal, eller i det kapitlet som vi skal gjennomgå neste gang, vi rekker ikke å gjennomgå det i kveld. Han sier i kapittel 9, vers 19, for selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. Så skriver han, for jødene jeg er blitt som en jøde for å vinne jøder. For dem som er under loven er jeg blitt som en som er under loven, enda jeg selv ikke under loven, for å vinne dem som er under loven. Og så har jeg tillatt å føye til, ikke i Bibelen, men hos meg selv, for statskirkefolk er jeg blitt en statskirkeprest, for å vinne noen i statskirken. Jeg ble så oppbygget av det. Men altså all mulig respekt for andre som er i en annen kirkelig situasjon. Enten når det gjelder dem, eller det gjelder meg, så skal jeg få lov å leve i troen for Jesus, og det gjør jeg best ved å leve for mine medkristne. Både de svake og de sterke. Både med de som har stor kunnskap og de som har liten kunnskap. Både med de som er opptatt på en veldig måte av sin kristne frihet, og de som ikke alltid helt tør å regne med den og gjøre seg bruk av den. Alle er elsket av Herren. Alle har Herren omsorg for. Alle vil han ha hjem til himmelen, til Faderen. Derfor gjelder det at troen alltid er bundet sammen med den kjærligheten som tar hensyn til nesten. Kjære Herre, hvis ikke du gir oss din nåde og din hellige ånd, så blir dette bare prat. Vi har ingen forutsetninger for det, heller ikke som kristne. Men vi ber om at du må røre ved oss, og bryte ned det som er av motstand mot deg, og fylle oss med din kjærlighet, den som gir for intet og ikke på beregning, som er villig til å tilgi og villig til å tåle, og gå mer enn en mil. Forbarm deg, særlig over meg som er prest, og som står stadig og forkynner ditt ord, og forbarm deg over alle som hører på meg. La oss få leve i nådesinnet ditt, Jesus, hver dag. Og la din nådesinne fylle oss og beherske oss og gjøre oss til slike som hjelper andre på vei til himmelen. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Nå har det blitt sånn for meg at jeg tror vi skal I alle fall begynne med å stoppe litt for noen avsnitt I Johannes åpenbaring. Kanskje først og fremst det andre og tredje kapitlet, men vi får se, kanskje lager det seg som vi går nok via råg. Men før vi leser Guds ord, jeg skal lese noen vers fra det første innledningsvis, første kapitlet. Men før vi gjør det, så tror jeg vi vil igjen samle oss I bønn. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi har fått hørt allerede. Og vi takker deg for meg etter ditt ord, for tro du midt I mellom oss. Og nå har vi bønn til deg, Jesus, at ikke disse møter må bli forgjeves, men at du må få oss I tale. Vår formørkede forstand kan jo ikke sanne kjenne, uten din den gode ånd vil sitt lys I oss opptenne. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Så ser du tankene mine, Herre Jesus, og så ser du alle ting. Vi har lyst til å legge oss I dine hender. Og vi har lyst til å be om å få være I din sjelesorg. Så får du gi oss det du ser vi trenger, Herre Jesus. Sånn at